între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi, revino-ți creștine, visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru că binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe înțelepciunea lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți, și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște, cum ați și cunoscut în parte, că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeia. În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da-da și nu-nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu
că n-am mai venit până acum în Corint tocmai pentru ca să vă cruț. Nu doar că am avea stăpânire pentru credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanțe pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic la director tehnic pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul. Și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta. Și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma. Având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, deci cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem. Și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău în sensul că mă consuma. Era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucruri.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta, și psihologic. Dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, Eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă, copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
2: Cum a intervenit, dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citești din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci da. Când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții și eram pe o poziție foarte înaltă. Eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile. Reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate ca să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie. A faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu putem fi o binecuvântare și pentru alții.
2: Exact.
1: Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi,
2: da,
1: dar și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu?
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte în ziua aceea, mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădeau credibilitate și autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțeam bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că, la vreo 50-60 de joburi. 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic, de fapt, despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară, în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu n-aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi, te rog, scoate-mă o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta. Și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi, în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: M-ai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, yeah. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. O dorință așa mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, din potrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Pui de vulturi nu sfăniți pe lume să șadă în cuiburi moi în înălțim. Când aripi largi lor le-au crescut anume să ia în piept albastre înălțimi. Cu ciocurile ades se iau la harță. Se încurcă în aripi printr-un ungher. De la un timp, culcușul-i ca o scoarță și în cuibul lor tot mai strâmb se simt stingheri. Văd cum ai lor se sprijinesc pe aer, sfidând amățitoare înălțimi. Și nu se aude în larg înalt un vaier. Plutesc în slava cerului, sublimi. Și voi care sunteți creați pentru plutire, sunteți creați pentru un altul zbor, ieșiți din cuib, încredeți-vă în fire, dați drumul zborului înălțător. Și încep atunci părinții să dea roate, iar cuibul unde puiile nevesc începe să se clatine într-o parte și puii simt atunci că amețesc. Și când de sub picioare cuibul zboară și puii parcă în gol se prăbușesc, două aripi imense se aprind în aer și puii în înălțim călătoresc. Timid desfac aripi în evantaie și instinctiv din ele puii bat și nici nu știu că stau și ei pe aer, că vulturii de ei s-au depărtat. Când înțeleg miracolul plutirii, al zborului în aerul înalt, ei slobozesc un chiot împlinirii și prind să ia înălțimile cu asalt. Și noi suntem creați spre o altă viață. Frășmași ne sunt culcușurile moi, când într-o zi, cu ochii spălați de ceață, vedea vom că se va clătinea sub noi. Nimic mai sigur nu-i decât tăria în care am fost meniți ca să plutim. Acolo, sus, începe veșnicia spre care am fost creați să viețuim. Avem în noi aripa avântată, prin ea avem și dorul de avânt. Să ne încredem zborului când iată culcușul de țărână-i tot mai strâmt. Va veni cândva o dimineață, când toți cei ce ne-am întrecut la zbor vom fi chemați de dincolo de ceață, să ne luăm zborul cel hotărător. Ca vulturii deprinși de cuiburi strâmte, mânați de aripi sus, mereu mai sus, vom fi atrași și noi spre spații sfinte, când se va arăta pe nori Iisus.

0: În toate țările din Uniunea Sovietică.
1: Armeniei, Gruziei, Azerbaijanii.
0: Din Armenia, Prebaltica.
1: E nașii țărcve.
0: Sunt bisericile noastre.
1: Братии, які там служать, трудяться Господу.
0: Фраз, care служить лui Dumnezeu.
1: Ми маємо такі общі зібрання.
0: Noi avem slujbe împreună.
1: Як сьогодні прийнято називати конференції.
0: Așa cum astăzi în conferințele noastre se vorbește.
1: Де вместе розділяємо наше общення.
0: Împreună noi avem părtășie.
1: У нас одно віровчення.
0: Noi ne ținem de o învățătură.
1: Ми всі напоєні одним духом.
0: Noi suntem adapați dintre același duh.
1: Служимо Господу так, як служили наші старіші братиші.
0: Noi îi slujim lui Dumnezeu într-așa mod cum ne-au învățat bătrânii noștri dinainte.
1: Служення, яке ми прийняли ще від брата Воронаєва.
0: Învățătura care am primit-o de la fratele nostru Воронаєв.
1: Наші брати передали це вчення для нас.
0: Frații noștri ne-au adus această învățătură pentru noi.
1: В частності церква, яка була в Гольмі.
0: Biserica care a fost în Holm,
1: де я раніше жив,
0: unde am trăit și eu cândva,
1: вона родилася від сотрудника Воронаєва Павлова,
0: pe care am ființat-o Воронаєв.
1: І брати, які прийняли це служення, вони його несли дуже так іскрено.
0: Și frații care au primit această lucrare au slujit cu sinceritate.
1: Їх судили, давали великі срока.
0: Pe ei îi judecau și îi dădeau mulți ani de închisoare.
1: Дехто із них оказався жертвою за жертву, були розстріляні.
0: Câțiva din ei au fost împușcați, au plătit cu prețul vieții.
1: Тому і самого дитинства історія ця вся у мене вона перед очима.
0: Din fragedă copilărie, toată istoria aceasta s-a îndâncit în viața mea.
1: Судили мого батька за проповідь.
0: Pe tatăl meu l-a judecat pentru predicarea Evangheliei.
1: Потом судили й мене.
0: După aceea și pe mine m-a trimis la închisoare.
1: Для нас це була дуже добра школа.
0: Pentru noi a fost o foarte bună școală.
1: Де наша віра іспитувалась на качество.
0: Unde era încercată credința noastră, calitatea credinței noastre.
1: І наше завдання на цей час.
0: Și lucrarea noastră din acel moment.
1: Передати цю віру уже молодому поколінню.
0: Ca noi să dăm mai departe la generația nouă.
1: Щоб молодежь мала твердое основання того учення.
0: Ca tineretul să aibă o fundație a învățăturii.
1: В якому вони наставлені.
0: Așa cum am primit și vrem să transmitem mai departe.
1: Для цього ми маємо коледжі.
0: Pentru asta noi avem școlile biblice.
1: Є семінарії.
0: Avem seminarii.
1: Де молодежь приїжджаючи можуть учитися.
0: Acolo ne putem aduna tinerii ca să învățăm.
1: Чуть всю цю історію впереді братів, які раніше пройшли.
0: Ei învață istoria și așa cum a început toate lucrurile.
1: Ну і, конечно же, ми молимося, щоб Бог укрепив їх, утвердив.
0: Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întărească tineretul.
1: І поміг цю жизнь, всю віру так пронести через свою жизнь.
0: Că ei se poată duce credința prin viața lor.
1: Да, как Павел говорил, і другим ще передати.
0: Ca să poată duce, cum Павел a spus, și la alții și le poate spune.
1: Ну, отака коротка характеристика, таке наше життя, таке наше служіння.
0: V-am spus în câteva cuvinte despre viața noastră și despre slujba pe care o facem.
1: На цей час багато братів наших, які роз'їхались з України.
0: În momentul de față, foarte mulți frați de-a noștri au plecat din Ucraina.
1: Живуть по всьому світу.
0: Trăiesc în toată lumea.
1: І Америка, і Європа, і Австралія.
0: Prin America, în Europa și în Australia.
1: Маємо таку нагоду зустрічатися.
0: Noi avem posibilitatea să ne vizităm.
1: Ділися вченням, Словом Божим.
0: Și să împărtășim din învățătura din cuvânt.
1: Вместе радоваться, славить Бога.
0: Împreună putem să-L laudăm pe Dumnezeu.
1: На цей час Бог дав на Україні особливу таку свободу.
0: În momentul de față, în Ucraina e o libertate mare și foarte bună.
1: І ми дякуємо Богу.
0: Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
1: Що Бог почув молитви церкви.
0: Că Dumnezeu a auzit rugăciunea bisericii.
1: Яка молилася згідно Слова Божого.
0: Care s-a rugat după cuvântul Dumnezeu.
1: За начальство, за власти, за правительство.
0: Care s-a rugat pentru dregători și împărați.
1: На сьогоднішній час вони дали для християн неймовірну свободу.
0: Astăzi este o libertate destul de mare în Ucraina.
1: Evanghelie проповідується і в тюрмах, і в лагерях, і в армії, і в вузах, в школах, в інтернатах, навіть в тюрмах, де сидять пожизненно заключені.
0: Astăzi Evanghelia se predică în pușcării, în armate și în orice loc, în școli și în internate, în pușcării unde sunt condamnați pe viață și acolo se predică Evanghelia.
1: На слідуючий рік у нас буде особливий рік.
0: Anul viitor va fi un an important pentru noi.
1: Є указ президента.
0: Este poruncă de la președinte.
1: Празновать 500-річчя реформації.
0: Vom sărbători 500 de ani de când a fost reforma.
1: Коли Лютеру Бог дав таке познання.
0: Când lui Luther Dumnezeu i-a dat așa o descoperire.
1: Що праведний своєю вірою жив буде.
0: Că neprihăniță prin credință vor trăi.
1: Не за індульгенції, не через посередників.
0: Nu prin indulgență, nu printr-un mijlocitor.
1: А кожний чоловік може обратися до свого Спасителя Господа, получить прощення, благословення і вічне життя.
0: Dar orice om se poate adresa Mântuitorului său ca să capete iertare și binecuvântare.
2: Dragi ascultători, vă reamintim că stăm de vorbă cu episcopul Gheorghe Babii, președintele cultului pentecostal din Ucraina.
0: Дорогие слушатели, я бы хотел напомнить, что мы сегодня ведем беседу с братом Георгием Бабием, который есть начальствующий епископ из Украины.
2: V-aș ruga să ne spuneți cum a luat ființă Biserica Unită Pentecostală pentru a înțelege mai bine situația cu care v-ați confruntat în decursul anilor.
0: I-am хотел, чтобы вы нам рассказали, как началась Объединенная Церковь Пятидесятников во время ее создания и как оно прошло через все года.
1: Коли розпався Советский Союз,
0: când s-a desființat Uniunea Sovietică,
1: і все географічно, політично розділилося.
0: Când a început să se despartă geografic și politic,
1: кожна республіка получила статус уже страны.
0: Fiecare republică a primit statutul de țară.
1: То між братами була така згода.
0: Și atunci între frați a fost această hotărâre.
1: Що несмотря на політику, на географію.
0: O zis să nu ne uităm la politica și la geografia care s-a întâmplat.
1: Сохранить церкву в єдинстві.
0: Ca să păstrăm biserica unită în unitate.
1: Тому що церковь то не є тільки Україна, там Росія, чи там Молдова, чи Бельгія.
0: Biserica asta nu este că numai în Ucraina, în Rusia, în Moldova sau în Belgia.
1: Церковь це тіло Христове, яка в цілому світі є.
0: Biserica asta este trupul lui Isus Hristos care este în toată lumea.
1: І вона должна мати між собою взаємно скріпляючі зв'язки.
0: Și ar trebui să aibă prin dânsa lucrurile care le leagă.
1: Того брати так согласились, так молились.
0: Și de ce frații au hotărât aceste lucruri și s-au rugat?
1: І Бог поміг нам до цього часу, що ми маємо таке общення церкви.
0: Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne bucurăm de părtășie în unitate.
2: Câte biserici fac parte din această congregație?
0: Сколько церквей есть в вашем союзе?
1: На жаль, такої статистики в нас нема. Ну, на Україні ми вважаємо, в нашому об'єднанні десь 700, може 800 церквей. Зараз брати хочуть зібрати таку статистику, цікаво для самих.
0: Не pare rău, dar nu avem o statistică clară de peste tot, ci doar pentru Ucraina, unde avem 700 până la 800 de biserici.
1: І в других странах більше ще, мабуть, є, ніж на Україні. Якщо всіх вместе взяти, то затрудняюсь даже.
0: Ca să pun toate țările la un loc, nu pot să spun o statistică corectă.
2: Aș vrea să ne povestiți în cele ce urmează despre vremurile de prigoană în care erau interzise întâlnirile. Totul se întâmpla pe ascuns. Nu era libertate religioasă.
0: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, когда были гонения и когда был запрет и не разрешалось, чтобы собираться вместе.
2: Cum ați trecut prin acele vremuri și cum a luat ființă această mișcare?
0: Как вы прошли в те времена и как начался ваш союз?
1: Так, да. Церковь была подпольно, служила Господу. Служила Господу, проповедовала Евангелие. За це судили, штрафували, розганяли.
0: Biserica a fost prigonită. În acele timpuri le era interzis credincioșilor să se întâlnească.
1: Якщо сказати таку коротеньку історію, є книги написані.
0: Noi avem scrise cărți în direcția aceasta.
1: Про всю цю історію.
0: Vreau să vă spun o istorie.
1: Франчук написав «Просила Росія дождя».
0: Франчук a scris o carte intitulată «Русія чере плоє».
1: Усач написав декілька томів є.
0: Усач a scris câteva tomuri despre această lucrare.
1: Ну, можна коротко це все сказати.
0: Eu vreau cu ceva scurt să vă spun.
1: Від днів Воронаєва.
0: În timpurile lui Воронаєв.
1: Коли братів судили.
0: Când pe frații puneau în пушкарі.
1: Вони вернулися з УС.
0: Când ei s-au întors din pușcărie acasă.
1: Їхали до правительства, просили, щоб дали їм свободу проповідувати, служити Господу.
0: Când ei au plecat la Moscova și ceară posibilitatea să predice liber Evanghelia.
1: Но на той час такої свободи не давали. Була одна тільки можливість іти і в місті з християнами віри євангельської баптистами проводити совмісне таке служіння.
0: În timpurile cele nu dădea voie să facă nicio o strângere la oaltă, numai împreună cu baptiștii să poată să facă slujbele.
1: Християни віри євангельської п'ятидесятники такої свободи не мали.
0: Ca creștini pentecostali nu aveau libertatea să adune.
1: Був такий атеїстичний закон, який казав.
0: A fost o lege ateistă care spunea.
1: Що секта п'ятидесятників государством запрещена і реєстрації не подлежить.
0: Spunea această lege că secta de pentecostali nu se recunoaște de stat și nici nu are niciun drept să fie registrată, să recunoscută.
1: Для того часу атеїстам церква п'ятидесятників була дуже страшна.
0: Pentru atei din acele vremuri, biserica pentecostală era mult prea greu de înțeles.
1: Вони її считали і мракобесами, і суєверами, і чим тільки не називали, і критикували, і писали, і в жертву приносять, і ще щось роблять таке.
0: Ei spuneau că biserica pentecostală aduce jertfă copii și fac lucruri demonice și spuneau toate feluri de lucruri urâte împotriva bisericii pentecostale.
1: Потому церква не має такої можливості, вона пішла в підполье.
0: Deci din pricina aceasta i-au trebuit să intre în ascuns.
1: Коли було об'єднання з братями баптистами.
0: Atunci când au avut totuși o unire împreună cu frații baptiști.
1: Practica показала, що невозможно вести служіння в місті з тими і другими.
0: Și din practică am văzut că împreună slujbele era foarte greu să le facem.
1: Хоча на той час багато церков осталися в союзі так називаємом СЕГБ, як він тоді називався.
0: Макар, că era foarte greu, dar multe biserici au rămas împreună, așa cum se nume Uniunea СБ.
1: Но деяка часть братів, вони почали проводити служення підпольно.
0: Și unii din frați au început pe ascuns să adune separat.
1: Це були брати, брат Афанасій Іванович Бідаш.
0: Asta au fost fratele Бідаш.
1: Віктор Іванович Лівчук, Віктор Іванович Білих.
0: Віктор Іванович Білих.
1: Іван Антонович Лівчук.
0: Іван Антонович Лівчук.
1: З ними були ще єпископа Южаков.
0: Împreună cu ei a fost Южаков.
1: Маркіянович.
0: Маркіянович.
1: І вони проводили так окремо служіння, і це було підпольне таке служіння.
0: Ei făceau aceste slujbe pe ascuns, că nu era dat voie.
1: Воно так длилося до 80-х вже років.
0: Și așa au făcut până în anii 80.
1: В 80-х роках, коли вже була дозволена автономна регістрація п'ятидесятника.
0: În anii 80 au dat voie ca să se registreze o autonomie pentecostală.
1: То п'ятидесятники, які були с братами баптистами.
0: Și pentecostale care au fost împreună cu baptiștii.
1: И на той час уже було, мабуть, може, церкві всім, які були зарегістровані автономно.
0: Deja vreo 7 biserici s-au înregistrat ca autonome.
1: Вони відкрили союз п'ятидесятників.
0: Ei au deschis o uniune pentecostală.
1: Це був зареєстрований, юридически признаний союз.
0: Asta a fost recunoscut de stat și ei s-au dus în registrația statului.
1: І по цей день, тільки що він в різних странах оказався, бивших СНГ.
0: Și este și în ziua de astăzi, dar când s-au disfințat țările, ei au fost amus în separate țări.
1: Ну, а ці брати, які я назвав, вони не пішли в цей союз.
0: Dar frații noștri au rămas aparte și nu s-au dus împreună cu ei.
1: Окремо так совершали служення.
0: Ei separat odeauna făceau slujbele.
1: Проповідували Євангеліє.
0: Ei predicau Evanghelia.
1: Хоча в місті зустрічалися.
0: Ei au avut timp momente când erau împreună, adică se întâlneau în drumul
1: lor. Не враждували, не сорились.
0: Nu era vrăjmășii între ei.
1: Признали, що прийшов час не воювати, а проповідувати Євангеліє Царства Божого.
0: Ei au recunoscut că au venit un timp în care ar putea împreună să evangelizeze și ducă vestea bună la oameni.
1: І так і по цей час ми й живем.
0: Și mai departe și în ziua de astăzi mergem două ramuri și trăim
1: Прошов așa. Пройшов час, коли вже дійсно побачили, що прийшла свобода для п'ятидесятників.
0: Au venit timpul când am văzut că într-adevăr a venit libertate pentru pentecostali.
1: Прекратився закон о культах, так називаємих.
0: S-a renunțat la legea care numea oculte întâlnirile noastre.
1: Який ограничував служення.
0: Care ne oprea, nu ne lăsa să ne dezvoltăm în slujire.
1: Забрали всі ті директиви, які були.
0: O luat toate sancțiunile care au fost puse peste biserică.
1: Це був такий закон, який запрещав дітей в собрання водити.
0: Au fost legi care nu ne dădeau voie să ducem copiii la biserică.
1: Молиться за хрещення Духом Святим, говорити іншими мовами, умивати ноги, оказувати благотворення.
0: Nu era voie să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi era interzisă, spalarea picioarelor era interzisă și faci bine la oameni era interzis.
1: І там був ціла низка таких законів.
0: A fost o listă, o scară de toate aceste lucruri care nu era voie.
1: Но прийшов час, коли анулювали це міністерство по культам.
0: S-au disfințat toate sancțiunile. Legea s-a disfințat.
1: І цей закон убрали. Тоді ми обратилися до правительства, до властей.
0: Și atunci noi ne-am adresat la conducere.
1: Яким чином ми можемо узаконити наше служення?
0: Și noi ne-am întrebat cu în ce mod ar putea să facem legale slujbele noastre, bisericile noastre.
1: І оскільки закон є такий на Україні, в других странах, що церква від государства відокремлена.
0: Fiindcă în Ucraina și în mai multe țări care au fost Uniunea Sovietică, este o lege că biserica e separat de la stat.
1: Сама церква, вона має духовне своє призначення.
0: Biserica are conducerea spirituală ei.
1: Вона не може бути зареєстрована якимось чином тут в государстві.
0: Ea nu putea fi legată ceva de stat.
1: Потому що вона зареєстрована на небі.
0: Pentru că noi avem legătură cu cerul.
1: Голова цієї церкви Христос.
0: Pentru că capul bisericii este Hristos.
1: А церква то є його тіло.
0: Și biserica este trupul ei.
1: Вона не може входити в якісь політичні структури.
0: Ea nu poate să intre în lucrurile politice, de structurale.
1: Її предназначення проповідувати Євангеліє.
0: Menirea bisericii este ca să predice Evanghelia.
1: Молитись Богу за всіх чоловіків.
0: Și să roage pentru toți oamenii lui Dumnezeu.
1: То на той час нам дали таку згоду.
0: În timpul acela ne-a dat așa un acord.
1: І ми зареєстрували таку юридичну, можна сказати, між церковою і государством організацію.
0: Noi am făcut un contract între stat și biserică.
1: Яка названа центром.
0: Și noi am făcut un centru.
1: Український центр християн віри євангельської.
0: Noi am făcut un centru ucrainean creștin care crede în Evanghelie.
1: Устав цього центру,
0: статуту чистий центру,
1: має такі повномочі,
0: are ще ніште путері,
1: оказувати юридичну допомогу нерегістрованим церквам.
0: Ca să putem ajuta bisericilor care nu sunt cultul statului.
1: Цей центр і на сьогоднішній день він существує, працює.
0: Acest centru este și astăzi.
1: Всі питання, які виникають між державою і церквою, рішаються через центр.
0: Toate întrebările ce iese între stat și cu biserica se reglează printr acest centru.
1: А церква продовжує своє служіння независимо ні від чого.
0: Și biserica continuă lucrarea ei și nu depinde de stat deloc.
1: Без ограничений.
0: Fără impuneri.
1: Як я казав, на сьогоднішній день то прийшла така неймовірна свобода.
0: Așa cum am vorbit că în Ucraina a venit o libertate destul de mare.
1: Якщо раніше треба було обращатися, просити розрішення провести десь, скажімо, евангелізацію, якесь служіння.
0: Dacă înainte trebuia să cerem ca să ne dea acordul să facem o evangelizare sau o slujbă,
1: до місцевих властей.
0: La locali și cerem această...
1: То на сьогоднішній признали, що це є теж ограничення свободи совісті.
0: Și astăzi o recunoscut că nu-i nicio o lege asupra acestor lucruri.
1: І церква може проводити своє служіння.
0: Biserica poate să facă slujbele ei.
1: Не питає там у когось розрішення.
0: Fără să întrebe de cineva dacă e voie sau nu-i voie.
1: Ну, просто може увідомити, що ми хочемо провести якесь там мероприятие.
0: Are dreptul numai să ducă la cunoștință că noi vom face aceasta sau aceasta.
1: І власті вони виходять навстречу, можуть дати якусь свою там охрану там.
0: Și с облигаційні акорди, și дам кіші гарда, ca să ne păzească.
1: І помогти там якісь там питання другі рішить організаційні.
0: Ei ar putea să ne ajute niște lucruri în administrație, în organizare, pe moment ce putem să organizăm acolo.
2: După o pauză muzicală, în care vom asculta o cântare în limba ucraineană, vom sta de vorbă cu cel de-al doilea invitat, Novoroc, Pedro Nicolaevici.
0: После музыкальной паузы мы будем слушать, после которого будем слушать псалом на украинском языке, будем беседовать с Новороком Петром Николаевичем.

0: cu dverei serțea.
1: Dacă nu faci binele, atunci păcatul stă la ușa inimii.
0: Cazau Boh Cainu vind voloce tebe za soboi.
1: Și Dumnezeu i-a spus lui Cain că el te va trage după dânsul.
0: Но ты господствуй над ним.
1: Dar tu stăpânești asupra lui.
0: А щоб над ним господствовать, надо силу.
2: Dar ca să poți stăpâni, ai nevoie de putere.
0: Надо віру, надо страх Божий.
2: Trebuie să ai credință, frică de Dumnezeu.
0: Надо быть наполненным Духом Святым.
1: Să fii plin de Duhul Sfânt.
0: Та нехай Бог поможе всім нам заботиться, піклуватися, молитися. A Bog z nami.
2: Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să ne putem ruga, să putem avea grijă și Dumnezeu să fie cu noi.
3: A fost un privilegiu pentru noi să ne împărtășiți din experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu în perioade tulburi de încercare.
2: De la nas velike честь, щоб ви нам поділилися момент, когда було гонение і було испытание для церкви.
3: Vă mulțumim pentru cele împărtășite și mai ales pentru încurajările de care ne-ați făcut parte pentru a rămâne cât mai aproape de Dumnezeu și totodată pentru a ne implica mai ales în rândul tinerilor, pentru a-i ajuta să trăiască o viață lângă Domnul.
2: Мы благодарны за то, что вы нам сказали, и особенно за то, что вы нас ободрили в части. Чтобы остаться рядом возле Господа, и основное, чтобы мы могли молодых, чтобы молодым помочь жить возле Господа.
3: Стимаци аскултатори, инвитации де астази аи емисиунии «Ин диаспора ку Думнезеу» ау фост Георги Баби и новорок Петро Николаевич дин Украина.
2: Дорогие слушатели, сегодня в программе «В диаспоре с Богом» были с нами Георгий Баби и новорок Петро Николаевич с Украины.
3: Mulțumesc de asemenea fratelui Victor Bulizyuk, care ne-a ajutat în privința traducerii.
2: Мы благодарим и брату Виктору Bulizyuk, который помогает нам переводом.
3: Eu sunt Dragoș Croitorul din Bruxelles. Până la o nouă reauzire, să prețuim libertatea de care ne bucurăm și să ne facem timp să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut lumii întregi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
2: Я есть Dragoș Croitoru из Брюкселя, и мы бы хотели сохранить вот эту свободу, в которой мы сегодня находимся, чтобы мы смогли открыть больше Бога и чтобы могли помочь и другим. Господь да благословит вас!
4: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, n-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. N-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul.

Versetul zilei 48, Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 11. Ascultați și înțelegeți, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Trebuie nu doar să asculți, ci să și înțelegi. Domnul Iisus nu legalizează în niciun fel îmbuibarea de mâncare, băuturile alcoolice și altele asemănătoare. Să mănânci cu mâinile nespălate nu îți afectează în niciun fel curăția sufletului, ci eventual starea de sănătate a trupului. Ceea ce spurcă sufletul tău este vorbirea ușuratică, goală, lumească și nefolositoare. Îți dorești să fii un vas de cinste, sfințit, folositor și competent pentru lucrarea lui Dumnezeu? Trebuie neapărat să te curăți de astfel de vorbire.

Ca să fii rece peste animale, nu-i cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic decât ele și atât. Ca să fii rece peste păsări, este puțin mai greu, dar frumos. Trebuie să zbori mereu mai înalt decât ele, niciodată mai jos. Ca să fii rege peste flori, trebuie să suporți la hotare mărăcinii și spinii. Și, mai ales, trebuie să-mi miresmezi către lume mai mult decât crinii. Ca să fii rege peste stele, trebuie să te așezi printre luceferi călători spre Orion. Și, reprivindu-te de jos, să fii mai luminos decât oricare și fără tron. Ca să fii rege peste ape și vânt, trebuie să înveți osanale ca îngerii și să le aduci pe pământ alinare pentru lacrima orbilor din Valea Plângerii. Ca să fii rege peste oameni este mai decât toate altceva. Trebuie să trăiești și să mori pentru ei, învățându-i ce înseamnă a iubi, a ierta. Dar cel mai minunat este să poți să fii rege peste tine însuți. Atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie din plânsuți. Și să încheiem înțelept și frumos și mai ales cum se cuvine. În coronarea ta o face Hristos când mergi pe drumul dintre rău spre bine. În clipa aceea, veșnicia te cumpănește. Dacă vrei să fii rege, alege binele. Hai, grăbește-te! Benone Burtescul. Bună dimineața! Cuvintele sunt de prisos. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10. Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

rămâi în harul lui Dumnezeu. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Versetul acesta poate fi dificil de înțeles la prima vedere, deoarece se pare că Dumnezeu se află în spatele suferinței lui Saul. Spune cuvântul Domnului aici că Duhul

Cul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Aceasta indică faptul că Saul nu mai avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și continuă versetul spunând că un duh rău de la Domnul îl chinuia. Aceasta ne vorbește de faptul că Dumnezeu avea totuși puterea de a permite duhului rău să-l chinuie. Deci suferința lui Saul a fost permisă de Dumnezeu, dar nu cauzată direct de Dumnezeu. Iată un adevăr important. Dumnezeu ne dă binecuvântarea sa, dar ne-o poate și retrage dacă noi suntem credincioși. Mai mult, este și un avertisment împotriva mândriei și a neascultării față de el. Totuși, prin credință și pocăință, putem primi din nou binecuvântarea Domnului, în ciuda eșecurilor noastre. Succesul și binecuvântările de care ne bucurăm în viață sunt numai datorită harului său. De aceea să fim recunoscători și să ascultăm de voia lui. De asemenea, este important să recunoaștem că nu ascultăm de Dumnezeu și ne abatem de la voia lui. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și dacă simți că ceva din viața ta nu este aliniat cu voia Domnului, ia măsuri pentru a corecta acest lucru și cere călăuzirea lui prin rugăciune și cuvânt. În concluzie, dacă am pierdut binecuvântarea Domnului, să ne aducem aminte în orice moment că mila și harul lui Dumnezeu sunt întotdeauna disponibile dacă ne pocăim și ne cerem iertare. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

0: Marcu, capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis: Învățătorule, uite-te ce pietre și ce ziduri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste ziduri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi, așezut pe muntele măslinilor în fața templului, și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă în munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea? Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina? Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: Iată, Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
1: Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce să vă zic vouă tuturor? Vegheați!

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic,
0: da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată. Da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal.
1: Da,
0: și nu voi,
1: da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă. Nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer. Omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant,
1: am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că
0: sau
1: pui
0: nu
1: întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: în
1: spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Patez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te
0: adormec.
1: Așa este, eu, da, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
1: o să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta. Da. Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
0: război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să te plasezi dacă, într-o astfel de poziție.
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii
1: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se fac în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe același timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Mi se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și mi se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplu ăsta. Nu-ți place freza aia în gură?
0: Nici s-o auzi.
1: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și

0: parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Am
0: fost crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin, da. Știi? Să-l folosești pentru

0: tine, pentru ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Da? Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des la tine. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură, că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel. Când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit.
1: Da.
0: Fate, acum 10
1: sau
0: ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. Zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitate obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: da,
1: pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da, da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient.
1: Suficient.
0: Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da,
1: și
0: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bag astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-L vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcat o confidențialitate, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

de la vecinul meu din iad. Mi-ai fost vecin și cum se cade, nu ne-am certat, nu ne-am urât. Mi-ai fost prieten, chiar ca frate. De ce ne-ai spus că sunt pierdut? Aveam încredere în tine și nu știu alte vecini la fel. Știai de Dumnezeu prea bine. De ce ne-ai spus nimic de El? Vecine bun, vecine dragă, o vorbă doar de mi-ai fi spus. Ce fericit aș fi în slavă și cum ți-aș mulțumi nespus. Dar, vai, stăteam pe aceeași stradă, știai că sunt un păcătos, știai că n-aveam mântuire și din pedeapsă nu m-ai scos. Când te chemam la băutură, ziceai că ești prea ocupat. De ce ne-ai spus atunci în față că ce făceam era păcat? Iar când veneam târziu acasă, dădea din cap. Când mă vedeai, puteam să strig, ba chiar să urlu. Tu tot nimica nu-mi ziceai și mă gândeam, vecin ca tine, în toată lumea nu găsesc. E bun, simpatic, nu se ceartă. Cu așa vecin să tot trăiesc. Ai vrut să fii doar cum se cade, doar respectat și bun vecin. Dar tu mergeai pe calea dreaptă, iar eu pe drumul de venin. Nimic acum eu nu pot face. Primesc pedeapsa cea din iad, dar nu uita că sunt aici, fiindcă m-ai lăsat să cad. Spune de acum la toți să știe că ești iertat și mântuit. Să nu mai faci cum mi-ai făcut mie, să ascunzi că ești un pocăit. Amin.

0: diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Atunci, acolo, mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinzi.
2: Bun găsit, dragi ascultători și dragi prieteni, sunt Iasmina Șipoș și împreună cu mine se află un frate care are multe experiențe cu Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a folosit ca exemplu pentru cei din jurul lui. Frate Daniel, vă spun bun venit, vă rog să vă prezentați, să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră.
1: În primul rând vreau să mulțumesc Domnului pentru această ocazie de a depune mărturie cu privire la întoarcerea vieții mele spre Dumnezeu. Mă numesc Balaș Daniel, sunt din Oradea, de lângă Oradea născut, dar sunt membru la biserica Efrata numărul 9 Oradea și sunt membru în biserica numărul 9 Efrata și întoarcerea mea la Domnul a fost tot în Oradea, dar la o biserică de frați romi, după care biserica Efrata s-a desprins din biserica fraților romi.
2: Spuneați că întoarcerea dumneavoastră a avut loc în Oradea. Ne puteți spune modul cum Dumnezeu a lucrat?
1: Da. Momentul chemării mele a fost în timp ce eram la un cămin de nefamiliști. Într-o seară eram la căminul de nefamiliști Metallica din Oradea și eram în cameră unde locuiam. Eram mai mulți băieți acolo, în jur de 8 băieți. Și era veselie mare, eu cântam la acordeon, veseleam pe băieți. La un moment dat vine în cameră un băiat pe care nu-l cunoșteam și a venit cu motiv să îi mai aleze ceva căi metalice, un alt coleg de-al meu de cameră, și îmi pune o întrebare. Auzi, da, nu știi să cânți și pocăiește? Și m-am uitat așa la el. Am avut un proces de conștiință, pentru că știam să cânt pocăiește, dar m-am uimit că el, acolo, în veselia aia mare, mă întreabă de așa ceva. Și pentru că știam să cânt pocăiește, când mergeam acasă, mama mea mă ruga să cânt împreună cu dânsa și am început să cânt pocăiește. Am cântat vreo 2 sau 3 cântări, după care, zice băiatul care mi-a adresat întrebarea, auzi, zice, se face repetiții de colinzi aici la biserică în Cantemir, la frații romi. N-ai vrea să vii și tu, să vezi cum e acolo? Am stat un pic pe gânduri și zic, ba da, aș vrea să vin. No, uite, zice, o să vin după tine să te duc. Din momentul ăla eu am așteptat să vină să mă ducă la adunare. Dar n-o mai venit. Înainte să mergem la adunare, îl întâlnesc. Zic, no, bine, mergem. El zice, auzi, nu pot să vin acum pentru că părinții sunt în construcție cu casa și trebuie să mă duc după program de la muncă să-i ajut la casă. Dar zice, lasă că săptămâna viitoare. No, eu mi-am văzut de viața mea mai departe și am așteptat săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare iar îl întâlnesc, zic, no, o să mergem. Zice către mine, auzi, acum șeful m-a băgat la recuperare, trebuie să recuperez că m-a lăsat data trecută și nu putem merge. M-am supărat așa pe el în sinea mea, am zis, măi, eu știam pocăiți ăștia, când te apucă la mână, păi nu te mai lasă, nu te lasă, frate, până nu te duce. Dar cu mine ăsta tocmai invers a făcut. M-a stârnit și m-a lăsat așa.
2: Practic, ați dorit să mergeți, dar nu ați avut ocazia pentru că acea persoană tot amâna momentul când să mergeți.
1: Da. Am așteptat, m-am amânat pe a treia săptămână. Și când s-a apropiat a treia săptămână, iar îl întâlnesc. Na? O să mergem acum. Și el îmi zice, îmi pare rău, zice, dar n-am terminat construcția cu casa și iar m-a lăsat. Iar am mers la construcția casă și iar nu m-a dus.
2: Ce ați făcut când ați văzut că v-ați dorit atât de mult să mergeți și numai nu puteați merge cu acea persoană? Ați încercat să mergeți cumva prin alte mijloace sau?
1: Da. Am mers la muncă Și aveam acolo un băiat, îl știam eu de pocăit. Și zic, uite mă, aș vrea să mă duc la adunare acolo, uite, m-a stârnit unul și nu mă mai duce, tot mă minte și nu mă duce. Și zic, acum chiar vreau să mă duc. Zice, pare rău, dar eu nu mă duc acolo unde spui tu, eu mă duc în altă parte. Dar uite, zice, este aici un copil care merge acolo. Pe copilul ăla, înainte cu vreo 2-3 săptămâni înainte, chiar am vrut să-l bat. Că i-am zis ceva, eu nu l-am citit de pocăit. L-am văzut că e cu minte retras așa, dar nu l-am citit. Și când ăsta mi-a zis, da, uite că merge Dan acolo și el e pocăit, m-am mirat. Dar în fine, m-am dus direct la el. Auzi mă, dar tu ești pocăit? Da, zice el. Uite, zic, vreau să vin și acolo la adunare unde mergi tu. El s-a uitat așa la mine, nu i-a venit lui să creadă, dar mă rog, până la urmă s-a zis, bine, te duc, zice. No, bun. El era tinichigiu. Pe vremea aia se mai îndrepta aripi la mașini, nu se schimba din nou. Și zice, uite, după masă eu rămân, îl mai lăsa șefii să mai îndrepte câte o aripă de mașină. Zice, am ceva de lucru aceea și zice, după aia vin și te duc. Bine, eu am terminat mai repede munca și m-am dus la cămin, mi-am făcut duș și așteptam pe băiat să vină. O zăbovit. Eram așa de agitat acum. Aveam o soră mai mică ca mine care locuia la parter, eu locuiam la etajul 2 și urcam acum neliniștit și coboram pe scările alea că nu mai vine nici ăsta și ăsta mă minte.
2: V-ați gândit că se va întâmpla ca cu prima persoană care trebuia să merge și nu ați putut să mergeți. Cum au continuat lucrurile?
1: Exact când coboram așa, supărat, băiatul a venit. Și chiar i-am zis, o, ce bine că ai venit. Ai scăpat în urmă cu câteva săptămâni de bătut, dar mâine îți luai ceaiul. Băiatul a venit mai tare ca să scape de, dacă a spus că vine, s-o ținut de cuvânt.
2: Practic, el a venit mai mult să se achite de promisiunea care v-a făcut-o că va veni și vă va duce la acea biserică.
1: Da, el a venit, dar el avea îndoială. Eu l-am citit repede că el a venit doar așa că, nu, mi-a promis că vine și a venit. În fine, mergând cu el pe tramvai, l-am întrebat, dar nu, așa e că nu crezi că mă duc cu tine la adunare? Așa e, zice, nu cred că vii cu mine. El s-a așteptat să cobor în centru la oraș și să mă duc eu drumul meu. Am ajuns în curtea adunării și acolo l-am întrebat, da, nu, nici acum nu vin să crezi, nu cred că intri în adunare. El era, nu-i vinea lui să creadă că eu o să intru în adunare.
2: Dar ce l-a determinat pe el să aibă neîncrederea asta, că nu veți merge cu el la biserică?
1: Era foarte simplu de înțeles. Eu aveam părul mare, aveam o înfățișare ciudată pentru credincioși. Aveam părul mare, pregătit să bag permanent, am avut de 10 ori permanent în păr. În față, sus, așa, în vârful capului, băgam permanent și în spate lăsam să curg așa și el era tuns așa ca în V. Deci din spate arătam a domnișoară, nu a băiat. Și el mă cunoștea bine de la muncă și știa ce podoabă sunt și din pricina asta au zis că n-are asta nicio treabă cu adunare și cu pocăința. În fine, am intrat în adunare cu el. Când am intrat în adunare, l-am văzut că el se pune pe genunchi. M-am pus și eu și în momentul ăla am zis să mă rog și eu, ce? Eu nu mă știam ruga nimic, doar am spus, Doamne, ai milă de mine. Și am spus asta cu toată sinceritatea mea, Doamne, ai milă de mine. Și mă uitam așa pe-ntre degete să văd când se ridică el, pentru că erau tineri acolo, băieți și fete și chiar și un bătrânel, n-am știut cine, era unul din păstorii bisericii. Am aflat după aia că era păstor bisericii.
2: Ce vârstă ați avut atunci?
1: Atunci am avut 26 de ani și, în fine, m-am ridicat după genunchi și eu și el să nu par a fi eu mai evlavios ca și tânărul cu care am plecat și m-am așezat pe un scaun. Am întrebat dacă trebuie să-mi duc acordionul pe băiatul care m-a invitat și nu a reușit să mă mai ducă și au zis că nu trebuie, că acolo sunt două acordioane. Am cerut permisiunea la băiatul care conducea cântările, colinzile acolo și mi-a dat și mie un acordion. Pentru că colinzile și la ortodox și la fel ca și la pocăiți.
2: Vestesc nașterea Domnului, indiferent de ce cult.
1: Da.
2: E colinda, e colinda.
1: Colinzile sunt pentru toți creștinii, indiferent de culoarea religioasă a lor. Sunt la fel. Și am luat acordionul, am început a cânta cu tinerii ăia, dar în timp ce cântam cu tinerii acolo, ce colindam cu ei, am simțit așa o pace și așa o liniște în viața mea, cum n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Toată viața am umblat după distracții, după veselie, crezând că asta e viața, asta e tot ce trebuie să primească cineva de la viața asta. Și m-am uitat așa la tineri, Dumnezeu îmi spunea, uită-te la tineri ăștia cum arată și uită-te la tine. Și mă uitam la tineri, parcă le strălucea fețele, le radia pur și simplu fețele de bucurie. Și acum mă uitam, dar nu cu ochii ăștia la mine, cu ochii mei, nu, interiori, a sufletului. Mă uitam și dar știam cum arăt. Și atunci am primit o întrebare de la Domnul, am primit o întrebare și a zis, uite, gândește-te la o balanță, nu cântar, balanță, de aia stil primitiv. Și a zis așa, pune seara asta de colinz, de repetiție aici, pune-o pe un taler, pe o parte a balanței și pune toate distracțiile tale, toate veselii tale, pune-le pe celălalt taler și să vezi care trage mai greu. Și în mintea mea și în inima mea o tras mai greu seara de repetiții de colinz, o tras mai mult ca toate veseliile la care eu am umblat până la momentul respectiv.
2: Dumnezeu v-a arătat care este adevărata bucurie, fericire și ați experimentat lucrul acesta.
1: Exact așa. Nu există mai mare fericire decât cineva să-L aibă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții Lui. Nimic altceva nu poate să echivaleze asta. Am simțit asta în momentul în care Dumnezeu mi-a dat din pacea Lui, din liniștea lăuntrică care sufletul meu tânja după ea, dar nu știa de unde să o ia. Atunci acolo mi-am luat hotărârea că eu voi sluji lui Dumnezeu toată viața mea. N-am auzit nicio predică, n-o predica nimeni acolo, a fost doar o repetiție de colinz. Și hotărârea mea a fost atunci și acolo. M-am întors la cămin unde locuiam și eram plin de bucurie, plin.
2: Când colegii dumneavoastră v-a văzut atât de vesel și plin de bucurie, ce au spus? Au văzut schimbarea aceasta radicală în viața dumneavoastră?
1: Schimbarea ei n-au văzut atunci, n-aveau cum, dar m-am dus la sora mea și înainte cu ceva vreme sora mea îmi spunea, auzi măi stricatule, înțeleg că nu te duci la preotul din sat, că te cunoaște. Dar uite, ar fi bine să te duci la biserica cu lună în Oradea, nu te cunoaște părintele și te duci și să te mărturisești. Ea spune asta pentru că ea știa toate măgăriile mele și nu le făceam nascuns, încă mă țineam cu așa ceva. Și atunci când ea mi-a zis să merg la preot, i-am zis, auzi dragă, nu mă pot duce, că dacă eu mă duc acolo să răstoarnă biserica cu lună pe mine, așa-s de păcătos. Și nu m-am dus. Atunci ea mi-a zis, auzi măi, stricatule, ai grijă ce faci, pentru că pocăința nu-i de joacă. Nu vezi ce stricat ești și nu o să poți ține. Și dacă nu o să ții, o să fii de 7 ori mai aspru judecat. Și atunci am spus, eu știu ce îmi spui tu din același loc, din aceeași sursă. Adică mama mea mi-a spus și mie că dacă cineva se lasă, este de 7 ori mai aspru judecat.
2: Dar sora dumneavoastră era pocăită?
1: Sora mea nu era pocăită și sora mea nu este pocăită nici acum. Dar știa și ea de la mama, pentru că mama cu mare drag ne spunea la fiecare pe rând cum ne prindea la un moment bun, ne spunea la fiecare. Ba încă mama mă urmărea și căuta în timp ce mă prindea într-o bună dispoziție să cânt împreună cu dânsa la acordeon, prindea moment și mai arăta câte un verset din Biblie. O întrebat pe frați și-o notat verset și mi l-a dus și mi l-a dat să-l citesc. Și versetul era așa: nu vă învață chiar și firea, că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă? Mama spunea asta mereu: dragul mama, mă faci de rușine în sat. Eu sunt femeie credincioasă, toți mă cunoaște și satul nu era mare. Satul era de vreo 100 de numere în care m-am născut și am crescut.
2: Cum se numea satul în care locuiați?
1: Satul în care locuiam eu și în care m-am născut se numea Forosig. Și mama mea îmi spunea mereu să tot mă îndemna să mă duc cu dânsa la adunare și să mă pocăiesc, să mă tund și să am un comportament normal. Dar am refuzat asta. Pentru mine părul era o manie, era ceva deosebit. Iubeam foarte mult asta. Eram în stare să fac orice pentru păr. Și odată mama mi-a zis: auzi, o să îți tai părul noaptea când dormi. Și am spus: te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Și până să facă, cred că Dumnezeu așa a vrut. În timp ce spăla rufe în casă, mergea radio în casă, tata o lăsa și mergea non-stop radio în casă la noi. Și a auzit o întâmplare, cum că un tânăr la care mama i-a tăiat părul noaptea prin somn s-a unit cu un prieten de-al lui și ofert apă într-un vas și prietenul lui i-a ținut-o și cu pâine i-a turnat apă opărită în gură la mama lui și a omorât-o în felul ăsta. Când a auzit mama întâmplarea asta, s-a îngrozit și nu s-a mai atins de părul meu și bine a făcut că nu s-a atins. Diavolul are așa mare putere asupra oamenilor care sprinși de viciile astea a lui, nu se poate exprima în cuvinte.
2: Deci chiar erați în stare să faceți un asemenea lucru în momentele acelea?
1: Eram în stare nu să o omor, dar eram în stare să mă răzbun pe mama mea. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, chiar și în felul ăsta o protejat-o pe mama.
2: După noaptea aceea de colinzi, mama dumneavoastră, cum a aflat de schimbarea care s-a produs?
1: Da. Joia seara era seara de program normal la biserică. De acum nu mai trebuia să mă ducă cineva, că știam să mă duc. Joia seara m-am dus la adunare singur. Am mers să fiu la 6 când începea programul. La 6 când eu am ajuns, era adunarea plină, numai de tineri. N-am avut loc în adunare, doar în tocul ușii. Stăteam la tocul ușii acolo și ascultam predica. Nu mai știu ce-o predicat fratele care o predicat, dar îmi venea așa să sar peste toți, să prind cuvântul și să-l bag în inima mea să nu-l apuce cineva înainte. Așa eram de flămând după cuvântul Domnului. Dar o trebuie să stau liniștit în tocul ușii și am stat în picioare în tocul ușii până la sfârșitul programului. După terminarea programului am ieșit în curte, era acolo o curte la adunare și au ieșit din adunare băieți, un fost coleg de-a meu de clasă și cu alte tinere din sat, credincioși, și mă vede, eram încă tot cu părul mare. N-am avut unde să mă tund pentru că plătisem 3.000 de lei, pe vremea erau bani mulți, la o verișoară care se ocupa cu freza mea. Și i-am spus în prima seară la sora mea: spune-i lui Nicoleta să vină să mă tundă numai și îi rămâne toți banii pentru permanent, nu vreau bani înapoi, dar să mă tundă, vreau să mă tundă așa cum se cuvine pentru un credincios. Și nu a apucat până pe duminică am fost tuns, dar joi seara m-am dus în aceeași stare. Când am ajuns așa, îmi zice, băi, da, mă întreabă prietenul, ce cu tine, Danu? Doar nu te pocăiești. Ba da, zic, mă pocăiesc. Nu le vine lor să creadă așa ceva. Chiar Danu să se pocăiască? Prea de tot, pentru ei. Pentru mine era hotărârea luată cu o seară înainte. Acum eu știam că ei se duc în sat și o să-i spună lui mama, uite, Danu se pocăiește. Da, pe vremea aia nu erau telefoane. La noi în sat nu era telefon nici măcar din ăla de să învârte la manivelă.
2: Biserica la care dumneavoastră ați mers, nu era aceeași biserică la care mergea mama dumneavoastră?
1: Păi nu. Mama mea era în Forosig, unde m-am născut, iar eu eram în oraș, în Oradea. Și din pricina asta, eu nu m-am dus duminica în sat. Îmi era și așa de impactul care o să-l aibă oamenii din sat despre mine, pentru că ei toți mă știau pe mine. Mă știau în felul în care eram înainte, după anturajul și după felul în care eu trăiam. Dar știam acum că merge tinerii ăștia și o să spună să pocăiește Danu și atunci când eu o să ajung în sat o să fie cumva aplanate lucrurile și o să-mi fie mai ușor.
2: S-a întâmplat așa cum v-ați gândit dumneavoastră, colegii dumneavoastră a dat vestea în sat?
1: Da, s-a întâmplat așa. Eu seara când m-am dus la cămin unde locuiam, am zis, acum să mă rog și eu. Știam că mama mea se ruga și totdeauna se ruga cu lacrimi, totdeauna se ruga plângând și când se ruga, doar auzeam și se ruga cu voce tare și auzeam. Și se ruga pentru toată familia. Și acum am zis, să mă rog și eu. Și am zis, ce să mă rog? Eu nu știam nimic să mă rog. Mi-am adus aminte, când am fost mic, bunica mea m-a învățat să mă rog îngerașul meu și după aia m-a învățat Tatăl nostru. Bine, acum zic, îngerașul meu nu-i de un băiat de 26 de ani. Am zis să mă rog Tatăl nostru, e o rugăciune de bărbat în toată firea. Și am început să mă rog Tatăl nostru și m-am dus până la pâinea noastră cea de toate zilele și m-a oprit, n-am mai știut, gata. Atunci, acolo, m-am simțit așa de jenat în fața lui Dumnezeu, pentru că nu știu Tatăl nostru. Dacă nu l-aș fi știut niciodată, n-aveam nicio problemă. Dar l-am știut când eram mic și la 26 de ani nu mai știam. Atunci, așa am dorit, Doamne, fă să se răstoarne căminul ăsta pe mine. Așa mi-a fost de rușine înaintea Domnului. Acum mă gândesc, Domnul atunci zâmbea. Tu habar n-ai ce ceri. Și se gândea Domnul atunci, eu am atâta de lucru cu tine și dacă acum răstorn căminul peste tine. Dar, slavă Domnului că nu mi-a ascultat dorința atunci și mi-a dat prilejul să vestesc Evanghelia și fac lucrul ăsta cu mare plăcere, cu mare bucurie.
2: Dar până la urmă, cum afla mama dumneavoastră întoarcerea dumneavoastră?
1: Mama a aflat în momentul în care copiii s-au dus la țară, duminica.
2: Care copii?
1: Păi copiii cu care m-am întâlnit în curtea adunării, după programul de joi seara.
2: Și când v-ați întâlnit dumneavoastră cu mama, care a fost reacția ei?
1: Reacția lui mama nu se poate descrie în cuvinte.
2: Era foarte bucuroasă.
1: Radia de bucurie. Și ea și eu ne-am îmbrățișat și plângând. Bucuria cea mai mare. Nu e atunci când omul se distrează la maxim și râde cu gura până la urechi, nu. Bucuria cea mai mare e cu lacrimi și când îți lacrimi sincere, e cel mai mare impact al bucuriei și al dragostei și legătura între mamă și fiu are cea mai mare încărcătură emoțională.
2: Spuneați mai devreme că în momentul când v-ați rugat să pice căminul pe dumneavoastră, spuneați că Dumnezeu știa ce urmează să facă prin dumneavoastră. Puteți ne povestiți momente prin care Dumnezeu v-a folosit în lucrarea Lui?
1: Da. Începând din acel moment, am căutat undeva și am găsit o Evanghelia după Luca. Era așa cum era după Revoluție, au apucat o fost evanghelizare pe stadion și s-a împărțit așa Evanghelia după Luca cu boza Domnului Iisus și acolo am găsit Tatăl nostru și am învățat rugăciunea Tatăl nostru. După aceea am început să mă rog, am început să pun o rugăciune ce aveam nevoie. Și m-am hotărât atunci să slujesc Domnului așa cum se cuvine, adică cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. M-am gândit, Doamne, n-am postit niciodată. Ar fi bine să vin înaintea Ta cu o zi de jertfă de mulțumire. Și duminica, când m-am dus la biserică, m-am dus cu ziua de jertfă de mulțumire pentru Domnul că s-a îndurat de mine. M-am dus la biserică duminica dimineața, mă gândeam, Doamne, ce fericită va fi mămica mea! Dar în același timp mă gândeam, Doamne, fericirea mea e mult mai mare decât a ei. Ea se bucură pentru mine, dar când eu însu mă bucur pentru mine, asta e ceva deosebit. Și am continuat să frecventez biserica regulat în Oradea. Am început să mă duc și la țară după aceea. Deci în prima duminică m-am dus în Oradea, în a doua duminică m-am dus acasă, la sat, și m-am bucurat la întâlnirea cu mama mea, ne-am bucurat împreună. După aceea, duminica, au zis toți, au venit Danu în sat, o să vină la adunare. Și așa a și fost.
2: Acum aveați deja părul tăiat, erați deja tuns, nu?
1: Da, verișoara mea a venit sâmbăta, și m-a tuns. Duminica, deja când m-am dus la biserică, eram tuns, eram așa cum se cuvine.
2: Care a fost reacția verișoarei dumneavoastră când i-a cerut să vă tundă?
1: Reacția verișoarei mele și împreună cu sora mea a fost o reacție deosebită. Ele frecventau baluri, discoteci, peste tot unde mergeam și ele aveau o protecție prin mine. Și acum ele erau îngrijorate. Cum o să se mai ducă ele? Cine o să le mai protejeze dacă eu m-am pocăit? Și am spus, asta e problema voastră, nu vă mai duceți. Și nu ori mai mers.
2: Nu l-ați invitat să vină cu dumneavoastră la biserică? Pentru acolo e cineva care le protejează mult mai bine decât ați fi putut dumneavoastră să le protejați în momentul când erați în lume.
1: Ba da, chiar l-am invitat. Dar foarte frumos m-au refuzat. Îmi pare rău pentru asta. Dar trag nădejde că Domnul se va îndura, pentru că Dumnezeu nici nu grăbește și nici nu întârzie. Dumnezeu are vreme potrivită pentru toate lucrurile și are vreme potrivită pentru întoarcerea fiecărui om.
2: Din momentul în care v-ați hotărât pentru Domnul, cât timp a mai durat până când ați încheiat legământul cu El?
1: M-am hotărât pentru Domnul în sfârșitul lunii noiembrie. Și actul botezului a avut loc numai în sfârșitul lui iulie, pentru că am vrut să fac la Oradea, dar fratele păstor Pașca m-a îndrumat să fac în satul în care m-am născut, în care am crescut, oamenii m-au cunoscut acolo și au zis acolo ar avea un impact foarte puternic mărturia ta de credință. Și frații atunci au organizat botezul și atunci am făcut botezul în apă, nou testamental. Dar înainte de asta, eu căutam certuri de rugăciune și în oraș și în sat la unde m-am născut și în satele vecine unde era certuri de rugăciune și am stăruit pe Duhul Sfânt. Eu am auzit că lucrarea asta Dumnezeu o face și am zis, Doamne, dacă tot o faci, te rog să o faci și cu mine, să o înțeleg și să o primesc și eu. Și în felul ăsta am stăruit și în luna februarie Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. În sat unde m-am născut și am început să frecventez și acolo biserica, frații au avut o mare bucurie să mă primească în sânul bisericii și la început eu am început să cânt la biserică, aveam acordeon și cântam. Deci după ce m-am întors la Domnul, eu m-am dedicat Domnului cu cântare. Dar în sat acolo, frații, eram nu numai eu, mai erau câțiva tineri care ne-am întors deodată, erau tineri care din familii de credincioși și frații au început să ne pună la îndemn de rugăciune și la câte un demn așa de predică și am văzut că mi se leagă, adică stăruiam asupra cuvântului lui Dumnezeu și simțeam așa că mă ia Dumnezeu pe sus și îmi dă cuvânt. Și predicam cu mare dăruire, cu râvnă mare. Vreau să spun că acum, la 48 de ani, am aceeași râvnă care o aveam și la 26 de ani. Cu aceeași plăcere și cu aceeași bucurie predic Evanghelia. E lucru care îmi place cel mai tare pe pământ să fac, să predic.
2: Ați început să-L slujiți pe Dumnezeu prin cântare, apoi prin îndemnuri, prin cuvântul în biserică, dar cum v-a folosit Dumnezeu mai apoi?
1: Da, din momentul în care m-am hotărât pentru Dumnezeu, chiar din seara în care m-am hotărât la repetiția de colinzi, viața mea s-a schimbat total atunci. S-a schimbat exact așa ca și cum ai avea o cameră plină cu

0: trăiesc asupra cuvântului, cineva mi-a dăruit un nou testament, așa mic, și cu coperți albastre. Ăla îl purtam totdeauna cu mine în buzunar și când prindeam un moment la muncă liber, eram pe Noul Testament și citeam, prindeam un moment liber, iar mă puneam și am purtat Noul Testament până când s-a fărâmat și am mai avut încă unul și l-am purtat și pe ăla până l-am fărâmat, dar în timpul ăsta eu, cuvântul după pagini, tot îl transferam în inimă, tot îl transferam și până la urmă nu mai trebuie să-l port în buzunar și să fărăm vreun Nou Testament. Acum am la dispoziție cuvântul Domnului și pot să-l spun fără să port un Nou Testament în buzunar.
1: Adevărat este cuvântul care spune că din inima omului vor țâșni râuri de apă vie.
0: Da, este adevărat. Pot să spun acum cu toată puterea căci cuvinte pline de farmec înclocotesc în inimă și așa de mult doresc să le împărtășesc cu cât mai mulți oameni. Am început să fac lucrarea asta din momentul în care Dumnezeu mi-a deschis inima pentru cuvântul Său, mi-am adâncit privirile în cuvântul Său, m-am rugat Domnului să-mi dea înțelepciune, pentru că chiar n-aveam. Și am găsit scris, citind, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară, căci Dumnezeu o dă cu mână largă.
1: Și ați făcut așa, ați cerut-o?
0: Da, am cerut-o și cred că am și primit.
1: Slăviți să fie Domnul pentru aceasta!
0: Amin!
1: Fiind atât de plin de bucurie pentru felul cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră, ați împărtășit acest lucru celor din jurul dumneavoastră?
0: Da. Toți cei care mă cunoșteau, au fost foarte ușor să observe că nu mă mai îndelenicesc cu lucrurile cu care înainte mă îndeleniceam și pentru ei asta a fost o mare uimire. Pentru că întoarcerea mea a fost bruscă și dintr-o dată. Și a fost o schimbare care au văzut-o toți și nu m-am ferit să nu vadă, ci chiar am dorit să o vadă. Și s-a întâmplat la locul de muncă unde am muncit. Aveam mai mulți colegi acolo, dar printre ei era un băiat care avea mama credincioasă. Și el mă tot lua cu un fel și fel de întrebări. Și căuta să mă bage așa cumva într-un fel de încurcătură, ba m-o și jignit. Dar n-am ținut seamă. Eu m-am comportat cu el și după ce m-a jignit, la fel ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și după o perioadă de timp m-am lăsat de locul respectiv de muncă și s-a întâmplat că el s-a îmbolnăvit. Și când s-a îmbolnăvit, eu nu mai munceam angajat. Munceam la țară cu animale. Și el i-a zis la prietena lui să mă sune și să-mi spună că el e la spital și el mă roagă să mă duc până la el în vizită. Și atunci mi-am lăsat munca acasă și m-am dus la spital. Am rugat-o să-mi spună unde, la ce salon, la ce spital și m-am dus la el la spital. Când am mers la el acolo, era și el și prietena lângă el. Și atunci am spune, uite, am o problemă, poți să mă ajuți? Ce problemă ai avea tu? O zis, uite ce, vreau să mă pocăiesc. Și atunci zic, bine, te pot ajuta cu asta. Dar zice, mai este o problemă. Prietena mea vrea să se pocăiască și ea. Și prietena lui era, n-avea pe nimeni din familie întors la Domnul. Și zice, ne întoarcem la Domnul amândoi și ei aveau nunta programată să căsătorească în vară. El a zis că o să facem nunta, dar nu ca în lume, ci o să facem ca și credincioși. Bine, zic, pot să vă ajut. Și atunci am vorbit cu fratele păstor, cu fratele Pașca. Frate Pașca, uitați, sunt doi tineri care au dorința să încheie legământ cu Domnul. El mi-a fost coleg. Și bine, fratele Pașca a fost de acord, au venit, i-am prezentat

0: și au făcut botezul și s-au căsătorit și, slavă Domnului, sunt bine, sunt la credință.
1: Ce l-a determinat pe el să se întoarcă la Domnul?
0: Ce l-a determinat pe el să se întoarcă la Domnul, am aflat anul ăsta, m-a invitat împreună cu soția mea la ei în familie. El i-a zis soției mele, faptul că m-a jignit și eu n-am reacționat la jignirile lui să mă răzbun, din pricina asta el a rămas foarte mișcat. Și atunci au zis, într-adevăr, se poate schimbare în viața unui om și atunci el s-a gândit, se poate și în viața mea.
1: Dar asta ați aflat abia după câți ani?
0: Acum sunt vreo 17 ani, eu cred. 17-18 ani de atunci, de când ei s-au întors la Domnul.
1: Atunci când se produce o schimbare în viața oamenilor, este atât de vizibil încât este inevitabil ca cei din jur să nu observe acest lucru. Bucuria pe care ați primit-o în inima dumneavoastră a fost atât de mare și nu ați putut rămâne pur și simplu la schimbarea dumneavoastră, ci ați spus colegilor și celor din jurul dumneavoastră. Ați dori să simtă și ei bucuria schimbării și să se întoarcă la Dumnezeu. Este foarte important ca prin ceea ce putem noi spune să arătăm și în fapte schimbarea. Dumneavoastră ați făcut-o. Când ați fost jignit, ceea ce l-a determinat pe acest coleg al dumneavoastră să își dorească schimbarea și să devină și el credincios Domnului.

0: Dragii mei, am ascultat această cântare care ne îndeamnă să fim lumină ori și unde ne-am afla. Vă amintesc că în această zi invitatul meu este fratele Daniel Balaș din Oradea. Până în prezent ne-a mărturisit despre felul cum Dumnezeu i-a schimbat viața și cum l-a folosit mai apoi pentru întoarcerea colegului său. El locuiește în Belgia de o perioadă și în cele ce urmează ne va împărtăși despre felul cum a ajuns în Belgia și cum îi poartă Dumnezeu de grijă aici. Frate Daniel, cum ați ajuns în Belgia?
1: În Belgia am ajuns în 2010. Am venit ca șofer pe comunitate.
0: Te puteți puțin explica ce înseamnă șofer pe comunitate?
1: Șofer pe comunitate înseamnă că ai venit în Belgia și cel puțin 3 luni nu te mai întorci în familie, în țară. Asta înseamnă șofer pe comunitate. Asta înseamnă că faci transporturi din Belgia, în Olanda, în Franța, în Germania, în Anglia. Asta înseamnă circul dintr-o țară într-alta cu diferite mărfuri.
0: Și nu e grea viața asta de șofer pe comunitate?
1: Este grea, dar nu e imposibilă. Totul este posibil și dacă te încrezi în Domnul, treci cu bine.
0: Și unde mâncați? Unde dormiți?
1: Și mâncatul și dormitul se face în cabină, la camion. Dar pentru nevoi personale, pe la întreprinderi se mai întâmplă că este unde posibilitate de duș, este posibilitate de nevoi personale. Și pe weekend am chirie aici, la Bruxelles, și pe weekend la apartamentul unde am chiria. Prima dată când am venit în Belgia am lucrat pentru un patron român. Am lucrat aproximativ 3 ani. În timpul ăsta, în cursul săptămânii, eram plecat în Belgia, Franța, Olanda. Iar pe weekend veneam în Belgia, de fiecare dată, așa mi-a fost înțelegerea cu patronul, că duminica trebuie să fiu la biserică și o respectat asta. Patronul era pocăit și el și înțelegerea mea cu el când a venit în Belgia era că dacă i-am spus, uite, eu am nevoie de bani, dar nu în primul rând. Eu am nevoie să ajung duminica la biserică și asta ne-a fost înțelegerea și o respectat-o. Am stat aproximativ 3 ani la el, iar după aceea am schimbat munca la patron belgian. După asta, bineînțeles, o implicat că trebuia să am o chirie și acum am o chirie. Cumpărăturile normal pentru mâncare peste săptămână le fac de la magazin sâmbăta, de regulă. La patron belgian lucrez tot pe comunitate, numai că acum, deci toată săptămâna sunt pe camion, dorm pe camion, mănânc în camion, dar pe weekend vin acasă și frecventez biserica Elim din Bruxelles și alte biserici din preajmă, din preajma Bruxellesului și chiar din Bruxelles.
0: Puteți să ne spuneți o întâmplare pe care ați avut-o și din care Dumnezeu v-a păzit, fiind toată ziua ca șofer în trafic?
1: Da, am văzut mâna Domnului de mai multe ori. De multe ori, nici nu pot să le spun anume de câte ori, dar circulând noaptea foarte mult, de multe ori am ațipit. Și numai așa mă trezeam așa, parcă s-a atingea de mine un înger sau ceva, și mă trezeam așa speriat și mă vedeam ba pe bandă de urgență, ba mă vedeam pe asta noaptea târziu, că nu era prea mare traficul. Ba mă vedeam către axul drumului și mă speriam dintr-o dată, așa vedeam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că n-am zdrobit vreo mașină sau vreun autobuz, ceva. Și mâna Domnului m-a păzit de atâtea ori.
0: Mai puteți să ne împărtășiți și alte experiențe în care ați văzut mâna Domnului la lucru?
1: Da. În timp ce rulam pe și rulez încă, am momente deosebite de părtășie cu Domnul. Am așa liniștea, pot să stau și să cuget la Domnul și să îl întreb și să-mi răspundă. E în momente deosebite, deci chiar în timp ce conduc am momente deosebite. Bancă, prin conferință, prin teleconferință cu unii frați, stăm de vorbă și avem părtășie din cuvânt și din mărturisim lucrările Domnului, cum Domnul lucrează în viața noastră la fiecare. Odată eram și descărcam dolomie, un fel de praf, piatră măcinată, și în timp ce eram să descarc asta, la cu presiune de 2 bar, normal se descarcă, și la cisternă, pentru descărcare, trebuie se sprijinește pe 2 picioare în spate cisterna ca să poată fi basculată. Și pentru că scăpa presiune unul dintre picioarele respective, era să mi se răstoarne cisterna. Și atunci numai mâna Domnului m-a păzit și mi-a dat înțelepciune în momentul ăla și am dat drumul la cisternă, la cilindru care o ridica de fapt, și am dat drumul să-și revină ușor, să nu, altfel dacă mai rămânea basculată, se răsturna pe siloz și se întâmpla o mare nenorocire acolo.
0: Ce faceți într-o zi din asta când aveți o cursă mai lungă? Nu vă plictisiți la volan?
1: Nu mă plictisesc pentru că am mulți prieteni cu care vorbesc prin telefon și vorbim și despre cuvântul Domnului și ne îmbărbătăm, ne sfătuim unul pe altul și deosebit. Chiar avem părtășii frumoase cu frații.
0: Și pe lângă conversațiile telefonice pe care le aveți, ascultați ceva anume în timp ce conduceți? Muzică creștină sau predici?
1: Da. Un frate scump a avut grijă să-mi înregistreze pe un stick de 16 giga mărturii a fraților creștini din partea Sucevei, cântări, mărturisiri. Biblia o citește și o ascult așa și un har deosebit. Mie îmi place și mie să citesc, dar dacă o aud așa în timp ce merg, e binevenit și slavă lui Iisus. Deci am timp să mă pocăiesc și vreau să o fac tot timpul și în timpul serviciului și după servici. Domnul să fie binecuvântat pentru asta.
0: Amin. Într-adevăr, această slujbă vă permite să meditați mai mult asupra cuvântului Dumnezeu, să îl ascultați?
1: Da, este un bun prilej. Cine are dorința să asculte cuvântul Domnului și în felul ăsta și să asculte cântări și mărturisiri, este un lucru deosebit și recomand tuturor șoferilor să asculte cuvântul Domnului și cântări pentru slava Domnului.
0: Știu că și aici în Belgia Dumnezeu v-a folosit pentru întoarcerea unei persoane la credință. Puteți puțin explica cum s-a întâmplat?
1: Da, la apartamentul în care locuiesc, la un moment dat a mai venit un băiat și era dintr-un sat cu un băiat care deja locuiește cu mine împreună. Și băiatul ăsta mi-a spus, după ce s-a întors la Domnul, că o săptămână întreagă m-a urmărit. Să vadă ce fac, cu ce mă ocup eu. Și m-a citit el într-o săptămână. Și după o săptămână, a început să-mi pună întrebări cu privire la credință, cu privire la religie. Și i-am răspuns prin cuvântul din Scriptură, prin versete biblice. La întrebările lui, Domnul mi-a pus pe inimă verset biblic și i-am dat să citească el. Și eu văzut că e chiar așa și mi-a zis, întrebările care ție ți le pun, zice, le-am mai pus la călugări, le-am pus la preoți, le-am pus la păstori chiar, credincioși, și n-am primit de la niciunul răspunsurile care le-am primit de la tine. Și băiatul ăsta avea 5 euro în buzunar la el, că el a venit din țară să muncească aici și 5 euro avea și pe aia el acum era pregătit să-ți cumpere iarbă, să pună în țigară și să fumeze, să se drogheze, practic. Și el mi-a zis că, na, uite ce vrea, uite, zice, vreau să mă pocăiesc. Deci după ce am dat răspunsurile la Domnul prin mine, i-a dat răspunsurile, zice, uite ce vreau să mă pocăiesc, vreau să vin cu tine la biserică. Și am zis, ok, poți să vii. Și zice, vreau să mă las de țigări, dar nu de acum, ci de duminică. Asta era lunea, da. Și el zice, uite, miercuri e întâi. Ba, marța era. Miercuri era pe întâi. El zice, eu îi propun, dar de ce nu te lași din seara asta? Mâine deja e întâi, încep luna așa, de ce să încep tu de duminică? Iau băiatule de la început. Și așa și făcut. A rămas cu banul în buzunar, nu am mai cumpărat drog. Și după aia duminică a venit cu mine la biserică. Și după aia tot a venit. Pe la biserică pe care umblam, el venea cu mine și înainte de sărbătorile de anul nou, anul nou, am încheiat aici legământ cu domnul Brusel la biserica Maranata, la frații romi. Și fratele Dorin Albuț, păstorul bisericii Lim, i-a oficiat actul botezului. După care băiatul s-a reîntors în țară și, ei bine, slavă Domnului.
0: Și mai țineți legătura cu el în țară, continuă să-l slujească pe Dumnezeu?
1: Da, țin legătura cu el prin telefon. Acum, momentan, s-a dus, este în Anglia la muncă, dar mereu vorbesc cu el la telefon și se ține de credință, rămâne credincios Domnului și doresc ca Domnul să-l păstreze, să-l păzească.
0: Acum, la încheiere, ce gânduri ați vrea să transmiteți celor care ne ascultă?
1: Am o mulțime de gânduri și nu o să poată să iasă toate, dar am o dorință înfocată în inima mea ca toți acei pe care Dumnezeu îi cheamă și îi va sensibiliza prin mărturisirea care am depus-o, doresc ca Dumnezeu să îi umple de credință și Dumnezeu poate să facă asta.
0: Amin.
1: Amin.
0: Vă mulțumim că ați acceptat să veniți și să ne împărtășiți experiențele cu Dumnezeu și felul cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră.
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Și doresc ca lucrarea asta să aducă rod pentru Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe mai departe, să culegeți mărturii pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.
0: Amin. Mulțumim, frate Daniel, pentru timpul petrecut și că ați răsfoit în albumul vieții dumneavoastră, împărtășindu-ne din experiențele despre un Dumnezeu care v-a schimbat direcția în viață. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră în continuare. Stimați ascultători, ați ascultat o nouă ediție a emisiunii noastre În diaspora cu Dumnezeu, în care fratele Daniel și-a deschis inima înaintea noastră a tuturor și ne-a povestit despre felul cum Dumnezeu i s-a descoperit în mod personal într-o seară de repetiții, de colinde, dorindu-i în inimă pacea pe care o căuta de multă vreme în lucrurile din lume. Și în momentul când a simțit acea pace, a realizat că nu se poate compara cu nimic din ceea ce lumea îi putea dărui. Vă mulțumesc și vouă, ascultătorilor, și până la o nouă întâlnire, rămâneți cu bine! Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud, căci sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, le-ai ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit. Îți iau numele ca să mintă ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Versetul zilei 202. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 2. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Lumea se împarte în două, morți în păcat și morți față de păcat. Tu cum ești? A fi ucenic al lui Iisus înseamnă a fi mort față de păcat. Una este păcatul ca mod de viață și alta este păcatul ca și greșeală. Una este să păcătuiești premeditat, gândindu-te din timp la aceasta, când și cum o vei face. Și cu totul alta este să o faci din neveghere. Bine este să nu se întâmple nici aceasta din urmă. A fi mort față de păcat înseamnă a nu mai simți nicio plăcere față de el, a-ți fi scârbă de el și a-l urî la maxim. Unui om mort, orice ai spune, el nu va mai reacționa. Gândește-te că la fel trebuie să fii și tu, în fața tuturor provocărilor.

apropierea de cel sfânt. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția următoare continuă studiul din Cartea Levitic. Pe măsură ce veți citi această carte, veți observa că aceasta este aproape în întregime rezultatul glasului lui Dumnezeu. Astăzi vom descoperi ce dorește să comunice Dumnezeu în această carte, nu numai lui Moise și israeliților, ci și nouă. Cuvântul Levitic înseamnă referitor la leviți. Leviții sunt urmașii lui Levi, patriarhul, fiul lui Iacov din Cartea Genezei. Acest grup este important în tot Vechiul Testament, deoarece sunt chemați de Dumnezeu să fie preoții lui Israel, fiind responsabili de întregul sistem de închinare. Ei au primit această responsabilitate în Exod, capitolul 32, deoarece au stat de partea lui Moise împotriva închinătorilor la idoli, care și-au făurit un vițel de aur și i s-au închinat. Povestea vițelului de aur este cheia pentru a înțelege Cartea Levitic, deoarece pune bazele problemei, pentru care Levitic este soluția. Vedeți, Dumnezeu intenționează să locuiască cu poporul său. El îi scoate din robie, le dă un conducător și face un legământ cu ei. Cu toate acestea, aproape imediat, oamenii încalcă legământul lor cu Dumnezeu atunci când își făuresc un vițel de aur și îi se închină. Așadar, nici poporul și nici chiar Moise însuși nu pot intra în prezența lui Dumnezeu din cauza păcatului lor. Relația poporului cu Dumnezeu este atât de fracturată încât Dumnezeu rostește în Exodul, capitolul 32, versetele 9 și 10: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Însă mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu se potolește și Domnul arată o mare îndurare față de poporul său din cauza mijlocirii lui Moise pentru ei. În loc să-i distrugă, le arată cum ar putea să se sfințească, astfel încât să se poată apropia de el. Ultima întâmplare a cărții Exodului consemnează slava copleșitoare a venirii lui Jehova într-un nor pentru a locui în mijlocul oamenilor. Exod, capitolul 40, versetele 34 și 35 spun: atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Așadar, vedem care este problema. Dumnezeu este sfânt, iar poporul său este păcătos. Aceștia nu se pot apropia de el. Cu toate acestea, el dorește să locuiască în mijlocul lor. Ceva trebuie făcut și numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Aici intervine Leviticul, soluția lui Dumnezeu. Cartea Leviticului începe pe un ton de avertizare, însă plin de speranță. Slava Domnului umple cortul întâlnirii și Moise se află afară, complet zguduit de prezența lui Dumnezeu. Apoi, după cum consemnează Levitic capitolul 1 cu versetul 1, Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii. Ceea ce urmează sunt cuvintele lui Dumnezeu către poporul său, prin care le spune cum se pot apropia și cum pot rămâne aproape de el în sfințenia lui. Dumnezeu oferă oamenilor un standard de sfințenie. Dacă oamenii răspund cu umilință și reverență, prezența lui Dumnezeu va fi îndrumătorul, ocrotitorul și mângâietorul lor. Dacă răspund cu lipsă de respect și nepăsare, prezența lui Dumnezeu este un foc mistuitor care îi va distruge. Vedem deslușit acest lucru când privim la întâmplarea cu Nadab și Abihu, care sunt mistuiți de focul sfânt de pe altar când aduc o închinare nepotrivită. Marea majoritate a instrucțiunilor sunt date de Dumnezeu sub forma unor ritualuri ceremoniale. Aceste ritualuri folosesc simboluri codificate, care folosesc un limbaj familiar fiecărei culturi antice. Cu toate că o parte din limbajul ritualic poate părea asemănător cu ce practicau vecinii păgâni ai Israelului, ritualurile instituite de Dumnezeu predică mesaje radical diferite. În timp ce ritualul păgân încearcă adesea să-i îmbuneze sau să-i manipuleze pe zei, limbajul ritualic al lui Israel are scopul de a pregăti închinătorul să intre în prezența unui Dumnezeu sfânt. Închinătorul lui Dumnezeu se supune cu bucurie, în timp ce caută să fie asemănător Dumnezeului căruia îi se închină. Apropierea de Dumnezeul Sfânt trebuie făcută cu teamă și respect. Din fericire, Dumnezeu a simplificat procesul de relaționare cu El și de închinare înaintea Lui, exprimându-și cerințele în termeni ușor de înțeles. În cadrul ritualului de închinare, oamenii și obiectele sunt fie curate, fie necurate, pure sau impure. Acest lucru nu este sinonim cu a fi bun sau a fi rău din punct de vedere moral, ci mai degrabă indică stări de pregătire respectoasă sau o lipsă de pregătire în apropierea de Dumnezeul Sfânt. Așadar, cu cât te apropii mai mult de prezența sfântă a lui Dumnezeu, cu atât regulile pentru acea apropiere devin mai extreme și mai specifice. Gândiți-vă la următoarele. Cine este cea mai importantă persoană la care vă puteți gândi? Acum gândiți-vă că această persoană plănuiește să vă viziteze casa.
Ați petrece ore întregi făcând curat și pregătindu-vă, asigurându-vă că totul este perfect și impecabil. Ați purta cele mai bune haine când acesta sosește și v-ați comporta cât mai bine pentru că respectați și vă onorați musafirul. Tot astfel, Levitic este modul lui Dumnezeu de a spune: când vin în vizită, asigurați-vă că faceți curățenie aici și dincolo, purtați acest tip de haine și vă comportați exact în acest mod. Astfel, puteți să mă respectați și să mă onorați când sosesc. Afirmația cheie pentru întreaga carte se găsește de 6 ori în diverse versiuni ale acestei fraze: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. De fapt, această carte face referire în mod direct la cuvântul sfânt de peste 100 de ori în doar 27 de capitole. Amintiți-vă întotdeauna aceste cuvinte: ce este vremelnic ne pregătește pentru ceea ce este veșnic și ce este în parte ne pregătește pentru ce este întreg. Cu alte cuvinte, aceste ritualuri nu sunt doar pentru demonstrație și nu sunt niște reguli arbitrare. Ele sunt menite să afișeze valori veșnice și să pregătească Israelul pentru a trăi conform sfințeniei perfecte a lui Dumnezeu. Deși este important ca oamenii să respecte aceste reguli, este mai important să trăiască în ascultare de Dumnezeul care îi va judeca. Așadar, dacă numai pentru a te apropia de cortul în care se află prezența lui Dumnezeu este nevoie de măsuri atât de stricte, cu cât mai severe sunt aceste cerințe atunci când la Marea Judecată fiecare suflet este chemat să stea în fața măreției divine, descoperite pentru a da socoteală pentru viața sa. În ziua aceea, când toți cei morți vor sta în fața Creatorului lor pentru a da socoteală despre ei înșiși, pot fi așteptate două rezultate. Pentru cei mântuiți prin credința în Dumnezeu și prin purtarea sa de grijă, avem așteptarea glorioasă a transformării după asemănarea celui sfânt. Pentru cei care au continuat să trăiască în răzvrătire și într-o încăpățânare a tot suficientă până la capăt, le rămâne, potrivit cuvintelor din Evrei 10 cu versetul 27, doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cartea Levitic, printr-un limbaj simbolic, pune bazele pregătirii pentru realitățile veșnice care vor veni. Primele 7 capitole ne arată cum li se poruncește preoților să se apropie de Dumnezeu. Acești preoți au binecuvântarea înfricoșată de a se apropia de prezența sfântă a lui Jehova pentru a deveni mijlocitori atât între comunitate și Dumnezeu, cât și între Dumnezeu și comunitate. Ei îi reprezintă pe păcătoși înaintea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu înaintea celor păcătoși. Cu toate acestea, poruncile lui Dumnezeu țin cont de faptul că mijlocitorii, preoții, sunt și ei doar niște făpturi păcătoase. Preoția lor îmbracă o formă temporară, acoperind un gol pe care Dumnezeu intenționează să-l umple odată cu venirea adevăratului mare preot, Iisus Hristos. Autorul epistolei către evrei remarcă următoarele atunci când îi compară pe acești reprezentanți cu Iisus. În Evrei, capitolul 7, versetele 26 și 27, Scriptura spune: și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Simbolurile ritualice pe care le vedem în Levitic ne vorbesc despre condiția umană tragică în fața celui sfânt: păcatul, consecințele, necesitatea unei ispășiri înlocuitoare, mărturisirea și pocăința. Prin aceste simboluri putem învăța să fim recunoscători pentru îndurările și purtarea de grijă zilnică a lui Dumnezeu. Repetarea acestor ritualuri cultivă o conștientizare constantă că viața este trăită sub ochiul său atot văzător și prin harul său. Fiecare suflet este măsurat cu dreptatea sa, toate având ca punct final o viitoare judecată veșnică, din care numai prevederea stabilită de Dumnezeu îi poate salva. După ce Dumnezeu le dezvăluie preoților cum trebuie să se apropie de el în capitolele 1 la 7, el continuă prin a le arăta cum să îi se închine. Citim în Levitic, capitolul 8, versetele de la 1 la 3, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. Această săptămână ceremonială este dezvăluită în cele mai mici detalii, pe măsură ce se efectuează fiecare act simbolic plin de semnificații. La sfârșitul capitolului 9, Dumnezeu arată prin mistuirea jertfei că primește jertfele pentru păcat și că îi acceptă pe acești preoți ca și intermediari.
În Levitic, capitolul 9, versetele de la 23 la 24, citim: Și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Frica sfântă se întipărește în inimile și în mințile întregului Israel, chiar și mai puternic în Levitic, capitolul 10, când fiii lui Aron îl insultă pe Jehova oferindu-i un foc străin pe altar. Focul sfânt care mistuie jertfa pentru păcat îi ajunge pentru a-i mistui și pe ei. Cu siguranță, toate păcatele trebuie separate de ceea ce este sfânt și, prin urmare, orice tip de păcat face ca o persoană să devină necurată. Anumite păcate nu necesită numai o separare rituală, ci efectiv o separare permanentă, manifestându-se prin moartea călcătorului de lege. Există însă multe lucruri care pot face o persoană să devină necurată, care nu sunt considerate imorale. Pentru acestea, Dumnezeu pregătește o cale prin care persoana respectivă să-și poată recâștiga statutul de curat în termenii purificării rituale. Amintiți-vă din Exod că atunci când Dumnezeu explică mai întâi sistemul jertfelor, El cere ca jertfa să fie fără cusur, adică fără defect. Exod, capitolul 12, cu versetul 5, detaliază jertfirea ritualică a mielului pascal, spunând să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Vedeți, acest lucru nu înseamnă că un miel cu vreun cusur sau vreo boală este inferior din punct de vedere moral față de unul fără cusur. Acesta doar nu este pur din punct de vedere ceremonial. Tot astfel, o persoană bolnavă, cu o scurgere de sânge și așa mai departe, este considerată necurată din punct de vedere ceremonial în standardul levitic. Pentru a intra în locul celui sfânt, persoana trebuie să fie sfântă, așa cum Dumnezeu este sfânt. Acesta este standardul. Așadar, aflăm în capitolele de la 1 la 7 că Dumnezeu le spune preoților cum trebuie să se curățească, în timp ce capitolele de la 11 la 15 le arată celorlalți oameni cum pot fi și ei curați înaintea Domnului. Aceasta include standarde de curățire pentru dietă în capitolul 11, pentru natalitate în capitolul 12 și chiar modul în care trebuie procedat în cazul diferitelor tipuri de mucegaiuri, boli și infecții în capitolele de la 13 la 14 și scurgeri trupești în capitolul 15. În toate aceste cazuri, Dumnezeu caută restaurarea celui care a devenit necurat. El prezintă simbolic dorința sa de a remedia ruptura care separă lumea de cel sfânt. În centrul mesajului lui Dumnezeu din Levitic, găsim unul dintre cele mai importante elemente ale închinării și ale sistemului de jertfe. Acesta este cunoscut sub numele de Ziua Ispășirii, găsită în capitolul 16. Acesta este punctul central al anului, când păcatele oamenilor sunt recunoscute și spălate ritualic. Păcatul nu poate și nu va fi ignorat. Sfințenia divină nu va permite acest lucru. Cu toate acestea, Dumnezeu își dorește să relaționeze cu creația sa. Dragostea divină oferă o cale pentru curățare și răscumpărare, predicată ritualic prin jertfe și sărbători, precum Ziua Ispășirii. În timp ce Leviticul este soluția lui Dumnezeu pentru golul care îl împiedică pe omul păcătos să vină înaintea unui Dumnezeu sfânt, acesta nu rezolvă problema, doar o simbolizează. Cu toate că jertfa animalelor curăță poporul din punct de vedere ceremonial în fiecare an, autorul epistolei către evrei ne spune în capitolul 10 cu versetul 4 căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Mai mult, după cum argumentează autorul epistolei către evrei în altă parte, preoții înșiși nu sunt desăvârșiți și nu trăiesc veșnic. Ceea ce noi avem nevoie este o jertfă perfectă și un preot desăvârșit, nemuritor. Punând toate acestea împreună, vedem că Leviticul ne îndreaptă direct spre Isus. El devine nu numai mielul fără cusur al cărui sânge spală păcatul lumii, ci și marele preot fără păcat și nemuritor, care poate aduce o astfel de jertfă. Prin viața sa perfectă, El îndeplinește toate cerințele standardului de sfințenie a lui Dumnezeu, iar prin moartea sa împlinește întregul sistem de jertfe. Pavel afirmă în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. În timp ce sângele taurilor și al țapilor nu poate îndepărta păcatul, sângele aceluia care nu a cunoscut păcatul, cel desăvârșit, cu siguranță poate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să-ți adresez o întrebare. Ai primit tu jertfa lui Iisus în dreptul tău? Dacă da, Dumnezeu te-a declarat curat și ai fost sfințit înaintea Lui. Acum trebuie să trăiești conform standardelor sale de sfințenie pentru că te afli lângă El.
însă te poți apropia liber, deoarece Hristos a umplut golul care te-ar fi separat de Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană ca să ni se alăture.

aibă cunoștință, căci buzele femei străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piesele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Deschide ochii. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Luca, capitolul 24, versetul 31. Cei doi ucenici în drumul lor către Emaus, după răstignirea Domnului Iisus, erau atât de triști și descurajați, neputând înțelege tot ce s-a întâmplat cu el. Însă, pe drum, un bărbat s-a apropiat de ei și a început să meargă alături de ei. Acesta era de fapt Domnul Iisus cel înviat, dar ei nu l-au recunoscut la început. După ce au mers și au vorbit împreună, când Mântuitorul le-a explicat scripturile și le-a spus că totul trebuia să se întâmple așa, li s-au deschis ochii și l-au recunoscut. Dar în acel moment, el a dispărut din fața lor. Iată cât de important este de a avea ochii deschiși pentru a recunoaște adevărul. Ucenicii erau atât de orbiți de durerea și disperarea lor, încât nu puteau vedea adevărul care era chiar în fața lor. Numai prin vorbele lui și prin înțelegerea Scripturii li s-au deschis ochii în sfârșit. Uneori avem nevoie de ajutorul celorlalți pentru a vedea adevărul din viețile noastre. Căci putem fi atât de orbiți de emoțiile și gândurile noastre, încât nu putem vedea lucrurile așa cum sunt ele practic în realitate. Și lăsăm emoțiile să ne domine și nu putem vedea adevărul. Este important să avem prieteni, mentori care ne pot ajuta să trecem prin orice situație a vieții. Uneori, în mijlocul confuziei și durerii, este ușor să pierdem din vedere ceea ce contează cu adevărat. Însă cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne amintește că chiar și în cele mai întunecate momente ale noastre, adevărul este acolo, așteptând să fie descoperit. Cu puțin ajutor și credință, putem deschide ochii și vedea minunile pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi, chiar lângă noi, și atunci când nu le recunoaștem imediat, ele sunt pregătite. Amin.

logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 3. O, galateni nechibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăbit Iisus Hristos, ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechibzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre noi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței?

binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă, și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice: cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat de lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament chiar a unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Așa că făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni după lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avraam. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința, și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viață, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: mi-aduc le găsim aminte. Până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: nu
1: sățietate?
2: Era sau dacă era, era în mod mecanică. Deci cumva,
1: mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care s-o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieși din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place, este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, acolo zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprești acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea, dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a clădit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tot ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
1: despre
2: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt. Dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjduim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. într-un fel mi se pare contextul sănătos, pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii, mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți, prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru, pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să... Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa, se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea, meditații în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
2: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, și să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus. după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbrăcitură.
1: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Definiția speranței. Speranța e privirea credinței spre o lume ce acum nu o vezi, deasupra hotarelor științei, substanța a ceea ce crezi. Speranța e acea încredințare că ceea ce nu ai acum, aștepți neclintit cu răbdare. Răspunsul deja e pe drum. Speranța e vis de fecioară, spre nunta de mâine privind, ce nopțile lungi nu-l omoară, nici apele mari nu-l sting. Dorința ce chinuie firea, gemând sub adamic blestem, e un dor ce-a însoțit omenirea ieșind din pierdutul Eden. E dorul ce poartă cocorii zburând către caldele țări, să înfrunte furtuna și norii, e forța ciudatei căutări. Când moartea își cere scadența și-ți toarnă în suflet fiori, speranța îți dă transcendența și aripi-ți dă ca să zbori.

Mă numesc Petre Gaidaci, am 51 de ani și aș vrea să depun o mărturie pentru cei care mă ascultă, ca să afle toți cum Domnul mi-a salvat viața și m-a făcut un copil al Lui. În anul precedent, în februarie, în 8 februarie, am plecat din România. Eu acum lucrez în Austria. Am plecat din România și vreau să spun ce viață am avut. Deci am avut o viață, pot să zic, de un bețiv. În urmă cu câțiva ani, cu mai mulți ani, m-am apucat de băutură, treptat, treptat. Deși am făcut un legământ cu Domnul foarte mult timp, de foarte mult timp, dar m-am ținut de băutură și beam din ce în ce mai mult. Am ajunsesem până când beam chiar și 1 kg de țuică. Pot să zic într-o zi. Nu în fiecare zi, dar destul de des. Și am plecat de acasă spre Austria, unde lucrez. Mi-am luat cu mine 3 kg de băutură alcoolică. De țuică. Rachiu, cum vreți să-i spun. Și m-am apucat de băut, am început să beau, am început să beau. Era vineri, sâmbătă, duminică, luni. M-am simțit destul de prost. Luni, după ce m-am trezit din beție, m-am simțit destul de prost. Nu m-am simțit bine. Și am zis, mă, era după masa, mă pun în pat puțin să mă odihnesc. Dar în spate am simțit o lovitură foarte puternică și mă strângea pieptul tare, foarte puternic. Mi-am dat seama că e o problemă destul de gravă. N-am putut să mă mai mișc. Cei care erau în casă au sunat după salvare, a venit medicul, m-a dus la spital, mi-a făcut un examen și au constatat că e un preinfarct destul de puternic. Eram în spital și am început să plâng, Doamne, m-am gândit la Dumnezeu, Doamne, Tu nu poți să mă lași. Strigam către Dumnezeu, Doamne, Tată, Tu nu poți, n-ai cum să mă lași. Te rog frumos, fă ceva cu mine, ascultă-mă. Știu că Tu nu mă lași, dar ajută-mă, fă ceva cu mine, Doamne, Tu, dacă Tu mă scoți din necazul ăsta, mă vindeci, îmi faci, Doamne, să fie bine, eu nu mă voi lăsa niciodată de Tine. Vă rog să mă iertați că încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că ce mi-a făcut mie Domnul și vreau să știe toți. Eu nu vreau ca să conving pe nimeni, dar vreau să le spun totul ce s-a întâmplat cu mine. Și mi-a făcut EKG-ul și a ieșit destul de prost, destul de prost. Am avut un preinfarct puternic.
Am plâns în prima zi, a doua zi am strigat spre Domnul, a treia zi, 3 zile am strigat, Doamne, nu mă lăsa! Perina de sub cap, 3 perine mi-au schimbat, nu mai se putea dormi pe ele. Erau pline cu lacrimi, pline cu lacrimi. Și strigam, nu încetam să strig, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă. Nu mai aveam corzi vocale, nu mai puteam să strig, nu mai puteam să vorbesc. Am primit vreo 11 feluri de medicamente pentru gât, pentru... Nu mai puteam nici cum să vorbesc. Și a treia noapte eram foarte obosit. În jurul orei 3 și 10, 3 și 12 minute dimineața, noaptea dimineața, cum să vă spun, am simțit o mână pe capul meu. Eu dormeam pe partea dreaptă, pentru că doctorul mi-a zis să dorm pe partea dreaptă și să nu fac mișcări bruscă, nici nu puteam, nici nu bruste. Și am simțit o mână din partea dreaptă a capului, pe partea stângă a capului meu. Dar o mână, nu pot să-mi dau seama și nu pot să vă spun. Deci e de nespus, nu știu cum să vă spun. Și mi-a zis cu voce tare, fiule, tu nu mai ești bolnav, strigătele tale și lacrimile tale m-au chemat. Mi-au zis în ungurește, nu știu din ce cauză, eu vorbesc foarte bine ungurește, maghiară, și mi-au zis, fiom temar nem vagy beteg, mă scuzați, acum vorbesc, vă spun ca să înțelegeți, tu nu mai ești bolnav, lacrimile tale m-au chemat și sunt aici. Am văzut o lumină foarte, foarte puternică înainte de a-mi pune mâna pe capul meu, dar nu puteam să deschid ochii în sală. Eram în salon, în pat. Nu puteam nici cum. Am încercat să deschid ochii și n-am putut. N-am putut, dar era ca și cum m-aș fi uitat la un neon cu ochii deschiși, dar eram prin ploape. Prin ploape am văzut lumina asta. Și după ce a plecat, după ce am rămas singur, am putut să deschid ochii. Am putut să deschid ochii, m-am ridicat și am plecat, am ieșit pe coridoare. Este apă la dozatoare sau apă minerale? În circa 8 sau 10 ore, 8-10 ore, cam 10 ore, am băut 12 litri de apă minerală. Simțeam o arsură foarte puternică, foarte puternică. Am simțit, niciodată n-am simțit așa puternică arsură. Și acum sunt convins că Domnul m-a curățat, Domnul atunci m-a curățat. Am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dimineața abia am așteptat să vie medicul la ora 11:45, circa, cam 11:45, a venit medicul și i-a spus, eu nu vreau să mai stau aici, eu vreau să plec acasă. Cum să pleci că tu ești muribund? Nu, eu nu mai stau aici. M-am ridicat, am sărit într-un picior. Am făcut genoflexiuni, am arătat, uite, domnule doctor, eu nu mai stau aici, pe mine m-a vindecat Domnul. Nu se poate așa ceva. Vă rog să mă scuzați, încerc, dar nu pot să fac să nu plâng, pentru că de bucurie. Au dus, m-a pus din nou la EKG și spre mirarea tuturor, nu mai aveam nimic, absolut nimic. Și rezultatul era foarte bun. Deci aveam o inimă extraordinară.
Domnul, Domnul slăvit să fie și mărit să fie numele Lui în veci, m-a curățat și mi-a schimbat și a primit o inimă nouă. Vreau să spun și să mărturisesc acestea la toți care mă văd. Să știe toată lumea că Domnul Iisus m-a vindecat și nimeni nu e ca El. Și vreau să rămân lângă El cât voi trăi pe acest pământ. Și odată sus în cerul să rămân și să stau cu El la masă. Vreau, Doamne, Tu să fii cu mine. Hai milă, Doamne, și vreau tot timpul să mă pocăiesc zi de zi mai mult. Au venit foarte mulți medici, nu?

totuși s-ar putea de la plâns, de la... vociferau ei că din cauza că am plâns mult și inima și-o revenit. Și am zis, cum să-și revie inima din plâns când Domnul Iisus mi-a pus mâna pe capul meu și a spus, fiule, fiu-mi te mandevoi, beteg, tu nu mai ești bolnav. Doamne, îți mulțumesc și vreau să le spun tuturor, toți care mă privesc, că Domnul Iisus, oricine, oricine cine strigă spre El, către El, sigur, cu certitudine, îl scapă și îl mântuiește. Și sunt foarte fericit că Domnul Iisus m-a mântuit și m-a salvat și mi-a salvat viața. Slăvit și onorat să fie numele Lui. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și vreau ca toată lumea care mă privește și mă aude să se gândească la Dumnezeu și la Domnul Isus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi și și-a dat viața și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!

Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, care sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci este mare. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, și legământul Tău făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Versetul zilei 170. Psalmul 28, versetul 7. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Motivul laudelor tale trebuie să fie Dumnezeu. Orice alt motiv îl dezonorează pe El. Să nu-ți fie prea greu să te încrezi în El și să îl consideri în continuare ca fiind tăria, scutul și ajutorul tău. Dumnezeu este singurul care poate face din cenușă adevărate capodopere. Știind aceasta, cum să nu-ți tresalte inima de veselie și laudă la adresa numelui Lui? Nu înceta să-i cânți cu inima, cu buzele și chiar cu un instrument.

Aici și înainte spre viitor. Înainte să umbli pe străzile de aur, trebuie să te obișnuiești cu praful de aici, să colinzi lumea ca să spui despre Hristos la oameni, fără să înceapă să-ți placă în lume. Tu mergi spre acasă. Înainte să porți cununi de slavă, trebuie să porți cununi de spini. Doar cei care pot îndura înțepăturile altora și pot striga, iartă-i, Tată, sunt vrednici de slavă. Înainte de bucuria răsplătirii cerești, vei avea parte de Ghețiman și de Calvar. Ghețimanul se biruie cu genunchii bătătoriți și cu sudoarea mijlocirii, iar Calvarul cu inima plină de iubire, spartă în cioburi, ca să ajungă la toți de lângă tine. Înainte să zbor printre rândurile de îngeri și serafim din cer, va trebui să mergi aici la pas cu trudiții, cu sărmanii, cu văduvele și orfanii. Înainte să-L vezi pe Iisus față în față în veșnicie, va trebui să-L vezi pe Iisus aici prin spitale, închisori, pe sub poduri și prin azile. Înainte să primești totul, trebuie să împarți totul, timpul, zâmbetul, banii, pâinea și confortul tău. Înainte să vezi cerul din partea cealaltă, va trebui să vezi cerul de aici. Să nu te uiți la pietrele care vin spre tine, ci la cerul deschis ca și martirul Ștefan odinioară. Înainte să intri pe porți de smarald, va trebui să intri pe poarta cea strâmtă. Renunțarea la plăcerile păcatului, la mizeria acestei lumi te va face strâmtă în ochii multora, dar abia atunci vei fi ajuns la loc larg. Înainte, cu lacrimi de bucurie, cu recunoștință spre ziua când vom ajunge la capătul peregrinașului nostru pământesc, într-un loc de unde nu ne vom dori să plecăm niciodată, împărăția lui Dumnezeu. Înainte. Anonim. Bună dimineața și o zi specială să aveți, iubind, dăruind, iertând. Fiți binecuvântați și nu uitați și azi să fiți o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și-și pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Ce învățăm de la Ezra? Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ceea ce era al nostru. Ezra a fost un important lider evreu, care a jucat un rol esențial în reconstrucția templului din Ierusalim. De data aceasta, el proclamă un post pentru a ruga pe Domnul să le dăruiască o călătorie sigură împreună cu copiii și întreg grupul care îl însoțea. Ezra îi îndeamnă la post pentru a se smeri înaintea Domnului și a căuta protecția divină în timpul călătoriei lor de la Babilon către Ierusalim. Postul exprimă dependența noastră totală și absolută de Dumnezeu și, în cazul acesta, de a căuta călăuzirea și protecția Domnului în timpul călătoriilor pe care le avem de făcut. Însă, spune cuvântul Domnului că postul era de smerire. Ce înseamnă să ne smerim înaintea lui Dumnezeu? Smerenia este o virtute fundamentală în relația noastră cu Domnul, dar și cu ceilalți. În contextul postului lui Ezra, aceasta înseamnă recunoașterea slăbiciunii și limitelor noastre ca ființe umane, precum și recunoașterea măreției lui Dumnezeu. Smerenia îi permite lui Dumnezeu să se manifeste în viețile noastre în toată gloria și puterea sa. Ba, ne și amintește că nu putem realiza nimic fără ajutorul lui. Călătoria lui Ezra de la Babilon la Ierusalim a fost plină de pericole, de dificultăți, motiv pentru care protecția lui Dumnezeu a fost crucială pentru

Și astăzi călătoriile noastre pot fi pline de pericole și situații imprevizibile pot apare. De aceea este important să facem ceea ce a făcut Ezra. Așadar, iată cât de important este postul însoțit de smerenie și încredere în Dumnezeu în călătoria vieții noastre pe pământul acesta. Trebuie să recunoaștem dependența noastră completă de El în viețile noastre. Rugăciunea și postul sunt modalități puternice de a ne conecta cu Dumnezeu și, în vremuri de pericol și dificultate, pot face o diferență semnificativă în rezultatul oricărei situații. Așadar, să urmăm exemplul lui Ezra. Amin.

Luca, capitolul 12. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care să nu fie descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină, și orice ați greit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu, și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi l-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult, și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. În voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale, care să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aștepta și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult,
îi se va cere mai mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, și mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia! Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf! Și așa se întâmplă. Fesarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi. Despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni și în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos, pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători, au fost grei sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul, deci am avut o experiență în aproape 4 ani cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului, dar acolo a fost ceva extraordinar pentru că e un loc extraordinar. Uh-huh. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa Dumnezeu știe? Nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că n-avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo. De la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte
1: mult pentru un bolnav,
2: foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla. Ea atunci, fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu... Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, pe ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-au plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi.
2: Da.
1: Să le facem așa, știind că El poate să lumineze
2: prin noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci,

0: fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Ilim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație, și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Estera internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. A zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată. Pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
0: Da, se vede. Cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi. Și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa au lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul, și-o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3 paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat

0: Zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la Uncle Help, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc. Că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia, în decembrie, înainte de pandemie. Avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci din Orăștie era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
0: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința, cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
0: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
0: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

10 creștini. 10 creștini mici idei se împărțeau în două. Unul nu ținea cu ei și au rămas doar 9. 9 creștini s-au gândit că e timpul copt să îngrijească de săraci și au rămas doar 8. 8 creștini au observat anumite fapte, s-au pornit pe criticat și au rămas doar 7. 7 creștini erau buni, însă unul trase niște halbe la masea și au rămas doar 6. 6 credincioși de rang, nu de la opinci, unul a fost ofensat și a rămas doar 5. 5 creștini evlavioși se distrau la teatru. Unul nu s-a mai întors și au rămas doar 4. 4 sfinți filozofau zilnic între ei, unul a vorbit prea mult și a rămas doar 3. 3 creștini se tot gândeau, care-i mai de soi să-l aleagă predicator și au rămas doar 2. 2 creștini, iar cel mai mic cam iubea totunul. A plecat nepocăit și a rămas doar 1. Un creștin, doar un creștin, unul ca și noi, a vorbit despre Iisus și atunci au fost 2. 2 creștini când s-au rugat, Domnul le-a dat rouă, harul lui a fost bogat și a ajuns la 9. 9 creștini s-au unit pentru mărturie și au crescut, s-au înmulțit și acum sunt 1000, înțelege frate drag. Azi, că nu spun povești, că din storiul acestora poate și tu ești. Ori ești martor, martor viu și iubești lucrarea, ori ești cu echipa rea, cea cu demolarea.

Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Pace sfântă tuturor! Mă numesc Stoica Ionuț și vin, adică îl însoțesc, de fapt, pe pastorul Doru Neamțu. Și în această seară suntem aici ca să vă vorbim despre Dumnezeul nostru. Nu despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob pe care îl citim din Biblie, ci Dumnezeul nostru personal. Și ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, mărit să fie Domnul. Eu m-am născut la Constanța, deși actualmente locuiesc la Onești. Sunt căsătorit, am 4 copii, împreună cu soția mea. Dumnezeu ne-a binecuvântat și de 12 ani suntem căsătoriți. Și slujim Domnului cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Aproape 15 ani în urmă am plecat de la Constanța, deși am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, așa cum spunem fiecare dintre noi, când până să-L cunoaștem pe Dumnezeu și până ne dăm seama cum ajungem să fim creștini. Și părinții mei, tatăl meu a apucat-o pe calea alcoolului, a început scandaluri în fiecare seară, eu eram undeva la vârsta de 6 ani, când începusem școala și veneam acasă, aproape că mi-era frică în fiecare zi să mai pășesc când auzeam că el s-a îmbătat din nou și o bate pe mama și ne teroriza pe fiecare din noi în fiecare zi și aproape că nu-mi doream să mă mai întorc acasă, să rămân undeva la prietenii mei și mă întrebam mereu, de ce eu nu pot să am o familie normală? De ce părinții mei, de ce tatăl meu e în felul acesta? De ce nu poate să fie un părinte care să-mi fie drag să mă întorc acasă? Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Ascultați ce vă spun în seara asta și luați-o ca din partea Domnului. Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Mă rog pentru fiecare din noi în seara asta. Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Au divorțat la un moment dat pentru că mama s-a întors la Dumnezeu, a avut harul să-L cunoască pe Domnul și într-o noapte i-a zis, în fața lui Dumnezeu și în fața mea, tu nu mai ești soția mea. A divorțat de ea și mai mult decât atât i-a interzis să ne mai poată vedea. Mama a plecat de frică să nu o urmărească, să își pusese gânduri în mintea lui să-i facă rău și atunci ea de frică a plecat, a părăsit localitatea Năvodari unde locuiam noi și el după o vreme a plecat în Turcia, cum se pleca atunci în 96-97, ne-a lăsat acasă, eu am crescut cu fratele meu, era mai mic ca mine și una dintre surori. Apoi a venit rândul în care ele s-au căsătorit și am rămas doar eu cu el. Aveam 13-14 ani, m-am angajat, am început să lucrez, să câștig, să pot să plătesc întreținerea apartamentului unde locuiam. Și când am ajuns la vârsta de 22 de ani, am zis, vreau ceva mai mult. Nu pot să trăiesc în felul ăsta. Și am intrat într-o bandă de interlopi și am plecat în Germania și am început să facem tot felul de lucruri rele. Dar în tot timpul acesta, mama mea înălța rugăciuni pentru noi. Și într-una din zile, în povestea mai târziu, după ce am reîntâlnit-o, a zis, nu era zi, nu era minut, nu era noapte în care să adorm și să nu mă rog înaintea lui Dumnezeu și să mă întreb, Doamne, ce-o fi cu copiii mei? Și într-o noapte, când a ajuns la capătul puterilor, de aia în seara asta vreau să vă încurajez pe voi care sunteți părinți și să vă spun, nu încetați să ridicați rugăciuni și să înălțați rugăciuni pentru copiii voștri care acum poate sunt în locuri în care nu vă doriți și vă aduc durere în suflet. Iisus se duce și merge după ei și îi cucerește acolo unde voi nu puteți să ajungeți. Vă spun din propria experiență. Și Dumnezeu într-o noapte i-a apărut în vis și i-a zis așa, ascultă femeie, crezi că pe mine nu mă doare? Și eu n-am ascultat rugăciunile care le înalți de atâta vreme pentru copiii tăi? A spus, zice, scurtă-i vremea când voi lucra cu cel pe care îl iubești cel mai mult dintre copiii tăi. Era o noapte de mai, eram în Germania și când am venit de la treburile noastre pe care le făceam, eram în camera mea unde dormeam
Și am pus capul pe pernă să dorm. Într-un minut mi s-a părut că am adormit. S-a făcut o lumină puternică, mai puternică decât cea a soarelui, în camera aia unde dormeam. O persoană îmbrăcată în haine albe strălucitoare venea spre mine și când a pășit în fața mea și am văzut că piciorul lui era găurit de cui, am căzut cu fața la pământ ca mort înaintea lui. Și am spus: Doamne, sunt un om păcătos. Dar Domnul mi-a zis, zice, eu n-am venit să te judec. Eu am venit să spun că am pus preț pe sufletul tău la Golgota. Și am venit să-ți descoper o taină. Zice, diavolul a făcut un plan împotriva ta și vei intra la pușcărie, pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Și am spus, Doamne, sunt aici, sunt al tău. După o vreme, când le-am spus celor din anturajul meu că vreau să mă întorc să-l slujesc pe Iisus, a spus, zice, noi, în ghilimele de rigoare, vrăjeală de asta mai auzit. Zice, dar uite cum facem, tu știi că noi suntem bărbați puternici. Erau vreo 20 și ceva în total în grupul nostru și a zis, zice, vii în fața noastră, facem judecată cu tine, îți băgăm 10 cuțite în cap și te duci și te pocăiești după aia. Și atunci am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, în Biblie scrie, eu așa am citit, că dacă cineva se ia de unul dintre acești micuți ai tăi, se ia de lumina ochilor tăi, mama nu putea să mă ajute, tata nu putea, relațiile mele, prieteni nu puteau să mă ajute. Eram eu acolo și cu cei care mă amenințau. M-am ridicat de pe genunchi și am mers în numele lui Iisus acolo. Și cât erau ei de puternici, pentru că trăgeau de fiare, făceam sporturi de astea pentru a amenința oamenii, pentru a câștiga, pentru că a băgat teama în oameni. Când am ajuns la 100 de metri înaintea lor, s-au desumflat mușchii de pe ei. Au început să plângă și să-și ceară iertare că m-au jignit la telefon. Și a spus, Ionuț, oriunde vei fi vreodată în Europa, dacă ai probleme, dai un telefon și trimit băieții să te apere. Și am spus, ascultați, Biblia spune așa, ce este în voi este mai tare decât ce este în lume. Și astăzi Dumnezeu mi-a arătat și mi-a dovedit că El îmi poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului. După 2 ani și jumătate, după ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție. Într-o zi, când am venit de la servici, mama m-a sunat și a spus, zice, soția ta, zice, a fost internată de urgență la spital pentru că i-au găsit un chist ovarian contorsionat pe ovarul drept și zice, trebuie să fie operată de urgență. A doua zi m-am dus la spital. Medicul mi-a spus, zice, am operat-o azi noapte pe soția ta. Vreau să-ți dau o veste foarte tristă. Știu că sunteți proaspăt căsătoriți. Nu o să puteți să aveți copii niciodată. Și mai mult decât atât, dacă vreodată, cu mari intervenții, veți putea să aveți un copil, băieți, niciodată nu o să aveți. După ce soția a fost operată, m-am dus împreună cu ea la o seară de rugăciune și acolo era un om al lui Dumnezeu și s-a ridicat. Eu stăteam necăjit undeva într-un colț acolo și a spus, așa vorbește Domnul. Pentru tine, tânărul, zice, care stai acolo și ai inima zdrobită. Oare nu sunt eu Domnul care dau viață? Acum vreo 3 ani de zile, când slujeam la noi în biserică, Duhul Domnului mă oprește și spune, Ionuț, uită-te la balcon. Zice, cine este acolo? Zic, Doamne, sunt 3 din copiii mei. Și zice, în sală cine? Soția și fiica noastră mai mică. Ți-am promis că o să vă dau copii. M-am ținut de promisiune, da, Doamne. Ești pregătit să mă slujești în continuare? Și am spus, Doamne, oriunde și oricând, la orice oră, sunt aici pentru Tine. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a spus, zice, eu mă voi duce prin sate, prin cătune, prin piețe. Mă voi duce să vestesc. Vii cu mine să slujim împreună? Și Dumnezeu mi l-a scos pe omul lui Dumnezeu aici și de aproape 11 ani mergem împreună, împreună cu Iisus și vestim Evanghelia la orice făptură, așa cum ne-a poruncit El. Și în seara asta suntem aici să vă vorbesc nu de minunile care le-a făcut Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacob sau cu înaintașii noștri, ci minunile pe care le-a făcut Dumnezeul meu care s-a plecat în mocirea păcatului și m-a smuls de acolo. Măriți să fie numele Domnului! Continuați să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Astăzi stau în picioare nu prin puterea mea, ci pentru că Dumnezeu a avut un plan cu mine. Pentru că mama mea a înălțat rugăciuni către Dumnezeu pentru mine și astăzi sunt mântuit datorită lui Iisus Hristos. Că și-a dat viața pentru mine și a încăpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și m-am putut întoarce. Dar la vremea potrivită, pentru că există
această ispită să nu ne mai putem întoarce, pentru că noi tot tragem de timp și spunem, mai e timp și mâine. Nu mai este timp, astăzi este ziua mântuirii. Slăviți să fie, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Glorie Domnului Iisus.

Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine.

versetul zilei 50. Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, hoțiile, mărturiile mincinoase, hulele. Auzi adesea în jurul tău, el este un om bun la inimă, însă gura îl strică. Cumva te derutează această replică și nu știi ce să mai crezi. Se poate oare ca omul să aibă o inimă bună, iar gura să vorbească orice? Nu există inimă bună și gură spurcată. Încearcă să nu te mai gândești la alții, ci să privești la tine însuți. Cu siguranță ești convins că inima ta este bună, însă fă-ți un test pe parcursul zilei. Verifică-ți și încearcă-ți inima. Vezi cât e de bună analizând un singur parametru, vorbirea.

povestea izbăvirii. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi privește povestea lui Rut și Naomi din Cartea Rut. Aceasta este o poveste a harului și a purtării de grijă a lui Dumnezeu și oferă o imagine frumoasă a răscumpărării. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Povestea izbăvirii. Cartea Rut prezintă o frumoasă poveste de dragoste ce a avut loc în perioada în care judecătorii conduceau în țara Israel. Rut, capitolul 1, cu versetul 1. Este uimitor să ne dăm seama că o astfel de poveste minunată poate fi găsită în mijlocul apostaziei și a decadenței. În timp ce relatările din Cartea Judecător sunt pline de eșec, mândrie și lipsă de credință, povestea lui Rut este una plină de credință, loialitate și devotament. Poate te întrebi, ce caută o poveste de dragoste în Biblie? Răspunsul la această întrebare este următorul. Deși Cartea Rut reprezintă o poveste de dragoste, ea ascunde mai mult decât atât. Cartea Rut oferă o alegorie frumoasă. Scriptura ilustrează mântuirea noastră și relația noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos ca o relație de dragoste. Suntem logodiți cu El. El este mirele. Noi, biserica, suntem mireasa Lui. Cartea Rut este o mare ilustrare a cuvântului biblic răscumpărare. Este important să ne amintim că scopul Bibliei este acela de a reda istoricul și contextul în care izbăvitorul sau răscumpărătorul nostru, cel prin care suntem răscumpărați, a venit. Cartea Rut va ilustra o parte importantă a acelei povestiri de răscumpărare, un fel de poveste care duce și la apariția regelui David, al cărui descendent este Marele Mesia promis din vechime. Cartea Rut începe prin a prezenta următorul context. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Rut, capitolul 1, versetele de la 1 la 5. În aceste 5 versete, primim răspuns la întrebările de bază. Mai întâi când? Povestea a avut loc în zilele în care judecătorii conduceau. Apoi, unde a avut loc această întâmplare? În două locuri, Betleemul, în Iuda, și Moab. Și cine sunt personajele din această poveste? Există un om pe nume Elimelec. Numele său înseamnă Dumnezeul meu este regele meu. Numele soției sale este Naomi, adică plăcut. Ei au doi fii, Mahlon și Chilion. Aceste nume în ebraică înseamnă bolnav și bolnav de inimă. Poate că s-au născut cu o stare de sănătate precară. A avut loc o mare foamete. Acesta este răspunsul la întrebarea ce sau de ce. Există o foamete în Betleem, care înseamnă casa pâinii, și în Iuda, care înseamnă laudă. Când apare foametea, această familie părăsește Betleemul și călătorește în țara Moab. Moabul este similar din multe puncte de vedere cu Egiptul. Copiii lui Israel nu ar trebui să ajungă sau să locuiască în Moab. Apoi, le este interzis să se căsătorească cu moabiți. În timp ce Naomi se afla în îndepărtata țară a Moabului, lucrurile devin și mai dificile. Își pierde soțul și cei doi fii. Înainte ca acești doi fii să moară, ei se căsătoresc cu femei moabite, ceea ce le era interzis. Chiar dacă nu sunt sănătoși, Naomi merge în Moab împreună cu soțul și cei doi fii. Acum nu mai are nici soț, nici fii, dar are două nurori moabite. Toate acestea în primele 5 versete ale poveștii. Povestea continuă însă cu versetul 6. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Rut, capitolul 1, cu versetul 6. Acest lucru se întâmplă adesea cu un copil risipitor, precum cel din parabola lui Iisus despre fiul risipitor din Luca 15. În timp ce se confruntă cu durerea vieții din cauza alegerilor greșite, ei tânjesc să se întoarcă în casa lor părintească. În versetul 7 citim, ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Rut, capitolul 1, cu versetul 7. Iată întoarcerea Naomei, risipitoarea. Pe măsură ce Naomi este hotărâtă să se întoarcă în casa pâinii și a laudelor, ea se întoarce spre nurorile sale și le spune: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Rut, capitolul 1, versetul 8.
Acest verset se referă la fiii și soțul decedați. În esență, ea spune, mă întorc în Betleem, dar nu trebuie să vă întoarceți cu mine. Și continuă cu versetul 9. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă, fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Rut, capitolul 1, cu versetul 9. Aceasta este o despărțire care îți rupe inima. În versetele 10 la 12 citim. Și i-au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fi. Apoi, Naomi spune ceva în Rut, capitolul 1, cu versetul 13, care arată atitudinea ei cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat. Ea a spus în versetul 13, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Ea dă vina pe Dumnezeu. Apoi, după ce au mai plâns împreună, Orpa se întoarce la familia ei moabită și la zeii moabiți. Cu toate acestea, Rut refuză să o părăsească pe Naomi și ține unul dintre cele mai frumoase discursuri din întreaga Biblie. În versetul 16, Rut spune, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Rut, capitolul 1, cu versetul 16. O declarație atât de frumoasă despre dragoste și jertfa de sine. Ca și cum a spune, sunt cu tine până la sfârșit. Există un cuvânt ebraic care se folosește pentru a ilustra o astfel de loialitate. Heshed. Heshed este un cuvânt special extras din principiul biblic al legământului. Se referă la beneficiile pe care le oferim și le primim într-un legământ menținut cu fidelitate. Am putea să o definim ca loialitatea legământului. Rut ne oferă un exemplu frumos de heshed aici când face acest angajament de loialitate față de Naomi. Cu toate acestea, Naomi se află într-un moment întunecat al vieții sale. Ca răspuns la promisiunea extraordinară a loialității făcute de către Rut, textul notează că atunci când Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Există cupluri care atunci când se căsătoresc, folosesc Rut, capitolul 1, versetele 16 și 17, ca bază pentru jurămintele lor la nuntă. Ele fac o bază excelentă pentru jurămintele de nuntă, pentru tipul de angajament și loialitate care ar trebui să existe între un soț și o soție. Angajamentul este acesta. Oriunde te vei duce, voi merge și eu. Oriunde vei locui, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu, iar Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Unde vei muri, voi muri și eu. Și unde vei fi îngropat, voi fi îngropat și eu. Când te căsătorești cu cineva, te angajezi să fii una până la capăt. În unele culturi, oamenii pot crede că se căsătoresc doar cu o persoană, mai degrabă decât cu o familie. Dar în curând, descoperă acea zicală. Familia ta va fi și familia mea. Poporul tău e și poporul meu. Aceasta este cea mai bună cale către pace și înțelegere între soț și soție. La fel, cea mai importantă parte a angajamentului ca și creștin este Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Dacă nu aveți aceeași perspectivă spirituală, atunci nu aveți o bază comună pentru un sistem de valori. Conflictele bazate pe valori duc la multe despărțiri. Când cuplurile nu au aceeași mentalitate, același sistem de valori și același stil de viață, divorțează frecvent. Fundamentul care vă oferă o mentalitate, un sistem de valori și un stil de viață, este să puteți spune, Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu. După acel angajament de loialitate, citim în Rut, capitolul 1, cu versetul 19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceam, Naomi sau cea plăcută este aceasta? Oamenii pun această întrebare în timp ce Rut, fata moabită, și Naomi intră în Betleem. Întrebarea se concentrează asupra Naomei, care, cu sufletul zdrobit, se întoarce acasă. Naomi a dat vina pe Dumnezeu pentru ce i s-a întâmplat. De 5 ore în primul capitol din Rut, Naomi îl învinovățește pe Dumnezeu pentru necazurile ei. Astfel, ea răspunde negativ spunând, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara sau amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Citim aceasta în Rut capitolul 1 cu versetul 20. Naomi înseamnă plăcut, Mara înseamnă amar. Deci în esență Naomi spune, nu mă mai numiți plăcută, spuneți-mi amară. Ea dă vina pe Dumnezeu pentru starea în care se află, spunând, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți, Naomi?
când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Rut 1:20. Naomi, care se confruntă cu consecințele alegerilor sale, dă vina pe Dumnezeu și refuză să accepte responsabilitatea pentru aceste alegeri dezastroase. Ultimul verset al capitolului 1 spune: astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norosa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Rut, capitolul 1, versetul 22. Această referință la începutul recoltei de orz din Betleem este una semnificativă. Când aceste două femei au venit la Betleem, Naomi este înfățișată ca un copil al lui Dumnezeu, care se întoarce la casa tatălui. Pe măsură ce povestea progresează, harul lui Dumnezeu așteaptă să o primească, la fel ca tatăl pe fiul risipitor din Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Există o anumită lege a lui Moise, care se dovedește ca fiind o binecuvântare pentru Rut și Naomi, pentru a satisface nevoile în acest moment dificil. Aceasta este cunoscută sub numele de Legea Secerișului și o găsim în Levitic, capitolul 19, versetele de la 9 la 10. Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor, nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei, să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Odată ce s-au așezat la casa lor, casa pe care Naomi a abandonat-o în timpul foametei, Rut decide că va ieși și va pune în aplicare legea pe care am citit-o în Levitic, capitolul 19. Rut decide să meargă la cules pe câmpul unui apropiat. În Rut, capitolul 2, versetele 1 la 3, citim: Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut moabita a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns: du-te, fica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Există o altă lege importantă a lui Moise, care este introdusă în acest moment al poveștii. O altă mână întinsă spre văduva risipitoare. Aceste legi, care se regăsesc în Levitic, capitolul 25, versetele de la 25 la 55, și în Deuteronom, capitolul 25, versetele de la 5 la 10, sunt numite legile răscumpărătorului înrudit. Cuvântul Domnului consemnează următoarele versete: când frații vor locui împreună,

să-i scoată încălțămintea din picioare și să-l scuipe în față. Și luând cuvântul să zică, așa se face omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Și casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. Deuteronom, capitolul 25, versetele de la 5 la 10. Bărbatul care acceptă să se căsătorească cu astfel de femeie face două lucruri pentru ea. În primul rând, el plătește orice datorii pe care le-ar putea ea avea. Întregul proces a fost numit răscumpărare. Omul a fost numit un răscumpărător de rude. Al doilea lucru pe care îl face răscumpărătorul este să se căsătorească cu ea. Aceasta este speranța lui Rut în timp ce se întoarce la Betleem. De aceea, capitolul 2 începe cu vestea interesantă că socrul decedat al lui Rut avea ca rudă un om puternic și bogat, pe nume Boaz. Pe măsură ce această poveste de dragoste continuă, veți vedea o imagine a harului lui Dumnezeu pentru copilul risipitor care vine acasă și a harului lui Dumnezeu pentru persoana care vine la el pentru răscumpărare. Dumnezeu a asigurat nu numai nevoile fizice ale lui Rut și ale Naomei, ci prin Boaz. Dumnezeu le restabilește o speranță și o familie, răscumpărând tot ceea ce a fost pierdut. Aceasta este o imagine minunată a ceea ce face Hristos pentru noi prin răscumpărare. El îți plătește integral datoria păcatului și te ia pentru el, ca să faci parte din familia sa. Acesta este un exemplu atât de mare de dragoste și har al lui Dumnezeu. Dacă nu ai fost niciodată răscumpărat, vino la Iisus, așa cum vine Rut la Boaz spunând: am nevoie de un răscumpărător, am nevoie de un salvator, am încredere în tine, Iisuse. Dacă ești ca Naomi și rătăcești departe de Mântuitorul tău, întoarce-te la El. El te așteaptă, Dumnezeu te iubește și asta înveți din cartea Rut. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Speranța mea este că ai venit la Mântuitorul și ai cerut să fie Mântuitorul tău, să plătească datoria ta pentru păcat pe care nu ai putea să o plătești niciodată singur și, bineînțeles, să accepți darul său de mântuire veșnică. Continuați să studiați această frumoasă poveste de dragoste și răscumpărare în cartea Rut. Dumnezeu dorește să răscumpere toți oamenii. Totuși, ca și om creat cu liber arbitru, trebuie să-i ceri lui Dumnezeu să fie răscumpărătorul tău. Te invit să ne urmărești și în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Cercetează cuvântul Domnului. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu este o poruncă transmisă de Domnul Iisus. Cuvântul sau expresia cercetați denotă ceva mai profund decât o simplă citire. Simpla citire a cuvântului lui Dumnezeu nu este suficientă. Duce doar la o înțelegere superficială. Iată, un bun exemplu îl reprezintă creștinii din Berea, despre care spune Biblia că cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Dacă dorim să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul Hristos, trebuie să-L căutăm în Scripturi, deoarece numai prin Scripturi putem dobândi o cunoaștere despre El. Prin urmare, trebuie să credem că El nu poate fi cunoscut în alt mod decât prin Sfânta Scriptură. Și cine se îndepărtează de Biblie nu poate dobândi niciodată cunoașterea despre Dumnezeu. De aceea ni se poruncește să căutăm cu sârguință această comoară ascunsă în Scripturi. Cercetarea Scripturilor este una dintre cele mai bine, mari binecuvântări pe care le avem, ca și oameni credincioși. Prin studiul Bibliei ne putem apropia de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Putem găsi alinare în vremuri dificile. Găsim înțelepciune în vremuri de confuzie și îndrumare în vremuri de incertitudine. De asemenea, cercetând Sfânta Scriptură, putem găsi calea către viața veșnică. Pentru aceasta trebuie să ne rezervăm timp în fiecare zi pentru a studia Biblia. Astfel putem adânci relația noastră personală cu Domnul și putem descoperi viața veșnică găsită în Hristos Domnul. De asemenea, să ne asigurăm că acțiunile și gândurile noastre sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu, așa cum este revelată în Scriptură. Iar în cele din urmă, să nu uităm că viața veșnică poate fi găsită doar în Domnul Iisus Hristos. Indiferent cât de mult am studiat sau am cunoaște Biblia, nu vom avea viața veșnică dacă nu-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Doamne, ajută-ne să punem preț pe cuvântul Tău și dă-ne putere să-L trăim, dar să și-L împlinim în fiecare zi din viața noastră. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Cărmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta încumpăn neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărimiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele,

se va rușina și fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răhnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi.
când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe, în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum să zic, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căreia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i în regulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiența atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu
1: știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gemi în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși voi lău îi dă. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumineze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie stăteam
1: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da,
1: și
0: da,
1: le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și da, undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
0: da, da,
1: dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: da, da, iubirea, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur că
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trântorul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și răguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să ajute, dar ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un plus.
0: Da, da, da, da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă. Adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
0: Da, da, da? Da, da.
1: care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da.
1: Nu, învățați de la mine.
0: E, mesajul care devine mesager și nu doar... Uh-huh. Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: da.
1: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurci, noi încercăm să scurt circuit, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentele în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți. În consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da.
1: Le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici, tu l-ai lovit direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fire
0: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta. Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. eu nu lupt în locul tău, te ajut, ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la scălătoarea Betel, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, i-a ajutat-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să... Să facă niște pași, păi, să-și ia apă.
1: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți într-o cupă aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe mână. Nu vrei să fac toată viața și este e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascult de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
0: Ia
1: și nu doar prezent și
0: implicat.
1: Da.
0: Trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi?
0: Uh-huh.
1: Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețimani, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut. Interesant,
0: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă și
1: fizic,
0: masă.
1: Material, da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem luarea noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înnăbuși.
1: Evităm. Da. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul nostru diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscători. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscători pentru mâncare, haine.
0: Da, da, da.
1: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri ce-au făcut, ce-au putut cu ce-au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
0: Exact.
1: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. oricine poate să ia la rând, sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mult.

0: Da, profesor de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta.
1: Dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, da, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l.
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre pe mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor, asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta, în mele cuvintele cu grijă, ne-am dori
0: sigur
1: asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte... ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
1: viitor. Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte, îți găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
0: da.
1: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural.
1: Nu am inventat-o eu sau tu.
0: E da. Sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem
0: pentru că
1: într-o
0: economia...
1: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii între sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
0: Da.
1: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de... nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin

0: Noi petrecem 9 luni în uterul mamei, dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când da. Le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da. Sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Da? Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunosc și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca să
0: pe
1: te
0: mine.
1: Încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul
0: da,
1: lor.
0: Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciunii cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez
1: da.
0: Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus se poate de mare, de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu, ies afară și au grădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor.
1: Da?
0: Și
1: cu asta cât ne mai salvează. Mic,
0: da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și cum. Nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de soț, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da, cine
1: e ușor
0: sunt
1: să
0: eu,
1: faci,
0: Doamne?
1: Dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înainte al Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin, poate fi mai frumos, oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să cred, mă încăpățânesc să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent, zic, la curs. Și merită să zumnesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care îi ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție. Dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mai sunt cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: Ajungi la urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
1: așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atenși de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

cât mai avem părinți în viață, chiar dacă sunt bolnavi, bătrâni, să le fim sprijin și speranță, copiilor iubiți și buni. Cât mai avem părinți în viață, să-i prețuim cum se cuvine, le datorăm iubirea, cinstea, grija de azi și cea de mâine. Cât mai avem părinți în viață, să-i facem bucuroși să fie, căci au crescut copii miloși, care știu ce înseamnă omenie. Cât mai avem părinți în viață, să-i privim ca pe o comoară, să-i sprijinim cu bunătate când grijurile îi doboară. Cât mai avem părinți în viață, avem cui spune ce ne doare. Ei au acum înțelepciune și au un sfat de alinare. Cât mai avem părinți în viață, chiar dacă stăm de ei departe, să le mai dăm un telefon, să le mai scriem câte o carte. Cât mai avem părinți în viață, să-i vizităm cât se mai poate, acum să ne mai facem timp, căci în zadar e după moarte. Cât mai avem părinți în viață, să le slujim cu bucurie, să le vorbim de mântuire, să fim cu ei și în veșnicie. Cât mai avem părinți în viață, dacă sunt oameni pocăiți, să le urmăm și noi credința și vor fi cei mai fericiți. Cât mai avem părinți în viață, să nu-i lipsim de apă, pâine, să învețe și nepoții lor să fie oameni cu noi.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Chiar mă bucur să vă spun din nou, bine v-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Avem și astăzi o istorie deosebită și fiecare istorie pe care o scrie Dumnezeu este deosebită. Bogdan Vieru, istoria vieții lui a fost scrisă de Dumnezeu. Aflăm cum imediat. Bogdan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
1: Și pe tine. Mă bucur că ai venit. Umblarea ta cu Domnul a început din copilărie. Aveai o vârstă fragedă când părinții tăi te-au lăsat la bunica și au plecat în Grecia. Spune-ne, te rog, istoria ta.
2: Istoria vieții mele, așa cum ați menționat la început, poate fi evidențiată, poate fi explicată prin simplu fapt că este scrisă de nimeni altcineva decât de Dumnezeu.
1: Spune-ne despre momentele când mergeai cu bunica la biserică, ce-ți amintești? Mergeai pentru că erai obligat sau de plăcere?
2: Mi-aduc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe clisura Dunării, un oraș frumos.
1: Aproape de unde intră Dunărea în țară.
2: Exact, exact.
1: Mă rog, intră că jumătate e în Serbia și în Bulgaria, da. Unde intră în țară complet.
2: Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat-o, zice, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
1: La ce biserică era?
2: La biserica Pentecostală a Pavieții, în Moldova Nouă. Și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii, stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
1: Spune-ne, ce scrie acolo pe... istoria vieții tale.
2: Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mi-aduc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
1: Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
2: Foarte multe cântări vechi pe care le cânta, una dintre cântări, Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Și la un moment dat...
1: Și cânți?
2: Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta. Și am început și eu așa, cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram mic, stăteam pe scaun, nici măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut, mă gândesc la vremea aceea. Am început să merg, el am luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara, am slujit în foarte multe biserici și aveam...
1: Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
2: Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
1: Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
2: Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborarea aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, să, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă, eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun, până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat.
1: Acolo în Grecia fiind.
2: Da, da. Fiind stabiliți acolo, ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România. Și lucrul cel mai care, prin clasa 10-a, l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10-a, început de clasa 10-a, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine, și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
1: astăzi.
2: Era
1: supărat pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când a plecat, deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
2: Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
1: Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
2: Nu.
1: Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
2: Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul, mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram țin minte în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
1: Colegi de liceu?
2: Nu, fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
1: Dragoste la prima vedere?
2: La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
1: A fost călăuzirea Domnului?
2: Călăuzirea Domnului, cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
1: Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei, dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
2: Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnuim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaune, punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa, dintr-o dată, ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
1: În ce an era?
2: Anul 2014. Da, 2014.
1: Au trecut anii.
2: Au trecut anii foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă. Era o toamnă, țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și...
1: Erai deja întors la Domnul? Erai...
2: Da, da, da. Chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat, m-am aflat în fața unei decizii. Ce am să fac de acum înainte? chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat care este calea pe care vrei să mergi. E normal ca la vârsta aceea, când termini liceul, să te gândești ce vei face în viitor.
1: Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale. Absolut. Calea este Hristos.
2: Absolut, absolut.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare, cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării. Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră Dunărea în țară. Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tineri, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu înrădăcinat în doctrinele Evangheliei așa, într-un mod foarte puternic la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos, de a merge și de a mă pregăti în domeniul slujirii pastoral. Și țin minte că în inima mea s-a născut gândul acesta și provocarea aceasta de a merge la Universitatea Emanuel din Oradea, la teologie pastorală. Chiar mi-am făcut pregătirile, să zic, în așa fel încât să pot să merg acolo și să mă pregătesc, numai că zic că rășmașul niciodată nu va sta nepăsător când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și țin minte că și profesorii mei și apropiați îmi spuneau, te duci la teologie, atunci când au aflat că eu urmează să fac pasul acesta, o să mergi la teologie, dar ideea e că o să mor de foame. Nu este un viitor sigur, caută-ți alte domenii, altă școală,
1: calculatoare,
2: IT, ce este bănos, ceea ce îți oferă viață. Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit de opinia aceasta, de părerea aceasta, și spre rușinea mea o spun că...
1: Te-ai lăsat influențat.
2: M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta, am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat, ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul, deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat, și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat, am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
1: La Universitatea de Vest din Timișoara.
2: Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
1: Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
2: Frumoasă.
1: Dar doar că nu era în locul în care trebuia.
2: Corect.
1: Pentru viața ta.
2: Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă. Am început să plâng. Eram la un pas...
1: Fără motiv.
2: Da, fără niciun motiv, la un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament încheiat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate,
1: anul întâi,
2: noi eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an, câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și la un moment dat în plină...
1: Neoprotestanți, pocăiți.
2: Da, în plină sesiune, la un moment dat, țin minte cum învățam în pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură din dorința, Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta, și plângeam și am spus, în noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală, am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirm lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și poți să mi te descoperi într-un mod deosebit, ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că Tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta la, era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că Tu ești Cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și Tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să Te urmez pe Tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta. Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte chiar ceea ce am învățat eu, ci știam, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perecheza. Țin minte și acum. I-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus, ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus, domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus, pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
1: Nimic nu era real.
2: Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng. Toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
1: Și atunci știi am și știut. Acum ce este perecheza?
2: Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
1: E ok.
2: Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
1: Chemarea. Excelent.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe doi versanți ai dealurilor sau munți ce sunt acolo.
2: Da, da.
1: Nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
2: Nu prea.
1: Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
2: Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu. Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția Lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
1: Ai continuat și facultatea de istorie?
2: Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția, ca oricând și ca orice, pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
1: Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea, dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură?
2: Cred că...
1: Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
2: Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal... Și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât Cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul l-am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
1: La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință.
2: Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea, dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință. Ceea ce la om este cu neputință, totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la de-ce-urile noastre.
1: Foarte bine spus.
2: Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea, cu greu, Am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
1: Nu cu obrăznicie?
2: Exact.
1: Ci cu smerenie.
2: Smerenie și ascultare.
1: La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
2: Părinte Ceresc, cu recunoștință venim înaintea Ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor.

0: credință, te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea ta prin această emisiune. Îți mulțumim că tu ești cel care ne dai har să te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu l-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vorbesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Tsoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu un nor și noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă apă ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Prea Înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva Lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că El a lovit stânca de au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-au stârnit împotriva lui Israel mânia Lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus prin puterea Lui vântul de miază zi. A plouat peste ei carne ca pulberea și păsări înaripate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberii lor, de jur împrejurul locuințelor lor. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat tot ce doriseră. Dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta,
Mâncarea le era încă în gură când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor. A lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele cu o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu, își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește, își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a dus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie? De câte ori l-au mâniat ei în pustietate? Da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmași, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Tsoan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă umizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor, cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt cu gringină, cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Cum și-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molimei, cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Ham, cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie, cum i-a dus fără nici o grijă ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor, cum i-a adus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat, cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor. Dar ei au ispitit pe Domnul Preanalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător. L-au supărat prin înălțimile lor și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Silo,
cortul în care locuia între oameni, și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pradă sabiei pe poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui i-a ars focul și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Preoții săi au căzut uciși de sabie și văduvele lui nu s-au bocit. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară. Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Și-a zidit sfântul lăcaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat din dărătul oilor care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute.

Versetul zilei 43, epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetele 5 la 8. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut.

Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalmul 119, versetul 11. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Psalmul 119, versetul 12. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Psalmul 119, versetul 14. Ferice de cel ce se îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Psalmul 41, versetul 1. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 14, versetul 31. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 19, versetul 17. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 22, versetul 9. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 28, versetul 27. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. A doua epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 4, versetul 20. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 5, versetul 1. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 6, versetele 20 și 21. Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 61. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51, versetul 10. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ieremia, capitolul 17, versetul 10.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește, și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu. Dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea Lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul Lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Rămâi în harul lui Dumnezeu. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Versetul acesta poate fi dificil de înțeles la prima vedere, deoarece se pare că Dumnezeu se află în spatele suferinței lui Saul. Spune cuvântul Domnului aici că Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Aceasta indică faptul că Saul nu mai avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și continuă versetul spunând că un duh rău de la Domnul îl chinuia. Aceasta ne vorbește de faptul că Dumnezeu avea totuși puterea de a permite duhului rău să-l chinuie. Deci suferința lui Saul a fost permisă de Dumnezeu, dar nu cauzată direct de Dumnezeu. Iată un adevăr important. Dumnezeu ne dă binecuvântarea sa, dar ne-o poate și retrage dacă noi suntem credincioși. Mai mult, este și un avertisment împotriva mândriei și a neascultării față de El. Totuși, prin credință și pocăință, putem primi din nou binecuvântarea Domnului, în ciuda eșecurilor noastre. Succesul și binecuvântările de care ne bucurăm în viață sunt numai datorită harului Său. De aceea, să fim recunoscători și să ascultăm de voia Lui. De asemenea, este important să recunoaștem că nu ascultăm de Dumnezeu și ne abatem de la voia Lui. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și dacă simți că ceva din viața ta nu este aliniat cu voia Domnului, ia măsuri pentru a corecta acest lucru și cere călăuzirea Lui prin rugăciune și cuvânt. În concluzie, dacă am pierdut binecuvântarea Domnului, să ne aducem aminte în orice moment că mila și harul lui Dumnezeu sunt întotdeauna disponibile dacă ne pocăim și ne cerem iertare. Amin.

Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit de prorocul Isaia, care zicea: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescare de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care era într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi. Și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

Acum eliberează, Doamne, Luca 2:29, de Costache Ioanid. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, căci azi, cu ochii mei, văd mântuirea Ta în fața lumii întregi adusă. Lumina Ta răsare acum popoarelor și slava Ta în mijlocul aleșilor. O stea răsare fiilor lui Iacov și un sceptru sfânt, cum scrie în Cartea Legii. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace. De-ai ști de când te aștept, Fecioară privechind, să vii cu pruncul sfânt la templu. Curând acest copil va înălța pe mulți și mulți din neamul său cădea vor. Va fi un semn stârnind împotrivirea grea, chiar tu vei fi cu sufletul străpuns cândva. Lovind în inimi sabia durerilor, va da pe față multe gânduri ale multora. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace. Te înalți, te înalți, Stăpâne, Dumnezeul meu, că-ți împlinești la timp cuvântul. Și iată că înainte de a pleca în Șeol, mi-ai dat să văd copilul slavei. Un fiu s-a dat, un prunc din casa lui David, purtând pe umăr gloria domniei lui. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Aș vrea să fiu scurt în mărturia care o am înaintea lui Dumnezeu, pentru că timpul este înaintat și aș dori să cuprindem câte mai multe lucruri în această seară, dar aș dori ca fiecare dintre noi să privim în seara aceasta, să ne coborâm adânc în inima noastră și să ne unim în gândurile noastre, să ne cercetăm gândurile noastre, să vedem unde Dumnezeu a fost alături de noi și unde cu adevărat numai Dumnezeu a putut să ne ridice și El ne-a ridicat. Spune psalmistul în psalmul 34, un psalm care toți îl cunoaștem și îl iubim, spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți să se bucură. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temele mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și apoi spune mai departe: Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. În 2018, familia noastră a trecut printr-o încercare foarte grea, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Cel care a fost alături de cortul nostru, a fost înștiințat prin Duhul Sfânt, că va veni o încercare în casa noastră, să ne rugăm să ne apropiem de Dumnezeu, și am fost înștiințați să facem pași mai mari spre Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și cu soția ne-am unit, ne-am apropiat de Domnul, dar la scurtă vreme, în octombrie 29, într-o zi frumoasă, când n-a plouat la Portland, m-am luat cu copilașii mei, le-am promis de multe vreme că mă voi duce cu ei cu ATV-uri, cu quad-uri, în pădure la o plimbare. M-am organizat cu un cumnat de-a meu și am plecat, toate lucrurile păreau de a să fie perfect. Dar în ziua aceea, diavolul a încercat să dea o lovitură casei noastre, cum nu ne-am gândit niciodată. Vreau să fiu mai scurt de mărturie și să cuprind ceea ce este mai frumos din ea. Ne-am plimbat și totul a fost frumos. Dar la un moment dat, copii, eu am vrut să mă pregătesc să merg spre casă și mi-a spus: tate, hai să mai mergem o dată. Am admirat natura, am admirat munții, frumusețea, lacurile, prin munți ce-a fost. Și ne-am bucurat. Și am simțit ceva în inima mea că se va întâmpla. Am simțit ceva, mă cerceta în inima mea și nu aveam liniște. Am plecat și la un moment dat un coad al un copil s-a stricat, am încercat să repar, ceilalți s-au distanțat de noi și am văzut un copil de-a meu care avea doar 6 anișori și el era mic și este și acum că este mic de statură și am văzut la un moment dat că se depărtează de la mine și așa a venit o șoaptă care a venit de la diavolul. Poate l-ai văzut pentru ultima dată. M-am speriat, așa m-am îngrozit și am încercat repede să îmi chem copiii ăștia, la alți doi care erau cu mine. Am încercat să punesc coadă, am văzut că nu se poate rezolva nimic. L-am împins acolo într-o prăpastie mai mică, așa, într-o niște bușes. Și am zis că dacă voi mai găsi vreodată bine, dacă nu, nu. Neștiind pădurea și n-am cunoscut așa bine unde l-am lăsat. Și am început să fugim repede cu coadurile, să mergem repede după ceilalți, care nu i-am mai găsit de aproximativ 20 de minute. Când am ajuns la un drum de răscruce în 3, am simțit că se rupe ceva din mine, am fost înștiințat din partea lui Dumnezeu căci Nathan s-a pierdut. Am simțit din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. Și am ajuns la un moment dat, după 20 de minute aproximativ, de grupul celălalt, de copiii mei și cu cumnatul care erau, și primul lucru ce am întrebat, unde este Nathan?

Și a spus că nu știu, era cu voi. Și am strigat într-un glas de disperare că s-a pierdut. Și am început să facem tot ce am putut, să-l căutăm. Toată după masă a fost frumos și n-am putut să găsim nimic. La un moment dat mă sună cumnatul meu și îmi spune: Ovi, nu vreau să te sperie, dar am găsit coadul lui răsturnat într-o prăpastie și coadul este în situația care este, dar copilul nu-i niciunde. Mă sună aproximativ după câteva minute și îmi spune: nu vreau să te sperii, dar am găsit numai casca aproximativ la 150-200 de fiți de locul accidentului. Și zice, cum este pădurea plină de urși, poate a fost pradă. Când am auzit lucrurile acestea, m-am zdrobit în inima mea complet. Dar ceea ce am omis să spun, într-o marță a venit soția mea de la adunare. Și a venit la o sare de rugăciune și era cercetată. Și mi-a spus, eu m-am ocupat de copii acasă în seara aceea, mi-a spus, am văzut-o că a venit plânsă. Și am spus, dragă, ce cu tine? A fost frumos la adunare, a fost cercetare, m-am bucurat, cercetarea a continuat pe mașină, m-am bucurat, dar nu mi-a spus altceva. Și atunci, după întâmplarea aceasta, mi-a spus că ea plângea înaintea Domnului, am văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața noastră, cum Dumnezeu a purtat de grijă casei noastre, cum Dumnezeu a fost alături de familia noastră în dreptul nașterilor la copii și Dumnezeu a fost Cel care ne-a sprijinit. Am văzut mâna Lui de la fiecare copilaș cum a purtat de grijă. Dar ea și-a cerut atunci de la Dumnezeu că Dumnezeu să-i dea o minune să facă în casa noastră care n-am auzit-o numai de la bunicii noștri sau de la părinții noștri, dar o minune care să o trăim în familia noastră. Și minunea aceea a fost foarte aproape de ceea ce a cerut ea. După ce am văzut că nu l-am mai găsit pe Natanael, a venit noaptea beznă. N-am mai văzut nici măcar trei fiți în față, n-am mai văzut nimic. O noapte de îngrozit. Să n-ai copilul lângă tine de 6 anișori, să vezi că toată după masa l-ai căutat și nu mai poți să faci nimic. Atunci le-am spus copilor mei, am avut 5 copii cu care cântam de multe ori și la fiecare cântare am încercat să le explic ce înseamnă cântarea și de ce cântăm și de ce lăudăm pe Dumnezeu. Și le-am spus de cântarea care noi o cântăm și o iubim foarte mult, de tine simt nevoia al inimii, stăpân, când valul mă amenință cu un singur să rămân. Și am cântat-o cu o duminică înainte cu ei. Și am spus, acum numai Dumnezeu poate să intervină și să vă găsească frățiorul vostru, că noi am făcut tot ce am putut și n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte, călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne rugăm. Mi-a ridicat mâinile înaintea lui Dumnezeu, am strigat către Dumnezeu cum am putut de tare, copiii mei n-au știut că se pot ruga așa de tare, plângeau înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă o minune și în timp ce ne rugam, la un moment dat a venit o pace peste mine, mă miram de unde a venit pacea aceea peste mine. Ceea ce vreau să spun, pacea aceea când vezi că copilul tău poate nu este în casa lui Dumnezeu și nu te ascultă, sau poate fiica ta, sau cel drag de-a tău nu te ascultă, doresc ca pacea aceea și glasul acela să-l auzi din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vină în ajutor cum mi-a venit mie. Dumnezeu să-i zbăvească fiecare cort, fiecare familie. Atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu, la un moment dat, cum auziți vocea mea acum, am auzit o voce, când m-am mirat de unde este aceea pace care o am auzit o voce, vine biruința. M-am bucurat aproximativ 20-30 de secunde în timp ce ne rugam în continuare, am primit telefon de la șerif. Zice, copilul vostru, Nathan Fabian, este lângă mașină, vă așteaptă. Habar n-am avut ce îi, am întrebat încă o dată, sunteți siguri, diavolul imediat a venit cu îndoiala. Nu este el, n-are cum să fie el la mașină, când el s-a pierdut în partea cealaltă. E imposibil. L-am rugat pe poliție să mai repete șeriful încă o dată numele lui, mi-a repetat, mi-a spus, da, au zis că tatălui, frații lui și cumnatul, Anco, este în pădure. Mi-am dat seama, este cum, n-am știut... De bucurie, am început să plâng atunci de bucurie, n-am putut să mă opresc, n-am știut să mă duc în față, să mă duc în spate, să mă duc în stânga sau în dreapta, n-am știut, am fost atât de debusolat împreună cu cumnatul meu, n-am știut unde e direcția spre troc. M-am rugat Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă și dă-mi lumină pe care drum să pornesc. Și am pornit pe un drum și drumul acela ne-a dus până la troc. Când am ajuns acolo, la troc, copilașul meu, l-am îmbrățișat pe polițai, am mulțumit frumos că este acolo și îmi spune polițaiul, zice,
it's a miracle. Și spune eu, yeah, este un miracol. Zice, no, he's going to tell you. Dar eu atâta eram de frământat de cum eram, n-am băgat de seamă ce vorbea polițistul, abia am așteptat să-mi preiau copilul în brațe și l-am luat la mine în brațe și l-am strâns și n-am mai putut să-i dau drumul de acolo. El ne-a văzut, toți plângeam. El era fericit, bucuros că noi am ajuns și vesel. Eu ce m-am speriat când l-am văzut pe el așa de fericit, așa de bucuros, așa de asta, eu nu mă puteam opri din plâns, acum de plâns de bucurie, că Dumnezeu ne-a dat izbândă. Și am spus copilului, după ce am ajuns acasă, după ce era lioarcă ud, era la 32 de grade, el a fost lioarcă ud, i-am spus să-mi povestească ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, zice, tati, că m-am pierdut, am văzut că m-am pierdut, am ajuns în prăpastie, mi-a povestit cum s-a întâmplat accidentul, cum n-a putut să oprească coadul lui. Și mi-a spus că s-a rostogolit de câteva ori, n-a avut nici măcar o zgârietură. Nici măcar o zgârietură n-a avut copilul. Și mi-a spus că la un moment dat a început să meargă pe un drum ușor care a găsit el, să meargă pe drum ușorul acela. Și când a plecat pe drum ușorul acela, a spus că o lăsa casca jos, că era prea grea pe cap și s-a gândit dacă vine tati și o vede. Și a mers mai departe, aproximativ 300-400 de fiți, estimez eu, poate mai mult, poate chiar 500 de fiți. Era o baltă mare, era o baltă foarte mare. Și el a ajuns până acolo și când a ajuns în balta aceea, a căzut și a ajuns și apa până gât și n-a mai știut unde să meargă. Și mi-a povestit copilul, zice, tati, zice, atunci, zice, ce s-a întâmplat, Nathan? Zice, am ieșit afară și din apă și n-am știut unde să mă duc. And I was very scared. Dar atunci mi-a zis, zice, am văzut o lumină care a venit de sus, tati, cum faci tu, nu cum faci tu fază scurtă, fază lungă la mașină, dar zice, o lumină foarte mare care a venit de sus, and I feel fresh air all around me. Am simțit un aer proaspăt roata mea și din clipa aceea, până cum mergeam eu spre mașină, n-am mai simțit nicio frică și nu mi-a mai fost frică de pădure, nu mi-a mai fost frică de nimic. Când era aproape de un drum să treacă un drum, a venit o femeie frumoasă, m-a luat de mâna dreaptă și i-am spus, eu salut frate Lovi, eu salut frate Lovi, tate știu că toți te cunoști și am crezut că te cunoaște. Ea s-a uitat spre mine și mi-a zâmbit, m-a trecut de drum, l-a dus lângă troc și apoi lumina aceasta a rămas, îngerul Domnului, am dedus noi, a plecat și a rămas o lumină care a spus copilul până a ajuns șeriful. O noapte beznă, nu a mai fost nimeni în pădure. În timp ce noi ne plimbam ziua aceea, am văzut doi motocicliști mai trecut și atât au fost tot ce am văzut noi în ziua aceea în pădure. Și mi-a spus copilul, tati, zice, lumina aia mare a stat după troc până am văzut farurile de la mașină. Când am văzut farurile de la mașină, lumina aceasta a dispărut, a venit șeriful la mine și lucrarea lui Dumnezeu s-a mărit în casa noastră. Și doresc împreună cu voi în seara aceasta să mărim pe Dumnezeu care și în această zi poate te-ai gândit că ai evitat un accident. De multe ori atunci m-am gândit, în ziua aceea m-am gândit, eram așa de obosit plimbându-mă cu coaduri, vă spun sincer cum m-am gândit, spre rușinea mea o spun, dar poate este aici cineva care Dumnezeu vrea să vorbească. Am zis eu, mă voi duce mâine dimineață, mă voi duce acasă, mă voi culca și mâine dimineață așa o să mă odihnesc și o să dorm și o să fiu liber. Dar vă spun sincer, am fost printre primii la adunare, fără nicio oboseală, pentru că am vrut să spun la toți lucrarea care Dumnezeu a făcut-o în casa mea și lucrarea care Dumnezeu ne-a făgăduit-o prin vasul lui în vremea aceea. Dumnezeu este Cel care ne-a spus, Dumnezeu este Cel care a împlinit și a spus că oriunde voi merge, nu voi putea tăcea și voi spune de bunătate lui Dumnezeu față de cortul nostru. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile voastre care nu vă cunosc, dar doresc ca mâna lui Dumnezeu să fie peste corturile voastre, peste copiii voștri, peste tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și în ziua aceea mare, frumoasă și glorioasă, niciunul să nu lipsească de acolo și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți.

Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Versetul zilei 107, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 31. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă, și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Sistemul lui Dumnezeu de a evalua este cu totul diferit decât al oamenilor. În ochii oamenilor, cei din tâi sunt cei cu funcție, cu influență și cu bani. Totuși, cei mai mulți din aceștia sunt cei din urmă în ochii lui Dumnezeu, datorită modului lor deșert de gândire și de trăire. Cei care sunt de mare preț în ochii lui sunt cei care trăiesc în curăție și în temere de numele său. Pe aceștia, lumea nu dă doi bani, însă Dumnezeu a dat totul, viața fiului său. Mai bine să fii în lumea aceasta un neînsemnat mântuit, decât să fii cu vază și lipsit de viața veșnică.

De ce studiem istoria evreilor? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Pe măsură ce studiem prin Vechiul Testament, s-ar putea să începeți să vă întrebați dacă merită să petreceți atât de mult timp trecând în revistă istoria ebraică. Această lecție se concentrează pe explicarea a ceea ce este atât de important în aceste lecții de istorie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat De ce studiem istoria evreilor? Primele 5 cărți din Biblie, care sunt cunoscute ca și Pentateuhul, discută perioada cea mai timpurie, de la creație la întemeierea națiunii Israel și până chiar înainte de intrarea în țara promisă. Următoarele 12 cărți din Vechiul Testament, așa cum sunt aranjate de Biserica de Vest, sunt toate istorice. Deci se poate spune că primele 17 cărți din Vechiul Testament sunt cărți istorice. Studiind aceste cărți, poți începe să îți pui următoarele întrebări. De ce să studiez atât de multă istorie? Sau mai specific, de ce să studiez atât de multă istorie evreiască? Există câteva răspunsuri la aceste întrebări. Un răspuns obișnuit vine de la Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci, aceste lucruri li s-au întâmplat înseamnă că sunt istorice, nu doar mit sau folclor, chiar s-au întâmplat. Pe lângă aceasta, ele conțin alegorii, lecții sau tipuri, cum sunt numite câteodată. Tot ce li s-a întâmplat a fost scris pentru învățătura noastră. Multe lucruri li s-au întâmplat, dar aceste lucruri au fost înregistrate specific pentru ca să poți urma exemplele bune și să fii atenționat prin exemplele rele. Un al doilea motiv pentru care Biblia conține atât de multă istorie ebraică este că acești bărbați și femei au fost poporul ales al lui Dumnezeu, prin care toate popoarele pământului sunt și vor fi binecuvântate prin venirea lui Iisus, Hristosul. Când Dumnezeu a decis să vină în această lume și să devină om, El a creat o națiune specială pentru venirea sa în această lume. Când l-a rânduit pe Avram să fie tatăl acestor oameni, în Geneza capitolul 12, El a zis: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza capitolul 12, versetul 3. Deoarece linia genealogică a lui Mesia a venit prin acest popor special, iar Dumnezeu a folosit pe profeților și instituțiile lor pentru a-i pregăti pentru venirea și însemnătatea acelui Mesia, istoria acestui popor evreu este istorie sacră, istoria mântuirii divine. Există și un al treilea motiv de ce istoria ebraică este importantă. Dumnezeu are un plan și El rânduiește istoria umană după acel plan. Israel e chiar în centrul planului lui Dumnezeu. Dacă ești interesat de planul lui Dumnezeu cu privire la desfășurarea istoriei, ațintește-ți privirea la Israel și Țara Sfântă, căci totul va fi concentrat pe poporul evreu. Un al patrulea motiv care e legat de cel anterior vine din Zaharia, capitolul 8, care spune că într-o zi evreii vor fi iarăși mari profeți. E proclamat în mod profetic că 10 oameni vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Zaharia, capitolul 8, versetul 23. Deci, studiem istoria din Vechiul Testament pentru a învăța despre profeția biblică. Dacă studiezi profeția biblică, vei realiza că Israel e centrul profețiilor din Vechiul Testament. Ați văzut reîntoarcerea geografică a lui Israel în Țara Promisă. N-ați văzut însă reîntoarcerea spirituală a lui Israel la Dumnezeu. Veți vedea prevestiri arătând întoarcerea lui Israel la Dumnezeu. Chiar astăzi, vedem mulți din poporul ales al lui Dumnezeu care cred în Hristos și formează sinagogi mesianice. În Romani, capitolele 9 la 11, Pavel scrie că într-o zi tot Israelul se va întoarce la Dumnezeu și va realiza că Iisus este Mesia cel promis. Deci un alt motiv de a studia istoria ebraică e că Dumnezeu încă n-a terminat cu Israel. Un al cincelea motiv de a studia istoria ebraică e pentru a descoperi istoria socială. Pe măsură ce înțelegi scripturile, dacă vrei să înțelegi poporul lui Dumnezeu la care aparții, trebuie să înțelegi câteva lucruri despre acest popor. Unde trebuie să fie poporul lui Dumnezeu, unde trebuie să se îndrepte și care ar trebui să fie scopurile, valorile și aspirațiile lor. Pentru a înțelege aceste lucruri, trebuie ceva perspectivă cu privire la trecutul lor. Nu doar cu privire la poporul evreu al lui Dumnezeu, ci tot poporul lui Dumnezeu. Datorită tuturor acestor motive, cât și al altora, studiul cărților istorice din Vechiul Testament este important. O persoană dedicată studierii Bibliei trebuie să studieze istoria poporului lui Dumnezeu.
Aduceți-vă aminte că istoria poporului evreu a început cu Dumnezeu. Conform Genezei, Dumnezeu e sursa acestora și a tuturor oamenilor. Conform Genezei, familia umană a venit în existență prin omul numit Adam. Studiați cu atenție acest popor special și ales în cartea Geneza. Acest popor al lui Dumnezeu, special ales, a venit în existență prin trei patriarhi, Avram, Isaac și Iacov. Citim despre începuturile lor în cartea Geneza. Când se termină cartea Geneza, învățăm că acești trei patriarhi au crescut și au devenit 12 seminții. Aflăm că au ajuns în Egipt pentru a supraviețui unei foamete. La începutul cărții Exod, ceea ce apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 3, versetul 16 și 17, că a fost la 430 de ani, conform lui Exod, capitolul 12, versetele 40-41, aceste 12 familii deveniseră o mulțime. Această mulțime însă era un fel de gloată. Unul dintre primele lucruri de care Dumnezeu a considerat că au nevoie a fost un conducător. Dumnezeu pregătește ieșirea lui Israel din robia egipteană și în libertatea lui în țara promisă. Așa că Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îl trimite să fie conducătorul acestei mulțimi. Această învățătură se găsește în Pentateuch, primele 5 cărți din Biblie. Pe măsură ce se desfășoară istoria, ei evoluează de la o mulțime nedisciplinată la o națiune responsabilă și organizată. Stabilesc și alte straturi de conducere și instituiesc legi adiționale care să-i ajute în creșterea ca și națiune. Aceasta e în contrast cu mentalitatea tribală pe care am văzut-o în studiul anterior despre Israel. Din păcate, îi găsim în locul greșit. Sunt în Egipt, dar Dumnezeu îi va elibera și îi va stabili în Canaan. Cartea Exod spune această istorisire. În cartea Numeri, Israel nu reușește să intre în Canaan pentru că se îndoiesc de abilitatea lui Dumnezeu de a-i folosi la biruirea armatei Canaanului și de a o da în mâinile lor. Când toată generația celor ce nu s-au încrezut în Dumnezeu a trecut, ei pregătesc noua generație să intre în Canaan, țara promisă. Cartea Deuteronom conține aceste pregătiri când Moise ține câteva cuvântări recapitulând istoria lor și legile, legământul și căile lui Dumnezeu. Cartea Iosua continuă din acest punct și în ascultare de îndemnurile lui Moise din cartea Deuteronom, poporul evreu intră în cele din urmă în țara Canaan, sub conducerea lui Iosua. Așa cum cartea Numeri a fost un mesaj despre necredință, cartea Iosua este o carte despre credință. În Iosua aflăm că Israel intră, cucerește și ia în posesie țara Canaan. Cartea Judecători este o legătură istorică între cărțile Iosua și Samuel. Cartea Judecători acoperă o perioadă de secole, când conducători, numiți judecători, sunt ridicați în mod spontan de Dumnezeu să le libereze pe Israel în timpul ciclurilor de credință, păcat, pedeapsă, pocăință și eliberare. Pe toată perioada conducerii judecătorilor, copiii lui Israel trec printr-o tranziție. La sfârșitul lui Deuteronom, Moise îi îndeamnă să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. Iosua face același lucru la sfârșitul cărții Iosua. Poporul ia o hotărâre și spun: îl vom pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vom sluji Domnului. În cartea Judecători însă, observăm că de-a lungul veacurilor, de 7 ori se abat de la acea poziție. De fiecare dată când eșuează, Dumnezeu ridică un dușman care îi cucerește și îi robește. După ce sunt robiți de acești cuceritori, variate perioade de timp, ei experimentează o trezire spirituală. Când strigă către Dumnezeu după eliberare, Dumnezeu ridică un judecător să salveze națiunea. Judecătorii sunt izbăvitori care conduc, așa cum a fost Moise când i-a scos din Egipt. După judecători, găsim cărțile istorice 1 și 2 Samuel. Ajungând la timpul lui Samuel, vedem că Dumnezeu vrea să fie împăratul lor. Voia lui Dumnezeu pentru guvernul lor este ceea ce mulți au numit teocrație, adică Dumnezeu conducând poporul. Pentru aceasta, tot ce avea nevoie Dumnezeu era de un profet sau preot, ca și Moise, care să urce pe munte și să mijlocească la Dumnezeu pentru popor, apoi să coboare de pe munte și să spună cuvântul lui Dumnezeu poporului. Dumnezeu avea de asemenea nevoie ca această persoană să fie un profet când cobora muntele și le vorbea în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ridică pe Samuel ca acest fel de conducător, profet-preot. Pe măsură ce Samuel îmbătrânește însă, bătrânii poporului în 1 Samuel capitolul 8 cu versetul 5 merg la Samuel și îi spun: iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Samuel e necăjit, dar Dumnezeu îi spune în versetele 7 și 9: nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.
El îi avertizează, dar ei insistă. Primul împărat se numește Saul. El a refuzat să-l asculte pe Dumnezeu. Samuel spune în capitolul 15 cu versetul 23: neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Mai târziu, Samuel îi spune lui Saul că Dumnezeu va lua împărăția de la el din cauza păcatului său. Dar acum domnia ta nu va dăinui, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14. Al doilea împărat al lui Israel este David. Iar David este, conform 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14, un om după inima lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 13, cu versetul 22, David e descris ca un om care va împlini toate voile mele. Deci Dumnezeu lucrează prin David. David are profet preotul său, pe Natan. Când David păcătuiește, curajosul profet Natan îl confruntă. Deși a avut câteva eșecuri, David a fost un împărat bun, căci David a avut o inimă pentru a face toată voia lui Dumnezeu. David e urmat de fiul său Solomon. Solomon începe foarte frumos. Se roagă o rugăciune frumoasă și Dumnezeu îi răspunde. Așa cum Biblia avertizează în cartea Deuteronom însă, Solomon se întoarce de la Dumnezeu și comite apostazie. E păcatul lui Solomon care aduce calamitate peste împărăție și o împarte în două. Un regat de nord numit Israel și un regat sudic numit Iuda. 10 dintre seminții merg cu regatul de nord, iar semințiile lui Beniamin și Iuda devin regatul de sud. În cele din urmă, din cauza răzvrătirii și idolatriei lor, ambele regate sunt duse în robie afară din țara promisă. Regatul de nord e luat rob de asirieni. După mai bine de un secol, marele împărat Nebucadnețar al Babilonului duce în robie regatul lui Iuda. Țara lui Iuda este lăsată cu o populație mică, formată din cei mai săraci ai țării, iar regatul de nord are o rămășiță similară, răspândită și amestecată cu păgâni pe care asirienii i-au mutat în țară. După ce babilonienii duc regatul de sud în robie în Babilon, apare tema robiei babiloniene, iar regatul de nord dispare din narațiunea sacră. Regatul de sud e captiv în Babilon timp de 70 de ani. La sfârșitul celor 70 de ani, Marele Imperiu Persan cucerește Babilon și pe împăratul lui, iar împăratul persan, Cir cel Mare, e mișcat de Dumnezeu să dea un decret care spune că oricine dintre evreii din Persia care vor să se întoarcă în țara lor și să reconstruiască templul și țara, sunt liberi să se ducă. Aceasta este una dintre marile minuni ale istoriei evreilor, adică reîntoarcerea din robia babiloniană. Mesajul lui Neemia, Ezra și Hagai este că au fost câteva reîntoarceri, nu doar una. Sub conducători buni, poporul care a vrut să plece din Medo-Persia s-a întors în Israel. Aceasta este întoarcerea din robia babiloniană. Atunci Neemia, Ezra și unii din prorocii care au fost contemporani cu ei au devenit mari conducători. Nu toți însă au decis să se ducă înapoi în Israel. Mulți n-au vrut să meargă înapoi. Majoritatea au rămas în Medo-Persia pentru că își făcuseră vieți noi și confortabile acolo. În final, cartea Estera este ultima dintre cărțile istorice. Ea demonstrează cum Dumnezeu continuă să lucreze cu putere în poporul său, chiar și în afara țării promise. Îl vedem pe Dumnezeu lucrând în locuri neașteptate pentru a-și păstra poporul pentru scopurile lui. Dumnezeu lucrează chiar și prin împăratul păgân al Medo-Persiei, precum și printr-o femeie curajoasă, pe nume Estera. Toate aceste evenimente pot fi sumarizate în 7 lucruri în istoria evreilor. Împărăția împărțită, robia asiriană a regatului de nord, dispariția acelui regat de nord, robia babiloniană a regatului de sud, cucerirea Babilonului de către Persia și apoi întoarcerea din robia babiloniană. Studiind aceste evenimente, putem vedea mâna lui Dumnezeu lucrând în istoria evreilor pentru a-L aduce pe Mesia cel promis în lume. Istoria ebraică este istoria mântuirii și avem multe de învățat despre Dumnezeu, poporul său și despre planurile sale, pe măsură ce continuăm să studiem Vechiul Testament. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11, ne instruiește că toate lucrurile care se întâmplă, care sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt acolo pentru a ne fi exemple sau avertismente. Continuați studiul cărților istorice ale Bibliei pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și planul Său pentru istorie și pentru voi. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: Amin.
1: Amin.
2: Adâncurile inimii. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Proverbe, capitolul 14, versetul 10. Fiecare persoană experimentează emoții interioare pe care la un anumit nivel alții nu le pot înțelege pe deplin. Cuvintele acestea se referă la suferința sau durerea interioară. Aceasta este pusă în contrast cu bucuria. Deși alții pot arăta simpatie pentru durerea noastră, ei nu pot înțelege întreaga durere în profunzimea ei. Viața lui Iov ilustrează bine această realitate. Iată ce spune el: fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Iov, capitolul 19, versetul 21. El nu găsește nicio adevărată mângâiere în prietenii lui. Deși aceștia au încercat să-l ajute, nu au reușit să-i înțeleagă chinul său și au tras concluzii greșite. Iată dar că suferința este adesea experimentată în singurătate. Adesea este dificil să exprim în cuvinte amărăciunea sau durerea care locuiește în inimă. Limbajul uman rare ori reușește să transmită complexitatea suferinței și nimeni nu poate accesa pe deplin lumea interioară a altei persoane. Nimeni, în afară de Domnul Iisus Hristos. Recunoașterea faptului că inima își cunoaște necazurile arată implicații importante pentru relațiile noastre. Deși s-ar putea să nu înțelegem pe deplin durerea altuia, totuși să întindem mâna și să-l însoțim cât de mult putem. Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. Deși înțelegerea noastră ca oameni este limitată, totuși trebuie să arătăm dragoste față de semenii noștri. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că este imposibil să ne așteptăm ca semenii noștri să ne satisfacă pe deplin cele mai profunde nevoi emoționale. Este imposibil. Doar Dumnezeu poate face acest lucru complet. Relațiile noastre umane sunt valoroase, dar au limite. Dumnezeu este Cel ce vede. El este Cel ce înțelege și vindecă rănile interioare pe care alții le pot percepe doar parțial. Așadar, să aducem cu încredere cele mai profunde lupte ale noastre înaintea Domnului și, în același timp, să arătăm compasiune pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu nu vrea să suferim singuri. Vrea să depindem de El, fiind Cel care ne cunoaște și înțelege și care se îngrijește de fiecare colțișor al inimii noastre. Amin.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.

0: se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: A treia epistolă a lui Ioan.

Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine că au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui lui ca să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îți voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face bine este din Dumnezeu. Cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine! Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin!

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da, dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile-s gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că
1: orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, să îmbraci trei fete. Eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secânduri, cumpăram și apoi le modificam. Și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine. Cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare.

0: Așa, a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul, pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur case nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la vezi, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
0: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerele fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
0: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată. Poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm. Hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce fain o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
0: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru, și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
0: Da, și uite că a
1: Care
0: și
1: este
0: venit.
1: limita?
0: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca a ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o. Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să uite ce fain îmbrăcată o fată asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
0: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că, în primul rând, eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready-to-wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne și de copilaș și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați și pentru mame și pentru copilași.
1: Excelent. Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
0: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
0: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa pur și simplu ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu credeai cumva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în două zile, era prea multă materie și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi și eu nu le spuneam de la început că, uite știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit și... De acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân... Pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta... Uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
0: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
0: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate frumos pe interior.
1: Prima rochie,
0: dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut... 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda doi, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie. Sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
0: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
0: Acum 8 ore.
1: Și doi copii? 8 ore.
0: 8 ore la atelier, dar fiind cumva firma mea nu se culc copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
0: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda doi la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, poate să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
0: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
0: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume... Eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă. Noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri. Dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor. Nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că și mie acum chiar merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să fac asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Și zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigur că vreau să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa, și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri, după cum vezi fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda, dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că pot să fi stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Mm. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le spreia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să-l zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Statul s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogățesc, să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să... L-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi, toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu? Na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștigat oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

poți să mă lași să strig mereu, chiar dacă nu-mi răspunzi îndată. Eu tot voi crede, Domnul meu, în mila ta cea neschimbată. Poți să mă lași să aștept în drum, în fața porții încuiate. Eu n-am să mă îndoiesc nicicum de a tale căi adevărate. Poți să mă lași să zac zdrobit în ziduri și în suferință. Tot n-am să uit ce-am prețuit și n-am să las a ta credință. Poți să mă lași să mor așa, disprețuit și uitat, știu bine. Tot n-am să calc porunca ta, nici n-am să-mi pierd

această mărturisire a fetei care ne-a mărturisit, sigur, înspre seară. Bunica ei era credincioasă și, sigur, tot timpul invita la biserică, le spunea felul cum să poartă și lucruri de felul ăsta, cum de regulă procedăm, deși nu întotdeauna este chiar așa de corect, dacă nu o facem în dragoste. Ea a plecat de acasă și a venit la Cluj, unde a început școala. Sigur, acolo și-a trăit viața, cum a crezut ea. Dar Dumnezeu avea un alt plan. După câte am înțeles, am umblat pe Albinei în Cluj, la Biserica Albinei. Acolo a venit vremea când Dumnezeu a cercetat-o. Ne-a mărturisit cu lux de amănunte. Era undeva la balcon. Cum a venit ca un vârtej prin adunare și auzea cum Duhul Domnului cerceta pe unii și s-a oprit în dreptul ei. Și spunea sora, credeam că mă despic, credeam că acolo mor. Și atunci mi-am dat seama și mi-am adus aminte de cuvintele bunicii și am zis, ăsta-i Dumnezeu. Nu există asta altă explicație decât că ăsta-i Dumnezeu. Și zice, m-a schimbat Dumnezeu pe loc. M-am dus înapoi imediat la cămin unde stăteam, am aruncat hainele, un singur haine de schimb mi-am lăsat, toate le-am aruncat, inclusiv țigările. Spunea, îmi venea gândul ca să le dau la colegi. Cum să dau, zice, să-i mai intoxic și pe alții? Am aruncat și țigările. Dar ce vreau să spun cu asta? Sigur, între timp a apărut o boală de ochi care a persistat și tot a progresat foarte mult și a terminat școala, a dat la facultate și, sigur, problema ochilor era o problemă acută. Nu avea altă soluție de ceea ce medicii spuneau, cu 100%, zice, vei rămânea fără vedere. Durerile erau inexplicabile, spunea sora, insuportabile. Operația nu garanta absolut nimic. Chiar dacă mi s-ar fi făcut operație, nu garantau absolut nimic. Sigur că s-a găsit cineva cu bani care ar fi vrut să financeze această operație, deși se făcea în America, ar fi venit la București, tot felul de investigații, dar până la urmă, sigur, sora s-a hotărât, dacă tot m-am întâlnit cu Dumnezeu, am auzit că Dumnezeu acesta vindecă. Spunea sora, nu știam ce să fac, din pricina durerilor eram foarte așa în dubiu și am luat câteva zile de jertfă, am anunțat și acasă, am luat câteva zile de jertfă, deși, cum spuneau medicii, zice, oricum operația nu garantăm absolut deloc, tu vei rămâne fără ochi. Singura soluție ca să scapi de dureri este să-ți scoatem ochii. Și sigur, asta va fi pe rând. Prima dată scoatem unul, îți punem ochi de sticlă și după aia pe celălalt. Imaginați-vă la o situație de felul ăsta ce hotărâre să iei. Dar faptul că s-a întâlnit cu Domnul, asta vreau să accentuez, faptul că s-a întâlnit cu Domnul, ca și cei trei din Babilon, da? Ea a rămas statornică pe hotărârea ei și a renunțat la operație. Deși, spune, durerile erau insuportabile. Intrase la facultate, zice, când veneau examenele la 2 metri, nu mai puteam să deslușesc dacă este bărbat sau femeie. În așa situație a ajuns cu vederea. Și totuși a rămas încredințată în cuvântul Domnului. A zis, Dumnezeu mă va vindeca. În ultima vreme, durerile, cum spuneam, erau insuportabile, făcea la cernăuți niște infuzii sub ochi care, spuneau, erau groaznice. Și ele nu ajutau decât câteva săptămâni după aceea și am zis, Doamne, nu mai fac nimic. Tu mi-ai promis că mă vindeci, eu mă las în mâna ta. Astăzi are vederea completă, Dumnezeu s-a atins de ea. Pentru că îl cunoaște. Pentru că îl cunoaște, s-a întâlnit cu Domnul. Poți să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Și tu, cum am spus? Dacă citim Psalmul 15, care a citit fratele la început, să faci asemenea lucruri și să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Haideți să nu ne înșelăm, fraților. Haideți să nu ne înșelăm. Proroc a Domnului, văzător, să spui și să proclame anumite lucruri, că seara aceasta și așa și așa se va vedea și... Și să nu se întâmple nimic, dar nu se poate. Dar nu se poate. Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește și El face ceea ce spune.
Acesta este Dumnezeu cel adevărat. Fratele slujitor cu care am fost

0: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine.
1: Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
0: Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla cu adevărul tău, fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au scurat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.

Un vânător a strigat la câinele său: Nero, caută! Nero și-a ridicat ochii către stăpân și a răspuns: Nu am pierdut nimic. Ce au pierdut creștinii ca să aibă atât de mult de căutat? Unii caută credințe noi sau chiar ocultul, dar cărările cele vechi îi așteaptă. Religia care a mântuit pe neprihănitul Abel, pe regele David, pe Maria Magdalena și pe Petru, continuă să fie bună și pentru noi. Nu este adevărat că religia creștină a fost practicată și găsită nesatisfăcătoare. De fapt, noi nu am practicat-o cu adevărat. Nu vom găsi niciodată o mai bună cale de salvare decât sângele lui Hristos care s-a vărsat pentru noi. Nici o învățătură mai bună decât învățătura lui despre dragoste. Un turist care colinda galeriile Luvrului i-a spus plictisit unui paznic: Nu găsesc nimic excepțional în aceste tablouri. Paznicul i-a răspuns: Nu noi suntem cei care judecă tablourile, ci ele ne judecă pe noi. Creștinismul a fost de mult dovedit ca adevărat și rămâne așa, independent de opiniile omenești. Crucea care se ridică din pământ către cer este standardul și criteriul după care toate religiile, toate ismele, toate filozofiile și filozofii, toate pretențiile de adevăr sunt măsurate. Fie că vedem frumusețea creștinismului și îi urmăm perceptele și pe fondatorul lui, fie că umblăm după scornirile nebune ale unor oameni de nimic, cum sunt numiți în Biblie cei care aduc alte învățături, nu putem să ne sustragem acestei măsurări și judecăți. Să facem o alegere înțeleaptă, valabilă pentru veșnicie.

ferește-te de mentalitatea fișei. Esența adevăratei religii este spontaneitatea, mișcările suverane ale Duhului Sfânt peste și în Duhul liber al omului răscumpărat. În decursul istoriei omenirii, acesta a fost însemnul virtuții spirituale, dovada realității într-o lume a irealității. Când religia își pierde caracterul suveran și devine o simplă formă, se pierde și această spontaneitate și în locul ei apare precedentul, conformismul, sistemul și mentalitatea fișei. În spatele acestei mentalități se află credința că spiritualitatea poate fi organizată. Apoi se introduc în religie acele idei care nu au existat niciodată acolo. Numere, statistici, legea valorii medii și alte asemenea lucruri naturale și omenești. Iar în urma lor vine întotdeauna pe furiș moarte.

Fișa este un mic instrument, foarte inofensiv și foarte util când este întrebuințat în anumite scopuri. Este minunată pentru a urmări frecvența la școala duminicală. De asemenea, o bună evidență a corespondenței nu se poate ține fără ea. Este un lucru bun la locul ei și fatal când nu este la locul ei. Pericolul ei provine din binecunoscuta tendință omenească de a depinde de ajutoare exterioare în rezolvarea lucrurilor interioare. Când începe să direcționeze viața creștină, fișa devine imediat o pacoste și un blestem. Când iese din cartotecă și intră în inima omului, vai nouă! Numai o revoluție spirituală interioară poate elibera victima din prinsoarea ei. Iată cum acționează fișa când intră în viața creștină și începe să creeze deprinderi mentale. Împarte Biblia în porțiuni pentru fiecare zi a anului și îl obligă pe creștin să citească conform regulii. Indiferent ce ar încerca Duhul Sfânt să-i spună omului, acesta continuă să citească de unde îi spune fișa, bifând cu conștiinciozitate porțiunea fiecărei zile. Orice credincios călăuzit de Duhul știe că sunt perioade când o presiune interioară îl ține la un capitol sau chiar la un verset zile la rând, în timp ce el se luptă cu Dumnezeu până ce un anume adevăr își face lucrarea în lăuntrul lui. Unui asemenea om îi este absolut imposibil să treacă de pasajul respectiv pentru a urma un program de citire prestabilit. El este în mâna Duhului liber și realitatea se înfățișează înaintea ochilor lui pentru a zdrobi, smeri, înălța, elibera și înviora. Dar numai sufletul liber poate cunoaște gloria acestei stări, stare de care inima legată de sistem va fi întotdeauna străină. Sclavul fișei descoperă repede că rugăciunile lui și-au pierdut libertatea și au devenit mai puțin spontane, mai puțin eficiente. Se trezește că se îngrijorează din cauza unor lucruri care nu ar trebui să-i ofere nici un prilej de neliniște. Cât timp a petrecut în rugăciune ieri, dacă a parcurs sau nu lista lui de rugăciune pe ziua de azi, dacă se scoală tot așa de devreme cum obișnuia cândva sau dacă mai petrece mult timp în rugăciune seara. În mod inevitabil, calendarul îl dă la o parte pe Duhul Sfânt și cadranul ceasornicului ascunde fața lui Dumnezeu. Rugăciunea încetează a fi respirația liberă a sufletului răscumpărat și devine o datorie ce trebuie împlinită. Chiar dacă în asemenea situații reușește să facă din rugăciunea lui ceva ce are un oarecare impact, el tot suferă pierderi tragice și are legat de sufletul lui un jug de care Hristos, murind, l-a eliberat. Și pastorul trebuie să aibă grijă să nu devină victima fișei. Din afară pare a fi o idee bună să îți întocmești un sistem de predici, divizând doctrinele Bibliei așa cum un fermier își împarte pământul, planificând timpul pentru predici pentru diferite adevăruri biblice, astfel încât, la sfârșitul unei perioade date, fiecărui subiect să îi se fie acordat atenția cuvenită. Teoretic, acest model ar trebui să fie frumos, dar îl va ucide pe orice om care îl urmează și va ucide și biserica lui. Și o caracteristică a acestui fel de moarte este aceea că nici pastorul, nici enoriașii nu sunt conștienți de sosirea ei. Cei care răspund activitățile din biserici și lucrătorii implicați în vestirea Evangheliei trebuie de asemenea să aibă grijă de capcana fișei. Ea este un lucru fatal și contribuie la stingerea acțiunii spontane a Duhului Sfânt. Nu mai e nevoie ca cineva să moară. Nu mai e nevoie ca cineva să stea în rugăciune răbdătoare, chinuitoare, în prezența lui Dumnezeu până ce Duhul Sfânt își va face cunoscută voia suverană inimii credincioase. Nici o viziune despre un Dumnezeu înălțat, nici o expunere șocantă a necurăției lăuntrice, nici o durere cauzată de atingerea buzelor cu un cărbune aprins. Slava Evangheliei este libertatea ei. Fariseii care erau robi l-au urât pe Hristos pentru că el era liber. Lupta pentru libertate spirituală nu a încetat odată cu învierea Domnului nostru din morți. Ea continuă și azi și într-o proporție tragică, fiii libertății o pierd. Mulți își predau libertatea după o luptă simbolică. Ei găsesc că e mai ușor să consulți un fișier decât să te rogi până obții iluminare spirituală și siguranță interioară profetică. Va fi într-adevăr o pricină de jale în Sion,
când rasa oamenilor liberi va fi dispărută din biserici și lucrarea lui Dumnezeu va ajunge în întregime în mâna mânuitorului de fișe.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie. Se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Ce învățăm de la Ezra? Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ceea ce era al nostru. Ezra a fost un important lider evreu, care a jucat un rol esențial în reconstrucția templului din Ierusalim. De data aceasta, el proclamă un post pentru a ruga pe Domnul să le dăruiască o călătorie sigură împreună cu copiii și întreg grupul care îl însoțea. Ezra îi îndeamnă la post pentru a se smeri înaintea Domnului și a căuta protecția divină în timpul călătoriei lor de la Babilon către Ierusalim. Postul exprimă dependența noastră totală și absolută de Dumnezeu și, în cazul acesta, de a căuta călăuzirea și protecția Domnului în timpul călătoriilor pe care le avem de făcut. Însă, spune cuvântul Domnului că postul era de smerire. Ce înseamnă să ne smerim înaintea lui Dumnezeu? Smerenia este o virtute fundamentală în relația noastră cu Domnul, dar și cu ceilalți. În contextul postului lui Ezra, aceasta înseamnă recunoașterea slăbiciunii și limitelor noastre ca ființe umane, precum și recunoașterea măreției lui Dumnezeu. Smerenia îi permite lui Dumnezeu să se manifeste în viețile noastre în toată gloria și puterea sa. Ba, ne și amintește că nu putem realiza nimic fără ajutorul lui. Călătoria lui Ezra de la Babilon la Ierusalim a fost plină de pericole, de dificultăți, motiv pentru care protecția lui Dumnezeu a fost crucială pentru el. Și astăzi călătoriile noastre pot fi pline de pericole și situații imprevizibile pot apare. De aceea este important să facem ceea ce a făcut Ezra. Așadar, iată cât de important este postul însoțit de smerenie și încredere în Dumnezeu în călătoria vieții noastre pe pământul acesta. Trebuie să recunoaștem dependența noastră completă de El în viețile noastre. Rugăciunea și postul sunt modalități puternice de a ne conecta cu Dumnezeu și, în vremuri de pericol și dificultate, pot face o diferență semnificativă în rezultatul oricărei situații. Așadar, să urmăm exemplul lui Ezra. Amin.

nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus și totuși crește noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, momnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea a poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se desprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani și să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința dintâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte, și să nu faci nimic cu părtinire, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.
tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi este un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că, în esență, putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit, Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar. Apoi, trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că, în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă în lăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții, pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi, tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică, este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie, să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este cel care vindecă, dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consider o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți. Dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam. Și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu. Iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire, atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe, toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere, care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, Da? Și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare. Și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor rani. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin. Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da. Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci, rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, e, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om.
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat

0: unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos. Păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare. Biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă. Să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care în cartea lui vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănirea,

0: noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborâ în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul. Și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit tu pe noi, tu totdeauna ești disponibil. De aia te rog să încurajezi pe oameni că tu ne asculți, că tu ne auzi, dar că tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Mulțumire. Îți mulțumesc că nu m-ai creat fără valoare. Îți mulțumesc chiar dacă ceilalți văd în mine doar defecte. Tu ai văzut în mine un suflet. Ajută-mă să las o urmă, chiar dacă vor fi necazuri și suferințe. Ajută-mă să înțeleg că sunt în mâna ta și acolo e cel mai bine.

Eu o să vă spun un pic istoria mea. Istoria mea, n-am avut decât când m-am trezit eu la vârsta de 7 ani, am avut un unchi, un frate de-a lui tata, care nu știa decât 2 clase primare. Dar era credincios. Satul și comuna în care mă găsesc e un sat și o comună venit colonizat din partea Rădăuțului, județul, pe atunci, și din județul Suceava. Probabil, unchiul meu nu avea familie, nu avea copii, dar se folosea de tata, fratele lui, și spune, măi, lasă-l pe Ionică pe la mine. Eu am plecat cu unchiul unde mă chema el. Dar mă chema el, de multe ori, să mă duc cu dânsul și unii mă lua la adunare. La adunare, parcă mă cutremur. Știți, unii m-au dus la adunare, unchiul meu, într-un bordei, care dacă poate știți ce înseamnă bordei. Unchiul meu era primul om venit în pocăință acolo și eu eram un copil care eram primul născut atunci în satul în care luat privință pe vremea aceea, în 1921-22. Am intrat în bordei. În bordeiul acela era leițele sau bălcile sau scaunele pe care își deau frații. Nu era decât o 4-5 bătrâni. Și leițele sau băișile erau de lut. Pus un țor pe ele și așa cânta. Și prima cântare pe care am auzit-o prima dată de la niște frați veniți din partea orașului Iași, am auzit cântarea Când veghez întoi de noapte. Și să spin cu greu, Domnul bate, bate, bate, bate cât? Tot mereu. Bate și azi? Bate și azi la inimă. Slăviți să fie numele Lui. Și va bate până când se va împlini, cum am auzit cuvântul, când va veni vremea. Este o vreme despre care spunea Domnul Iisus că nu a venit vremea. Alții spunea că încă nu e timpul ăsta. Dar este o vreme, atenție, care nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, decât numai tată, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să vă salut și să vă dau și un text biblic. Salutul meu din seara asta pentru voi, mă bucur tare mult, să vă salut cu capitolul 2 din cartea lui Rut. Și în continuare, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24, cei care aveți Biblie puteți urmări, sau dacă vreți puteți ședi. Având în vedere că erau câțiva acolo veniți, unchiul meu era venit la pocăință la ziua 7. Și veneau frații câțiva de la orașul Iași și s-adunau acolo în bordei. Cu timpul am venit, eu eram înainte de părinți care să vină la pocăință, că părinții nu mi-au fost pocăiți. Și în continuare, după cântarea așa, nu știu cum, ca copil. Deci a plăcut așa cum cântau și așa, parcă mi-era plăcerea să ascult cântarea asta. Cu timpul s-a întâmplat o minunie în familia, în părinții mei. Un copil mic, în jur de 3-4 ani, s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea la cap, încât capul era atât plin de rană
și un fel de puroi, cum se spune, cu jefisea asta până când piernile toate erau umide, nu știau mama ce să facă. Și vine un unchi, a doilea unchi, după sora lui tata, și spune lui tata, măi, lasă pe Anica să meargă într-o comună acolo aproape de Botoșani, este adunare și zice, poate că s-a rugat frață și s-a vindecat copilul vostru. Zis și făcut, plecat, era pe jos, mers pe jos de la noi și până acolo, țin 60 de kilometri, dacă nu mai bine. Și merge mama acolo și frață de localitate se roagă și prin harul Domnului copilul a început să se vindece. Și când a văzut mama că începea să vedea de mai înainte pielea curată, că nu mai avea nici păr în cap, atunci s-a hotărât să se slăvească pe Dumnezeu. Și așa o și făcut. Și apoi, acum am venit că eu aveam 7 ani și după ce s-a întors de acolo și prin necredințarea pe care o avut-o ea și văzând minunea că se împlinește de pe zi pe zi pe alta, îmi spune mie, că eram eu primul la părinți, Ionică, hai să facem rugăciune. Eu pus mâncare și hai să facem. Și pune mâinile așa. Și așa am pus mâinile. Și m-a rugat. Eu nu știam să mă rog. Dar ea îmi spunea, tu dacă nu știi, roagă-te Tatăl nostru. Bun. Tatăl nostru știam. Deocamdată. Nu a fost numai cu atât. Mama s-a hotărât. Tatăl m-a rămas mai târziu, un pic. Dar unchiul mă tot lua și într-o parte și în alta, tot la adunare. Am ajuns până la urmă că prin clasa a doua și a treia, dacă vă amintiți, prin 38, 39 și 40, a fost o prigoană extraordinară de mare, care oamenii erau bătuți, erau scuipați, erau în tot felul de locuri acestea și, în fine, erau maltratați de tot. Eu mi-aduc aminte că un mort a mers vreo 12 km. Popa înainte, primarul și jandarmii din urmă și spunea, scoateți-i pe oamenii ăștia, scoateți oamenii ăștia nebuni, dășeți-i, dă-i drumul tot aici și nu știu până unde aveți să oprească. Dar Dumnezeu a pregătit o salvare, așa cum amintea fratele de Ester. Când am ajuns la o barieră, s-au ridicat niște oameni și spunea la aceia care bătea, măi, mai lăsați-i măi pe oamenii ăștia, nu-i vedeți că-s plin de sânii nenoroșiți, mai lăsați-i să se ducă unde au ei. Pentru că în comuna unde trebuia să fie mortul, era o veșire comună, nu vreau popa să-i redeie loc. Și la noi aici, în bătrână despre care v-am spus că am fost în Bordei, a dat el o bucățică de teren ca loc de îngropare, că nu ne lăsa nici pe noi. O mai îngropat pe la noi în comună, dar îngropa alături cu gardul bisericii. Și atunci s-a luat la bataie, că nu vă vedea, dar tu ții cu pocăițe și s-a luat ei între ei la bataie. Un frate, îndrăzneț, imediat a pus mâna pe secriaș, că nu era mare decât, nu știu, vreo 3-4 ani, dacă avea, luat în spate și a rupt-o de fugă pe câmp, așa, să fugă, să ajungă la locul unde avem noi, unde a dat bătrânul adunat. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a salvat. Dar nu a fost numai cu atâta. Când mergeam la școală, de acum înainte, hop, nu mai făceam semnul crușii. Și deodată elevii, colegii mei de bancă, au început să spui la profesor, domnul profesor, dar știți că juravna nu face crușii? Cum se poate? Da, nu face crușii.
Jurabile, nu faci cruce, nu. Jurabile, chiar nu faci cruce, nu fac, domnul profesor. He, ia bine, coaș. Ia fă cruce înainte. Domnul profesor, nu fac. Și nu fac. Până la urmă, dacă e vorba cum era la școală pe vremea aceea, era verjele puse deoparte și dacă nu știai lecția sau dacă cumva avea, stăgea la palmă și la una și la alta. Și a început să spun, ia-ți-ne palma. O ține palma, mi-a dat una aici, una aici, una aici, una aici, până când, plângând ca copiii ăștia așa de mari, plângeam și plângeam, dar degeaba plângeam, nu m-a lăsat. La urma omului m-a lăsat și a spus, fii atent aici, a doua oară când vii, vii să faci cruce, dacă nu, capi-ți rău de aia. Am dus acasă plângând la părinți și m-a întrebat părinții, dar de ce te-a bătut? Uite că nu fac cruce. Lasă că Domnul te-a ajutat. Dar ai făcut? N-am făcut. Bine făcut. Bun. Mă duc a doua zi la școală, tot aceeași perioadă face. Fă cruce. O ieșit și elevi de acolo. Și-mi făcea cu mâna cruș, ia, fă, tot, și cu mâna, și cu alta, și-și băteau joc de mine până când m-au pus pe bancă și au început să pui doi elevi să mă ții de picioare, unul de cap și apoi întregea cu vaga în continuu și așa mai departe. Și prin harul Domnului, pe care Dumnezeu Sfântul m-a ales și m-a păstrat pentru împărăție. Nici până în ziua de azi nu știu cum să fac cruce. S-ar putea să încurc, că nu o să duc la stânga, după poate la dreapta. Dar nu a fost mai cu atâta. Pregoane au ținut foarte mult, oamenii au devenit închiși și bătuți complet. Atât de tare că veneau și ne luau pe părinți, și noi eram copii acolo și nu eram atunci, cum v-am spus, de câțiva oameni, nu eram decât vreo 4-5 copii, dintre care eu eram cel mai mare. Și din păcate eram și un bun cântăreț. Și totdeauna mă puneau bătrânii, hai Ionică, tu începi cântarea. Și nu a fost numai cu atâta. Noi când vedeam că au luat părinții și îi ducea legați de mâni și bătuți și de astea acolo, începeam să plângă după dânsă, ne bătea de acum și jandarmi. Să mergem acasă și duceam acolo. Nu era numai cu atâta. Nu puteam să bem apă, nu avem de unde lua apă. Că nu ne primeau oamenii la fântâni să luăm apă, nici pe părinți. Și părinții trimiteau pe copii, du-te tu, pe tine, poate nu te-a lăsat. Ne bătești pe unul, lua. Aveam, se numea o coromâslă, cum așeam câte două căldei, și ne bătea, lua căldarea, le-o zbălea. Într-un timp, unul când eram la câmp cu părinții, era pe câmp pe zvoară și mă trimis după apă la ora 12 ca să punem să mâncăm. Și era un om în care era ăsta, izvorul ogorului. Numai bine am umplut eu cu făielul, cum e așa, și cum zicea atunci, și-o luat cu făielul și acolo și nu l-a trântit în cap, cu tot. Și eu m-a stat, iar am venit plângând la părinți și de acolo înainte mai suferiu și de foame. Nu a fost numai cu atâta. Pregoana a ținut mai departe. O ajuns încât să-i condemne, să-i dage la pușcărie, se judece curtea marțială care era la Iași pe vremea aceea și mi-aduc aminte că am insistat și eu, după ce am crescut mai mare, dar ajung îndată și aici, am asistat la proces. Ce s-a întâmplat? Din prigoana aceea, atât de aspre era, încât au venit în familie și copiii, adică frații mei sau copiii a părinților, a pocăiților, îi lua cu sila din brațele mamei și îi ducea popa și îi boteza. Ei îi punea în naș, îi punea tătă și îi ducea înapoi. Așa s-a întâmplat în continuă o perioadă de vreme. Am ajuns până la urmă că au pus candile în perete acolo, aprinse, și icoana. Și venea și
controla dacă se încine sau dacă o stins cumva candela de acolo. Vine din organele statului, mai ales din partea preoției. Vine. Și controlarea, în continuă. S-a terminat cu aceea și dacă s-a făcut, s-a distrus o leacă, pocăința s-a lăsat. Au început oamenii de frică să se depărteze și nu se mai adunau. Că oricât s-ar fi adunat, părea satul, uite că uite pocăința s-a dus, îmi pare că merg acolo să se roage. Și așa mai departe, tot s-a dus acolo și o să ne vă. O venit vremea, în timpul șala, în care o să nu prigoana, sigur că fiecare o stat la locul lui. Mai aveți răbdare sau să închei? Dacă pot încheia, ca să nu vă obosesc. Că nu e interesul meu să vă fac să stați aici. Dacă are cineva nevoie să plece, se poate pleca, eu tot cu Domnul rămân și tot pe El am să-L mărturisesc, chiar dacă ar fi. S-a întâmplat, de acum înainte, am ajuns și eu cu colegii mei în lume. M-am venit vremea când am ajuns la 20 de ani, a fost o perioadă cam de 4-5 ani, și a venit vremea și în 41, știți că a fost al doilea război mondial. Iar pe câmpul de bătaie pe care era și oamenii mureau, ca așa cum dacă poate vă uitați acum la situația dintre când Ucraina și Rusia, au rămas. Și au luat două cotijenti odată și pe mine care urmase eu după un an de zile, cu toate că eram căsătorit, că unchiul meu zicea că ai să pleci în armată. Dar eu mai aveam un an până la armată. Și la să rămâie soția ta, să rămâie cu mătușta și o să fac. Eu, hai, după rândem m-am căsătorit și ce să vezi? În loc să stau, n-am stat cu soția decât o lună de zile. Și după o lună de zile ne-a venit ordin și am plecat în război. Plecând în război și făcând stajul de război până când s-a terminat, că am stat până la ultimul cartuș care s-a tras pe vremea aceea, până s-a încheiat pacea, am venit înapoi în țară. Și după ce am venit în țară, de acum înainte eu n-am primit botezul pentru că eram în armată, n-am primit nimica. Făceam parte de acum înainte din categoria credincioșilor ca vârstă de acum înainte. Dar n-aveam încă legământ înaintea Domnului. În fine, am luat legământul în 1943. Și în 1947 am luat un alt legământ, legământul bisericii. În fine, până la urmă s-a depănat în felul acesta și așa s-a petrecut starea mea în care am ajuns până la ora asta. Ca să spun despre mine, nici eu singur nu vă pot spune, pentru că am un cuvânt pe care l-am învățat de la un frate al Bibliei, în care spunea, când s-a arătat el, cine ești tu, Doamne? Acum eu mă întreb, dar eu cine-s, Doamne? Mă întreb și eu. Eu cine-s? Și fiecare dintre dumneavoastră ziceți așa, cine suntem noi, Doamne? Suntem robii lui Dumnezeu slăviți să fie în numele Domnului. Apoi, de acum înainte, soția necredincioasă, eu am vrut să mă întorc înapoi, dar soția îmi spune, măi, dar tu nu te-ai lăsat de dracu, dar tu nu ne-ai spus mie că hai să te pocăiești înapoi. Păi n-am spus atunci. Bun. Și-a făcut în felul acesta că până la urmă, când venea vremea la culcare noaptea, nu mă închinam, fiindcă eu știam. Și mă întreabă ea, dar tu zici, ce nu te închini, măi? Păi zic, după ce eu fac toate relele, pe mine mă mai ascultă Dumnezeu Sfântul, dar ce nu s-a spus ei?
Păi o carte, da, unde e carte? Era la tata pe oglindă acolo, o jumătate de Biblie, ruptă de fie. Am luat și am citit eu cât am știut. Și când am citit, un pic s-o cam oprit ea. În fine, iar a decis eu, dacă tu te pocăiești, mă duc acasă la tata, te duci. Eu rămân și mă pocăiesc. Că așa m-am hotărât eu. Și atunci, până la urmă, cei care era acolo la izvorul șala, mi-a devenit, era o femeie care era cu pânzele la spălat acolo și când i-a dat omul și era rudă cu omul și care i-a dat cofa în cap, îi spunea, doar să mor, să nu mă pocăiesc și eu. Asta a fost un cuvânt. Ca până la urmă, așa ne-a venit soacră. Care a văzut atunci acolo, fără să știu de locul acesta. Și odată când m-am hotărât eu, prima în comună și în sată, că pe în jur nu era nici orașul Botoșan, nu avea pe acolo. Era mai departe, partea Bucovine mai întâi care a fost. Și în felul acesta, când a venit, am venit o persoană la Bucovine. Am venit eu cu soția, a venit un unchi de asoție cu soția, a venit soacra mea și am mai avut vreo 3-4 prieteni de cavalerie din timp. Și a venit odată o persoană. Prima botez pe care a fost în anul acesta a fost 8 persoane. Și cu 8 care s-au mai făcut, care erau bătrâni acolo, s-au făcut 16 persoane. Bun. Prin anul, de acolo înainte, mai departe, care era, s-au mulțit și am trebuit să avem biserică locală. Am cu mine, dacă vreți, vă pot da dovadă, pe primul om care s-a pocăit în România la cultul pentecostal apostolic. Gheorghe Braden, dacă ați auzit ceva. Apoi a venit Pavel și așa mai departe alții care au fost. Am ajuns. Acum am avut ocazia ca prin anul 1951 cu omul acesta bătrân care a primit și el tot prin minuni cu soția lui care era bolnavă și s-a vindecat și a venit și a făcut un curs biblic. Și eram din toate bisericile și câte un reprezentant și am făcut o lună de zile în orașul Rădăuță acolo. Ne-am întors acasă și după aceea făceam cursurile biblic și totdeauna de 4 ori pe an. Și ținea un discurs, se ținea o mărturie și avem mai departe pe felul acesta. Cam atât, mai pe scurt, am vrut să vă aduc la cunoștință, dar ne-a rămas ceva. Când m-am întors din război, m-am angajat în construcții la Iași. Și am lucrat acolo cu 22 și am ieșit la vârsta de 62 ani, așa era decretul atunci. Și când am ieșit la pensii, am venit și cu să criu o casă. Când m-am gândit așa cum știam mai dinainte, că oamenii până la 70, pentru și mai tari, până la 80, și am zis cât mai am, ori mai am 8, ori mai am 10, iată că era criză de lemn pe la noi în felul acesta. Și a făcut, eram la construcție și avem acolo unde era construcția care se făcea, ne-am făcut sacriu. Am făcut un sacriu așa o leacă mai bun. Și am adus acasă. Și am ținut un an, și am ținut doi, și am ținut ani, și am ținut aproape 20 de ani și dacă am văzut cu număr, era în sat la noi un om lucrurile și am zis, bine că îți dau să fiu. Și eu cred că Dumnezeu, cred că eu zic, frate Nică, păi tu nu mori când vrei tu, hai să mori când vreau eu. Și atunci, acum mă mai gândesc, poate vrea să vii moartea să mă uit, dar n-am să fiu. Ce se fac? Poate ea ar fi gând. Unde? Dar de ce ai dat să criu? O stipul. Poate asta mă întreb.
poate eu spirit de crumb, dar poate chiar ar fi și așa ceva. Zilele omului nu sunt acele care s-o continuă, pentru că la Dumnezeu ne arată Biblia. O zi aici care este, cu cât e măsurată? Hai spuneți mai tare. Cu mii de ani. Nu vă gândiți cât coastă o zi în casa Domnului. Chiar nu vă trece? Faceți-vă, fraților, imaginați. Nu așteptați numai dacă vine, ca cum ar veni eu, sau frații pe care îi aveți aici, care vă conduce, care vă fac acolo. Nu așteptați așa. Biblia trebuie nu numai citită. Biblia trebuie și trăită, dar trebuie și cercetată. A citi poți, dar dacă nu o cercetezi, mulți fac lucruri slabe. Și dacă nu cumva mă așel, am prins eu un cuvânt aici, cu oamenii de viață. Și aduceți-vă aminte dacă vreți, haideți să mergem în epistola lui Pavel către Galateni. Și începe și spune cuvântul așa, voi alergați bine, dar cineva v-a cam tăiat calea, că s-a băgat unii și alții, după părerea lor, să facă cum știu. Și acum în biserici vă spun cu tot îndrăzneala și nu-mi retrag cu mine, a scăzut foarte mult tensiunea de frică înaintea Domnului. Am început cu niște alte lucruri mai slabe și așa mai departe, ca să nu le numesc. Așa, că poate nu e bine de lucrul acesta. Și am început a felul acesta să scadă pocăința. Ori, când era atunci aceia câțiva oameni, 20 care eram atunci pe vremea aceea, când s-a pocărit Duhul Sfânt peste aceștia oameni, cât eram acolo, o saltat în sus și îmbla ca păturnichile pe genunchi și proroșeau. Așa era. Vorbeam acum undeva într-un loc și spuneam despre lucrurile astea. Știți că în Biblie ne arată patru feluri de rugăciuni. Și dacă vreți, vă spun din memorie. Cu toate că eu am mai pierdut din memorie, nu mai am o șerașcare, dar vă spun patru care încă le mai rețin. Este rugăciuni cu mâini ridicate și așa ne ridicam, așa se ruga pe vremea așa. Toată lumea. Este rugăciuni în genunchi, este rugăciuni cu față la pișoare și este rugăciuni a patra cum? În pișoare. Sunt patru? Patru. Toate le descrie Biblia, dar fiecare după împrejurare se mai face lucrul acesta. Și acum la încheiere, ca să nu vă țin prea mult, că chiar dacă v-aș mai spune ceva din menurile lui Dumnezeu Sfântul, ar fi încă ceva mai important. Dar mă închei aici, pe mine însumi, și vă spun, m-am ales într-un oarecare an, eram pe peronul din Petroșani și veneam la Semelia, că se prind trenul de ea și venim acasă, că venim de acolo. Și un grup de oameni am văzut pe peron, care se așa, în milul cu grupul ășeluia, era un preot de la o mănăstire și vorbea despre Maica Domnului. Și le spunea la oameni că Maica Domnului e pururea fecioară. Când am auzit cuvântul ăsta, cât știam și eu pe vremea aceea, m-am apropiat și m-am făcut așa pe departe, ca un melușor și spus, da, nu i-am zis și părinte, nici nică, am zis, dar zic, eu am citit într-o carte și spunea că Mama Domnului Iisus a mai avut frați și surori. Când s-a uitat odată la mine și când i-a dat un sicrit între ochi, am încetat. S-au luat oamenii de acolo înainte
Și l-a întrebat pe preot, dai frumos lucru și ăsta. Preotul s-a simțit și el. Bun, m-a urcat la tren, m-a urcat și el, am ajuns în Smerea, m-am dus la bar, am comandat un pahar cu cafea, dar am văzut că el tot vine pe lângă mine și tot se freacă, și într-o parte și în alta. Și mă gândeam, ce vrea să spun oamenii? La o vreme, l-am priceput, după cât am văzut că numai m-a lăsat el, ba încolo, ba încoașe, am ieșit de rând și m-am dat câte cala ferată. Și vine omul și ăla. Și știi ce zice? Domnule, te rog, iartă-mă. Gestul meu nu a fost bun. Nu mi se cădea să fac lucrul acesta. Și am spus, eu am mai primit de aceste lucruri, zic. Dar nu e atât, tata. Dar m-a șocat pe mine regretul și recunoștința. Și câți ani dintre noi, câți frați și surori sunt între noi, care Biblia spune să n-a pune mânia peste mâine și nu mai țineam. M-a supărat fratele și ala. Păi m-a supărat sora și ala și nu. Dumnezeu s-a un cuvânt care nu pot uita. Așa suntem noi. Haideți să ne smerim înaintea Domnului. Hai să ne pocăim mai mult decât suntem. Amintea, fratele, că acum mântuirea este mult mai aproape decât atunci când am crezut. Și pentru asta ne arată tot în epistola lui Pavel către Efeseni, voi, acum, stați gata. Pentru că nu știți în ce zi și în ce ceas va veni. Și mă refer aici cu asta încep. Între răpire și între judecată. Dumneavoastră alegeți. Ori vreți să trăiți mai mult până la judecată, ori dacă nu, hai să ne pregătim pentru răpire. Doamne ajută-ne! Așa spune. Căci despre șasă acela și despre zi așa nimeni nu știe. Iar la judecată arată că el vine înconjurat cu îngeri și ochi și ochi îl va vedea ca să dovedim că răpirea e cu totul deosebit. Și din la răpire și până la judecate, mai știți care va cât este? Nu că știu eu mai bine, că voi știu că stați pe bancă, dar nu vreți să spuneți. Mai este 1000 de ani de la răpire și până la judecate. Hai să ne gândim aici. Să stăm gata pentru 6 răpiri și Dumnezeu să ne ajute să putem zbura cu toți. De asta m-am uitat la voi și m-am uitat și v-am spus, cum v-am spus de la început, să căutăm mai întâi împărăția, apoi, dacă mai avem nevoie ceva, ne va da Domnul. Mă las cu Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvinteze și să vă mulțească așa cum voi, de 1000 de ori mai mult, că este loc în împărăție. Este loc. Este o cântare care cântăm, mai este loc la nunta mielului. S-au amintit în asta. Mai este loc. Mireasa suntem noi și ajută să fim cu adevărat mireasă, fără pată și fără vășitură. Doamne ajută-ne la toți. Amin.

Psalmul 47. Bateți din palme toate popoarele, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel prea înalt este înfricoșat. El este împărat mare peste tot pământul. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre, El ne alege moștenirea, slava lui Iacov pe care îl iubește. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Dumnezeu înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă. Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai pe sus de orice.

ingredientul principal pentru orice domeniu al vieții este acela care îi conferă gustul, definiția sau unicitatea între toate celelalte aspecte ale lumii care ne înconjoară. O lume pestriță și plină de oferte tentante. Tot astfel este și când aducem în discuție sarea. Ingredientul fără de care nicio mâncare de calitate nu are gust și nu are substanță. Un element pe care chiar Biblia îl tratează dintr-o perspectivă cu totul deosebită și totodată nouă pentru mulți dintre ascultători. Mă bazez în această afirmație pe vorbele binecunoscute ale Mântuitorului Lumii, care, privind spre noi, spre credincioșii săi, a afirmat cu tâlc: voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va mai căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Am încheiat citatul cules din Evanghelia după Matei, capitolul 5. De ce a făcut Domnul Iisus uz de această analogie și de ce n-a folosit altele mai simple sau mai directe? Ei bine, analizând atent cuvântul lui Dumnezeu, în speță Cartea Legii cu trimitere exactă la Levitic, capitolul 2, remarcăm faptul că sarea era elementul cheie care nu trebuia să lipsească de la nici o jertfă adusă înaintea Creatorului. Pentru că acest compus chimic, considerat banal în zilele noastre, era atunci unul dintre simbolurile folosite de Dumnezeu pentru a reprezenta, în mod fizic, legământul dintre sine însuși și umanitate. Înțelegând acest misterios detaliu legislativ al Bibliei, textul care ne stă astăzi în față capătă o cu totul altă dimensiune și o nouă greutate. În fapt, analizându-l atent, vom înțelege că noi, credincioșii, suntem, sau mai degrabă ar trebui să fim, nici mai mult, nici mai puțin decât exemplele vii ale legământului pe care Dumnezeirea le-a făcut cu umanitatea. Că suntem emisari ai dragostei dintre Creator și oamenii pe care i-a creat cu atâta pasiune. Ei bine, motivați de aceste gânduri, acolo unde suntem fiecare dintre noi, ar trebui să ne dăm astăzi silințele, să trăim precum fiii și fiicele unui rege, aducând în jurul nostru gustul, esența, lumina și unicitatea Creatorului nostru. Alegând astfel să fim definiția divină a grupului în care activăm, nu doar oamenii care sălășluiesc pe acest pământ înglodat în păcat ne vor aduce cinste și onoare, ci chiar cerul întreg se va pleca cu admirație în fața noastră. Astfel, vom aduce cinste Mântuitorului, dar dacă nu vom pune în practică viața vieții de zi cu zi și ne vom confunda cu mentalitatea lumii păcătoase, soarta noastră va fi precum a stelelor căzătoare care își părăsesc natura celestă pentru a rămâne veșnic, doar praf și cenușă bătute de vânt încoace și încolo. Tu fii un om înțelept și acolo unde ești, alege astăzi căile înțelepciunii, căci doar de tine depinde ce amprentă lași în această lume, aceea a unei ființe regale sau, din contră, a unui renegat al împărăției divine. Acolo unde sunteți, lăsați să se vadă în voi

Aidan Wilson Tozer, Înainte spre El Betel. Iacov, după memorabila sa experiență în pustie, unde a văzut o scară fixată pe pământ și pe Dumnezeu în capătul ei, a numit acel loc Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, Bet fiind casă, iar El Dumnezeu. Mulți ani mai târziu, după ce a suferit, a păcătuit, s-a căit și a descoperit lipsa de valoare a tuturor lucrurilor pământești, după ce a fost cucerit și binecuvântat de Dumnezeu la Peniel și a văzut fața lui Dumnezeu într-un ceas de agonie spirituală, Iacov a renumit acel loc El Betel, care înseamnă Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Din punct de vedere istoric, locul a rămas cunoscut ca Betel, dar în inima plină de închinare a lui Iacov, el a rămas pentru totdeauna El Betel. Schimbarea a fost semnificativă. Casa lui Dumnezeu a trecut pe locul al doilea, pe primul loc ajungând cel pe care Iacov l-a întâlnit acolo. Dumnezeu însuși devenise centrul preocupărilor lui. Fusese în cele din urmă convertit de la un loc la Dumnezeu însuși, o convertire binecuvântată. Mulți creștini nu trec niciodată de Betel. Dumnezeu este în gândurile lor, dar nu este pe primul loc. Numele Lui este rostit numai după ce o liniuță a separat interesul primar de cel secundar, Dumnezeu fiind interesul secundar, casa cel primar. Slăbiciunea psihologiei denominaționaliste este aceea de a pune ceva înaintea lui Dumnezeu. Desigur, e posibil că acest lucru nu se face intenționat, însuși acest gând îl poate speria pe denominaționalistul inocent, dar acolo unde este accentul, acolo este și inima. Loialitatea față de grupul nostru poate fi un lucru frumos, dar când îl pune pe Dumnezeu în partea dreaptă a liniuței, ea devine un lucru rău. Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna primul. Credincioșia față de adunarea locală este de asemenea un lucru bun. Adevăratul creștin va găsi undeva, printr-un fel de instinct spiritual, o adunare de credincioși, se va identifica cu ea și va încerca, prin mijloace adecvate, să contribuie la creșterea și prosperitatea ei. Repet, acesta este un lucru bun. Dar când adunarea devine atât de mare și de importantă, încât îl ascunde pe Dumnezeu dinaintea ochilor noștri, nu mai este un lucru bun pentru noi. Sau, mai bine spus, este un lucru bun întrebuințat greșit. Căci adunarea nu a fost niciodată menită a-L substitui pe Dumnezeu. Să înțelegem deci că dacă fiecare adunare locală îmbrățișează El Betelul, va găsi și menține un echilibru corect. Dumnezeu pe primul loc, iar casa Lui pe locul al doilea. Uneori mă tem că teologia însăși poate exista ca un văl semi-opac în spatele căruia Dumnezeu, în cazul în care mai este văzut, este văzut doar în mod imperfect. Teologia este prețioasă, deoarece ea se ocupă cu studierea lui Dumnezeu. Chiar cuvântul în sine, așa cum este el alcătuit, îl pune pe Dumnezeu acolo unde trebuie, pe primul loc. Însă Dumnezeu este adeseori orice altceva în afară de primul, în bună parte din ceea ce se numește teologie. Frecvent, El stă în spatele zidului nostru, privește la geamuri, arătându-se printre zăbrele. Discutăm la nesfârșit despre El, dar nu reușim nici de cum să-L observăm atunci când încearcă să ne atragă atenția în trăirea noastră practică. Orice mijloc al Harului este doar o casă, un loc și e nevoie de prezența lui Dumnezeu pentru a căpăta semnificație. Orice mijloc al Harului ce poate fi disociat de Dumnezeu prezintă pericolul de a ajunge o cursă dacă nu veghem. Nu a realizat nimic pentru noi până nu ne-a condus la Dumnezeu și a adăugat un El. Totuși, atunci e tot incomplet și va fi așa până când El nu va fi pus în față. Niciun suflet nu-și găsește adevăratul loc până ce nu-L are pe Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu primul, Dumnezeu înaintea liniuței. Ne putem evalua cu destulă acuratețe creșterea spirituală observând accentul total al inimii noastre. Care este interesul nostru primar? Betel sau El Betel? Biserica mea sau Domnul meu? Slujirea mea sau Dumnezeul meu? Crezul meu sau Hristos? Suntem spirituali sau carnali în funcție de preocupările noastre? Casa
sau Dumnezeul casei. Dacă vom descoperi că lucrurile religioase sunt pe primul loc, separate de Dumnezeu printr-o liniuță, va trebui să ne plecăm imediat cu o pocăință reală înaintea Domnului nostru și să-L rugăm să ne ierte acest afront și să ne corecteze atitudinea noastră rea. El ne va auzi și dacă vom continua să-L căutăm cu o inimă sinceră, își va ocupa locul în centrul vieților noastre, loc ce îi aparține de drept. După ce vom fi mers de la Betel la El Betel, Dumnezeul Triunitar va deveni casa noastră, ambianța noastră, odihna noastră și viața noastră. Atunci și numai înainte vom cunoaște semnificația profundă, lăuntrică a credinței creștine.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ați capitolul 22, versetul 2. Spune versetul acesta că Iosia a umblat pe căile tatălui său David. În ciuda greșelilor și neajunsurilor sale, David este folosit ca punct de referință, ca fiind acela care l-a iubit și l-a căutat pe Domnul din toată inima. El s-a pocăit sincer de păcatele lui și a căutat întotdeauna voia lui Dumnezeu. Deși a urcat pe tron la o vârstă atât de fragedă de numai 8 ani, Iosia nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga de la calea lui David, ceea ce înseamnă că a evitat orice abatere de la poruncile lui Dumnezeu. Lucrul acesta spune mult, pentru că a fi un om drept în ochii lui Dumnezeu este ceea ce contează cu adevărat. Suntem cu toții păcătoși, dar important este să ne pocăim și să ne întoarcem pe calea lui Dumnezeu. Să învățăm din viața lui Iosia, să umblăm cu dreptate înaintea lui Dumnezeu, evitând orice abatere de la cuvântul său. Să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să ne încredem numai în El, în fiecare situație a vieții noastre. Pentru aceasta trebuie să citim și să medităm la cuvântul Domnului în mod regulat, rugându-ne ca El să ne arate calea cea dreaptă, asigurându-ne că dorințele inimilor noastre sunt aliniate cu voia lui Dumnezeu. Așadar, privind la mărturia frumoasă a vieții lui Iosia, să căutăm și noi să fim mai curajoși în căutarea a ceea ce este bine și drept, în ciuda numeroaselor distrageri care ne-ar putea abate de pe calea cea dreaptă. Și fie ca fiecare dintre noi să alegem zilnic să trăim împlinind voia lui Dumnezeu, permițând luminii sale să ne călăuzească pașii spre un viitor plin de speranță și scop. Amin.

Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța să fie smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al Gheenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului,
pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa Gehenei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.